Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Пусть кинза бы помеки не война. Täna meid siin ei ole.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa kaitavad seal poes?
3: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
2: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa nüüd räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab summad kokku.
3: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib-olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult need piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver. Tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisidel alati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta ka iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganeste seal sööta maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aega.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõuna lõbustan sind.

tanssin. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magatki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde mijn armsten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinskamajad.
4: Tere hommikust! Tänane ilm on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja enne lõunal saab kohati hoovihma, puhub valdavalt läänetuul kuni 8 meetrit sekundis ja õhtul tuul vaibub ning õhutemperatuur on täna päeval 22-27 graadini, Lõuna-Eestis kuni 30 graadi.
5: Hommik on juba väga soe, Tallinnas on 17, Tartus 18, Pärnus ja Narvas 19 graadi.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Tere hommikust ja ilusat esmaspäeva ja uut nädalat.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 6.01. Nädal on tõesti uus, aga kuu hakkab läbi saama. Kalendrites on 29. juuni.
1: Ja see tähendab seda, et selle aasta 27. nädal on nüüd käima läinud ja esimesed 6 tundi sellest ka juba selja taga.
2: Eelmine kummaline nädal hakkab läbi saama, kummaline sellepärast, et küll olid seal pikad jaanipühad, eks ole? Siis oli veel pikk kuum, võimas nädalavahetus, mis lõppes korraliku häikese. Ma ei tea, tormiga on palju vist öelda, on ju, aga siiski korraliku kõminaga. Nii et läheme aga julgesti tänasele päevale vastu, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Ei ole meil selle nädala sees tõesti mitte ühtegi sellist mingisugust punast päeva.
2: Ei, no terve see kuu ei tule, järgmine kuu tähendab vabandust.
1: Üldse vist ei tule siin.
2: Ei, augustis alles. 120, kas see langeb kuskile nädala sisse? Langeb, jah.
1: Langeb, jah?
2: Jah. Saab ühe vaba päeva juurde.
1: See on jah, siis augustikuu, ehk siis 34. nädala 4. päev on, nii et sealt saab ühe vaba päeva juurde. Aga ikkagi võib tekkida siin paljudel sellel nädalal ka segadust, et mis päev on. Ma pean silmas nüüd neid inimesi, kes juba puhkavad.
2: Just, või kes kohe-kohe lähevad puhkama, et igal juhul jõudu jaksu teile ja... Ma usun, et saab olema tore puhkus, sest temperatuurid on küll vähemalt poole nädala peale veel ikka äärmiselt võimsad.
1: Eks me hoiame siin nüüd ilmaradaritel ka ikkagi silma väga hoolikalt peal ja hoiame teid kõigega kursis, mida siis vahepeal meile siis sünoptikud teada annavad sealt ilmajaamast.
2: Kalendris on täna pisikeses kirjas kirjutatud ka midagi, senna on vist kirjutatud teil Peetri päev. Võibolla on isegi Peeter Pauli päev kirjutatud. Igal juhul tegu siis apostlite mälestuspäevaga ja nii Peetrus kui Paulus on keskaegset Tartu kaitsepühakud. Neil on võti, neil on mõõk ja need on ka Tartu linna vapile pandud. Aga vanad eestlased teadsid, et täna heina ei tee, sest muidu tabab heinakuhja pikne.
1: No seda küll ei tahaks.
2: Ei, seda kindlasti ei oleks vaja. Kuigi praegu on väga magu seinategemise aeg. No ja eks tuleb kogegi ju taevasse vaadata, et kas võib maha niita, kas hakkab kuivama või tuleb vihm selga.
1: Aga tasub vaadata taevasse eriti siis, kui teil on läbi mingisuguse fookuse silma võimalik seda teha. Mm-hmm. Et siis võib tabada midagi väga erakordset ja ilusat, mille te võibolla seda tahate hiljem ära raamida ja suurelt välja printida lasta. Et võibolla sain näiteks äikese pildi peale. Päris korralikult on hea, eile isegi ka välgutas, et tekis isegi see tunne, et kas nüüd võtaks tõmbaks voolus võrgust kõik need seadmed välja, mis kodus vähegi on. No päris nii hulluks ei läinud. Aga fotokaamera päev on, miks ma sellest räägin? Fotokaamera päev. Kas nüüd selle alla kuuluvad ka nutiseadmed põhimõtteliselt ka ju fotoaparaat ju?
2: Muidugi.
1: Et ka see kaamera, noh, need väiksed silmakesed siin on ju tähendavad, tähistavad kaamerat.
2: Ja nagu ütlevad juba moodsad fotograafidki, et kõige parem kaamera on see kaamera, mis sul parajasti kaasas on.
1: No, täpselt nii, et asi ikkagi on selles pildistajas või jäädvustajas siis, et kuidas asi üles saab võetud. Tehnikaseadmed on juba nii arenenud, et isegi räägitakse, et mingi algelisel tasemel filme on võimalik nii üles võtta, kui ka oma nutiseadmega kokku monteerida.
2: Ja kuna eile sadas kõvasti vihma, siis täna võib julgelt tähistada mudapäeva.
1: Kuidas? Tuleks siis, ma mõtlen ka, et siis nagu tuleks ikkagi mutta minna reaalselt ja nagu lustida seal.
2: Astu sisse, viska pikali.
1: Täpselt.
2: Proovi ära, kuidas see värk võiks välja näha.
1: Mudapäev, nii et andke siis teada, kus kohast muda saab, et siis saaks sinna tulla ja lustida. Veel on täna ka vafli masinapäev, mitte nüüd vafli küpsetamise või vaflipäev, aga selle vafli masinapäev.
2: Mm-hmm.
1: Ma kujutan ikkagi ette seda vana head, seda 80-ndates, seda vanaema aegset.
2: Kujuta ette veel vanemat, kujuta ette vafli raudu, mida vanasti pandi kas pliidile või kuskile mujale kuumale kohale ja siis tehti, et ei olnudki
1: ja
2: seda ju saba ju seinas.
1: Soojendas pliidiraud üles.
2: Ja ma olen näinud sellised asju, ise katsetanud ei ole, aga tean, et on olemas sellised asjad.

0: saab .
1: raadiojaam Elmari Kuld on köitide silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega . kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB Pluss , Radio Player , player.ee või Playeri äpp . Elmari Kuld , õhus on Eesti kuld

0: Kuldsed 60. ja kollane allveelaev G tegi selle projekti ära möödunud sajandi 90. Ehk siis ütleme niimoodi, et umbes laias laastus 30 aastat hiljem, kui need lood originaalis ilmavalgust nägid. Nüüd on kell 6.15 ja meie käime ka ajaloos ringi.
1: Ja läheme aastasse 1888 ja näeme, kuidas tehakse ära esimene teadaolev klassikalise muusika salvestus. Nimelt sai vaha silindrile jäädvustatud Hendeli Iisrael Egiptuses. Vaat selline lugu.
0: Seda sai kuulata tõenäoliselt jahedama ilmaga kui praegu, sest tõenäoliselt ei oleks pikka pidu olnud, kui sellised kuumakraadid on nõus.
1: Ilmselt vahasilindril olid väga kindlad säilitustingimused.
0: Aastal 1939 ja Ants Saar püstitas Puri lennukil Eesti kestvus lennurekordi 11 tundi 46 minutit. Võite, kuidas mees seda nagu siis timmis, et no veel natukene kannatab lennata. Mm-hmm. Või siis lasige nii kaua ära, kui vaatas, et nüüd enam, nüüd juba kukub alla.
1: Et aitab küll.
0: Et kuidas ta ära tundis selle piiri?
1: Ma ei kujuta ette ausalt öeldes. Puri lend tundub mulle üldse väga.
0: Et sa lendad autoga veel, sa võibolla isegi natukene suudaksid seda paagi mahtu, nagu et palju siis seal veel seda kütet on, tunde tunnetada, aga sa tõhus lendad, lennuk liigub, et nüüd on õige aega alla tulla või siis lasige nii pikalt kui
1: vähegi sai.
0: Aure jagus seal.
1: Aga sama aasta 1939 ja veel lennujuttu, sest toimus esimene kommertslend USA-st Euroopasse, nimelt Portugalis maandus ühendriikide lennuk, tal nimi ka Dixie Clipper.
0: Pidid ka olema ikkagi kindlad, et suudavad Atlandi ületada.
1: Absoluutselt, ja muidu ei tohiks sellist asja ette võttagi. Mine tea, jõuan, ikka jõuan ju.
0: Siis oli asi juba kindel. Aga aastal 1974 ja 29. juunil Isabel Peronis sai Argentiina esimene naispresident.
2: Don't cry for me, Argentina.
1: Ja.
0: Just, ma plaanisin sama asja, et tuletakse loo meelde, et kuidas see viis oli täpselt.
1: Nii ta oli. Aga 1994 teatas Suurbritannia toorane prints Charles ühes teleesinemises, et tema on rikkunud abielu, aga ei kavatse prinsess Dianast lahutada.
0: Aga ikkagi lahutasid ja aastal 96 lahutasid ja lugesin, et 15 aastat kestis siis nende abielu kokku. Et see Charlesi plaan, et ei, ma ei lahuta, ei pädenud.
1: Paraku mitte.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee.
4: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaivad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com
5: 31. Põltsava lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala. Laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
2: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.

0: ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Tere hommikus, kell on 6.28 ja ilmajaam.ee andmetel on 17 kraadi hetkel Elvas ja Kuressaares ja Raplas ja Tallinnas. 18 on Keilas, Kehras, Rakveres, Põlvas, Heltermaal, Põltsamaal, Kundas ja 19 on Tartus, Räpinas, Viljandis, Virtsus, Türil, Paides, Jõgeval, Kihnus, Jõhvis, Haapsalus, Narvas ja Otepääl ja 20 Pärnus, Võrus, Valgas, Tõrvas ja 21 on Mustväes.
3: Täna tuleb vähe ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal ikkagi selge ja olulise sajuta ilm. Hommikupoolikul on paigut judu. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, mis õhtuks vaibub ja sooja on 22-27, lõunaistis kuni 30, rannikul kohati 19 kraadi.

0: Tere hommikust, kell on 6:36 minutit ja loodetavasti magasite täna hästi. Ja muide, meil on täna tervitada üks sünnipäeva laps ka, kes hoolitseb ka inimeste une eest.
1: Hästi magada on praegusel ajal muidugi juba väga keeruline. Ehk siis need elamised, kus puudub konditsioneer, võivad tekitada ikkagi inimestes kerget peavalu, et kuidas hoida nüüd vähemalt oma magamisruum nii palju jahe, et seal oleks väga mõnus olla. Aga seal on mõned trikid ja mõned nipid ja minu mõelest üks olulisemaid on see, et ega päeval ei saa neid aknad ikka nii väga kogu aeg lahti hoida. Ja ma olen ka hakanud selliseks koopaelanikuks, et ikkagi väga varjan suuri aknaid ruloodega, kui väike sinna otseselt sisse paistab, sest see akvaariumi efekt on nagu nii kiire tekkima. Või aga kasvuhoone õigemini.
0: Mida siis enne magama minekut teha jällegi? Mina näiteks kasutan ikkagi seda nippi, et no, aken lahti loomulikult, et mingisugust öist õhku tuleks
1: no,
0: sisse.
1: No eile oli see väga hea, eks ole, pärast vihma ikkagi
0: vihma
1: ju temperatuur oli all
0: õhku.
1: Ja värsket oli.
0: Aga väga keeruline on jällegi timmida, et kuidas sa, et millise teki ma siis nagu võtan. Sest kui sa lähed magama, siis on sul keha temperatuur veel üleval, siis vajad sellist kergemat teki just kui. Aga et öösel ärkasin üles ja oli jahe,
1: külm
0: sest
1: oli,
0: sinu
1: jah.
0: Enda temperatuur ka ju langeb ja pidigi kuskil 3-4 pidi langema ikkagi kõige madalamale temperatuurile keha.
1: Siis ongi, kõigepealt on õhtutekk ja siis on öötekk.
0: Ja siis öösel peadki vahetama, siis on see vahetamise aeg.
1: Jah, nagu vanad eestlased magasid ikkagi ju kahes osas, eks ole.
0: Aga eks me timmime seda automaatselt kuidagi ise niimoodi une Muidu pealt juba, et kas siis üks jalg välja teki alt või siis kaks jalga välja teki alt.
1: See on parim. Ja kui sa padjad veel poole pöörata ja see pool on külm.
0: Vaata. Ai, kui hea see. Soe padi ei ole nagu üldse hea. Külm padi on hea.
1: Jaa, no jõudu teile kõigile, kes te maadlete praegu ka täpselt nende samade murede ja mõtetega. Meie siin võtame ka nagu pidulikuma hoiaku juba sisse, sest õnnitleme ära tänased sünnipäevalised loetud minutite pärast. Kui teil on soov jätta kellelegi homseks õnnesoov, siis tänaseks südaööks peaks see tehtud olema.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com

0: Uinitlusta aikaa kello on 6:47 minuuttia, tänään on 29. juuni.
1: Ja tänased tuntud sünnipäevalised on näiteks näitleja Ott Sepp, palju-palju õnne Ott. Sel ajal, kui mina mängisin karu, mängis Ott kilpkonna lavakas.
0: Aga endine laulja ja praegune unenõustaja Kene Vernik on ka tänane sünnipäevalaps ja ikkagi Kene lauludest Pori kärbes või mis selle laulu täpne nimi oli?
1: Nii vist nii, jah. Aga veel on sünnipäevaline laulja Elina Born.
0: Ja veel ka jalgpallur ja muide Sveitsi meister Mattias Käit.
1: Ja välismaal on ka sünnipäevaline USA laulja ja modell Nicole Scherzinger.
0: Palju õnne tänastele tähtpäevalistele kõigil, kellel ka meie kuulde piirkonnas on täna isiklikus plaanis mõni tähtis päev, siis nautige päeva ja palju õnne!

0: Kello on nyt 6.52 minuuttia ja tänään tuleb selline palav päev, nii et ega konditsioneeriga tuleb olla väga ettevaatlik, et võib tervisele hakata.
1: Aga samas mõtle, kui tore oleks võtta külmkapist mõnus amps jahutavad sellist värsket juba maha jahtunud arbuusi. Mul on väga suur mure, ma nii tahaksin arbuusi osta ja mitte kuskil poes ei ole need lõigatud
0: ei pooleks. Ei ole lõigatud,
1: ma
0: eile
1: tahan
0: vaatsin.
1: Sisse näha.
0: Maru pirakad, suured sellised pallid olid, aga ei taha osta niimoodi ja ei jaksa ära ka tassida kuju.
1: Jaa, ja siis mõtled, et kui on kehv, vaata, mis sa teed siis temaga, nagu, siis pead nagu vägisi ära sööma, see ei ole ka hea mõte, nii et head kuulajad, tulge appi, rääkige nüüd ausalt välja, kirjutage näiteks, ma ei tea, elmar.ee, et millises poeketis on usaldusväärne arbuus praegu saadaval.
0: Ja kasutage siis oma jahutamiseks kas head külma arbuusi, mina olen murelit ostnud ka, väga head murelid näiteks on ka, ja no. Need on eriti head ka, kui just on ütleme, külmkapist võetud sellised külmad.
1: No nende järgi praegu ei ole nagu isutanud. Ossin ühe meloni, läksin siis kergema vastupanu teel, mis on olgu, kui arbuusi ei ole, võtan meloni, et see on väiksem, on ju, vähem alt minekut. Täitsa jama oli.
0: Oli jamps, jah.
1: Täitsa jamps.
0: Eesti maasikas pidi ka järjest rohkem turule jõudma.
1: No, ei ole käinud vaatamas. Ma tahan arbuusi.
0: Ma elistan, täna just plaanisin elistada oma tuttavale maasikakasvatajale Tõnule. Vaatame, mis temal rääkida on, aga juba 6.5 minuti pärast saame teada, mida uudiste toimetusest uudist ja mida neil rääkida on.

0: kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puuteistutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
10: Tere hommikust. Kuku Raadio uudised alustavad. Tervisekassa kontrolli käigus selgus, et pea iga 10. haigusleht oli põhjendamatult väljastatud. Eesti ja Läti kaitseoperatsioone hakkab juhtima ühiskorpus. Putin tunnistas, et Venema kannatab teatava kütusepuuduse all. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega enne lõunal võib kohati hoo vihma sadada ja sooja tuleb täna kuni 30 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tamann. Tervisekassa kontrolli käigus selgus, et pea iga 10. haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte, 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassal töövõimetuslehe kontrollimist. Näiteks võib kontrolli taotlemine olla põhjendatud, kui töövõimetusleht avatakse tagasi ulatuvalt. See järgneb tööandja ja töötaja vahelisele konfliktile või kui raske diagnoosiga töötaja naaseb tööle juba mõne päeva pärast. Tööandja ei tohi aga nõuda terviseandmete avaldamistega pöörduda raviarsti poole. Töövõimetuslehe õiguspärasuse eest vastutab selle väljastanud tervishoiu töötaja. Kontrollimise taotlemiseks tuleb saata pöördumine tervisekassale. Esimene Saksa-Hollandi korpus võtab NATO kirde korpuselt üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Homme toimub Valga-Valka kaksiklinnast seremoonia, kus osalevad Eesti, Läti, Saksamaa ja Hollandi kaitseminister ning NATO kõrgemad väejuhid. Uus juhtimiskorraldus jõustub 1. juulil. Kaitseväe peastaabi teatel on see osa alliansi uuest väemudelist, mis tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust idatiival. Eesti mereväele uute laevade ehitamiseks on 4 ettevõtet esitanud kaitseinvesteeringute keskusele esimesed pakkumised. Läbirääkimised pakkujatega peavad tulemuseni viima aasta lõpuks, vahendab ERR. Praegu on mereväe 3 miinijahtijast 2 remondis ja 1 3 patrull laevast on tokis. Pärnu dokis seisab patrulllaev Raju, mille sõukruvid said viga plaanipärase remondi jaoks veest välja tõstmisel. Miinijahtija admiral Cohen sai talvel jääkahjustusi ja Sakalal toimus põleng, mille tagajärjel sai elektrisüsteem veekahjustusi. Mereväel on plaanis hankida 4 aasta jooksul 4 uut laeva, 2 ranniku lähedal ja 2 avamerel opereerimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkur on öelnud, et laevad tuleks ehitada koostöös välispartneritega kuid Eestis. Ühendriigid ja Iraan jätkavad Lähi-Sida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi kinnitas USA kõrge riigi ametnik AFP-le. Tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades. Mõlemad osapooled hoiduvad praegu rünnakutest ja laevad saavad Hormuusi väinas vabalt liikuda. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised juba homme Kataris. Vladimir Putin tunnistas, et pärast Ukraina viimase aja rünnakuid kannatab riik teatava kütuse puuduse all. Putin märkis, et peamiseks ülesandeks on suurendada Venemaa õhutõrje võimekust ja tagada kütuse tarned, seda eelkõige Krimmis. Venemaa poolt annekteeritud Krimmi võimud kuulutasid reedel välja eriolukorra seoses kütuse puuduse ja elektrikatkestustega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud logistikaahelatele ja naftarajatistele. Ja täna tähistatakse Tartu linnapäeva. Kavas on kontsertid, tänuüritused ja ühisjooks. Hommikul asetab linnapea Urmas Klaas Lille Kimbu kunagise Tartu meeri Karl Luige monumendile. Pidustused lõpetab õhtul algav gaala kontsert Tartu maailmakaardil.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
13: Tere hommikust, täna on vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal laialdaselt selge ilm ja olulise sajuta. Hommikupoolikul on paiguti udu ja puub valdavalt läänetuul kuni 9 meetrit sekundis õhtul, aga see vaibub. Jõhutemperatuur on täna päeval 22-27 graadini, Lõuna-Eestis kuni 30 ja rannikul kohati kuni 19.
14: Praegu on Tallinnas 18, Tartus 19, Pärnus 20 ja Narvas 21 graadi.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Mõnusat sooja suve hommikut, kell on saanud 7-5 minutit.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sammer ja Lauri Hermann.
1: Meil täna minna veel kuni kella 10 välja ja eks selle aja jooksul kindlasti muutub ka ilm ja muutub nii, et läheb järjest ikkagi soojemaks ja palavamaks ja kuumemaks veel, aga siin isegi ka mujal Euroopas ju järjest mingisugused kuumarekordid ju ka purustatakse, isegi Tšehis, Saksamaal ja Poolas mõõtsid ilmajaamad pühapäeval oma riikide kõigi aegade suurimad õhutemperatuurid ja see oli ikkagi üle 40 ja üle 41 graadi, nii et me ei räägi enam ainult Lõuna-Euroopast, vaid ka siia, no ikka küsitakse, et millal see siia jõuab see meeletuse kuumus.
2: Ei oska öelda parem, kui ei jõuaks muidugi, kui see kõik enne maha rahuneks. Mina sattusin näiteks reedel käima naabrite juures, Lätis, neil oli ka väga soe, ma peaks ütlema. Ma nägin kaht asja, mis mu meeli nagu köitis. Esimene ei ole üldse tore asi, ma ei tea, mis toimub Lätis, ma sõitsin küll ainult Valmierani, aga seal oli tee ääres tavaliselt need bussipeatused, vaata. Väike pingike ja prügikast. Need prügikastid olid täis nagu olme prügi. Nagu keegi oli toonud nagu oma prügi sinna prügikasti, see oli nagu paksult täis ajasid üle ääre ka.
1: Need prügikastikesed ju, mis on peatuste juures,
2: ja,
1: need on
2: ikkagi väga... Iskad oma jäätise paperi sinna või nätsu ära,
1: eks ole? Mingi
2: ja seda oli nagu massiliselt. Ma ei saanud aru, mis seal toimub selle prügivärgiga, aga teine hea asi oli see, mida ma palun Eestisse ka nüüd importida sisse. Need on kaarumsi kohukesed, banaanimaitselised.
1: Suurepärane avastus sinu poolt siis ja eks siin tulebki mingisugune amps ka leida nüüd hommikuseks kulgemiseks, et ma ei ole veel midagi söönud, joonud küll, aga jooge siis kindlasti tõesti ärge seda unustage, et vesi palun, kui iganes lähete vesi kõrvale. Aga siin meile ju Eesti veest kui sellisest ujumisveest ja suplemisest veest ju räägite ka nädalavahetusel, et ei ole nagu väga kiita see olukord. Et...
2: Euroopaga võrreldes jah, aga me vist kõik oleme harjunud sellega, nii et minul on esimesed ujumised juba sel aastal küll tehtud.
1: Mina plaanin täna.
2: Tubli, Lauri, hästi.
1: Teadlikult vältisin nädalavahetust teades, et kõik tormavad vee äärde ja ei taha sellist möllu ja trügimist.
2: No, selle jaoks on salakohad olemas. Aga tänased imepäevalised ei ole salajased, need on Peedo, Peep, Peet, Peeter ja Peedu teile palju õnne.

0: tänased veebileed.
1: 7:15 on kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman on siin stuudias ja meil on Postimehe veebileht lahti ja reedel, mil Belgia pealinnas Brüsselis kujundis temperatuur 35 kraadi kanti, lülitati Euroopa komisjoni hoones välja palavuse tõttu raskustesse sattunud jahustussüsteem, aga tehti seda ainult hoone madalamatel korrustel, mitte selle ülemises osas, kus töötavad komisjoni president Ursula von der Leyen ja tema volinikud. No kuidas sa suhtuksid sellesse? No me tööle, ma ütlen, et mul on konditsioneer, sul ka või? Sa ütled, et aga ei ole.
2: Keeruline lugu, selles mõttes, et nii palju vandenõuteooriat kerkib kohe minu pähe, ma räägin nendest hetke pärast lähemalt ka, aga tõesti jah, et natuke ohtlik on isegi see, et lekib mingi selline kiirteade, mis tõenäoliselt meiliga saabus nendele töötajatele, et täna on küll selline äärmuslik ilmaolu, et me peame lülitama välja esimese kuni 7. Korruse jahutussüsteemid üle jäänud päevaks välja ja noh, kui te mõtlete, et noh, mis need madalamad korrused siis on, need ongi siis 1-7, kokku on seal 13 korrust ja ongi niimoodi, et 8. Või sellel kõrgemal, sellest kõrgemal said nagu inimesed seda jahutusasja nautida. No vanasti oli nii, et lossis said ikkagi kõige soojemad toad, need kõige kõrgemad pead. Praegu on vastu pidi, et kõige jahedamad toad saavad need kõige kõrgemad pead endale vist.
1: Kuigi jällegi me mõtleme füüsika peale, puht ilma füüsika on ja see, et mida kõrgem korrus seda soojem seal lihtsalt on, et eks seal Ursula võis ikkagi päris saunas tööd vihtuda, et siis tahad, no siis peab olema mingi jahutus sul. Aga no samas, kui sa oled ka 7. Korrusel, ma arvan, et ka seal on ikkagi tohutult palav. Isegi 1. Korrusel võib olla ikkagi saun, kui sul väljas on mingi 40 kraadi.
2: Äärmiselt ebaaus on tegelikult niimoodi, kui öeldakse, et jah, siit alt poolt need, et teid lülitame välja, et sealt ülevalt poolt, et las nemad siis naudivad seda asja edasi, ise asiga, kui välja nautida sai, sest 8. Korrus inimesed ütlesid, aga meil on ikkagi 25,7 kraadi. Ja kus juures Euroopa komisjon andis juba ennetavalt teada, et selline kumalaine värk on tulemas, et soovitati siis mitte olla õues kõige kuumematel tundidel. No kuidas sa üldse oled õues, kui sul on tööaeg? See on küsimus minu jaoks. Et kesti juua regulaarselt vett ja alustada tööd varem. Kahjuks varem meil tööd lõpetada ei käskinud keegi. Et see on ka imelik.
1: Mida veel komisjon soovitas oli see, et lülitage siis kontoris välja soojusallikad, elektriseadmed ja see muide ajandas ühte ametniku siis vastama ka. Olgu, ma siis lülitan oma sülearvuti välja.
2: Õige!
1: Ja teine ametnik märkis, et soovitas töötada kodust ei ole ka just eriti abiks neile, kes elavad korterites, kus puudub kliimaseade või aknakatted ning kus sisetemperatuur tõuseb ka 30 kraadini. Ma nädalavahetusel vaatasin, et pühapäeval just oli Sattainsi kanali peal oli hommikuprogramm. Vaatasin, kuidas siis telehommikud tehakse Sattainsi tegijate poolt ja seal oli ka eraldi kohe siin rubriik, kui otseühendus oli siis ühe kõrgeval asuva korteriga, kus siis reporter oli saadetud sinna kohale ja siis nad seal leiutasid selle korteri omanikuga, et kuidas jahutada siis seda korterit, kus oli ka seal 33,3 kraadi oli see temperatuur parasjagu. Ja nad kus juures ütlesid ka, et ei tohiks konditsioneeri kasutada, et see hakkab ka tervisele. Ja nad leiutasid, et kõige parem pidi olemagi ventilaator. Aga, et kuidas ventilaatorit saada jahedat õhku sinna tuppa levima, et siis selleks leiutasid nad sellise süsteemi, et oli ventilaator ja siis sinna ventilaator ette pandi tool selja toega ja siis sinna vahele pandi veeämber ja siis tehti saunalina, tehti märjaks. Ja säeti niimoodi sinna selle tooli selja peale ja siis otsaga sinna vette veel sisse ka. Mm-hmm. Ja siis see ventilaator puhus sinna peale ja puhus seda jahedat ja noh, niisket õhku ka veel.
2: Aga seda saab teha ainult ju teatud hetkeni. Ma arvan, et väga paljudel inimestel ka Eestis on meeles see eelmine tohutult niiske suvi. See oli selline tunne, et sul noh, astud põrandale, et kõik nagu kleebib, lihtsalt mitte ja. Midagi enam ära ei kuiva, mitte mingilt kohalt. Aga jah, mingisugune ajutine leevendusse kindlasti on. Aga mulle meenutab natukene see osadel välja lülitamise asi ikkagi seda elektrivandenõuteooriat, et kui on elektrikatkestused, siis võetakse ära nagu lihtsamatelt inimestele elektri, aga vipid peavad ikka saama nagu edasi, et natuke nagu selline tunne või kui see läheb kiri, läheb nagu kogu majale öeldakse, et aga teie ei ole nii tähtsad teil, me võtame selle jahutuse maha, aga vaata nemad üleval, et nemad saavad edasi, et see ei ole nagu eriti tark, et siis peaks saatma kõigile selle kirja.
1: Aga siis tulebki olla niimoodi leidlik ja samas ka kaval, et nagu siin üks ametnik vastas ka, et olgu, et kui te ütlete, et lülitage need elektriseadmed välja, ma lülitangi oma tööarvuti välja ja proovige mulle siis ette seda heite, et miks nüüd need kirjad mulle ei saabu või miks see töö on tegemata. Aga mida seal leidliku veel selles hommikuprogrammis oli see, et ka ikkagi särgid märjaks teha. Et samamoodi nagu maga minnes soovitatakse, et ka ütleme, kui te linaga magate, et lina niiskeks teha. Aga seal tuli jällegi see välja, et ikkagi see seljas sul ka see särk kuivab maru kiiresti ära, kui sul ikkagi on seal üle 30 graadi temperatuur.
2: Jaa. Ma lülitan siis ka meie stuudio ventilaatori sisse vaatama, kas läks paremaks või?
1: See teeb korraliku häält ka, vaatame kohe.
2: On kuulda. Mina küll kuulen. Sa ei kuule.
1: No nüüd peaks ikka tulema meil siin mikrofonidesse ka siis sisse, et igal juhul meil hakkas mõnus hea jahe siin stuudios praegu.
3: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Nutikad hinnad kaarautas. Fiodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 5990 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Ostaga kaarauta.ee.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: Hetkel on 7.30, värsket infot liiklejatele portaalilt tarkt.ee. Viljandimaal Põltsama Võhma teel, kilometritel 21-28, Võhma lähistel on täna pindamise tõttu kiirus piiratud 30 kilometrile tunnis.
1: Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel, kilometritel 81-82, Mäo liiklussõlmes on teetööde tõttu kiirus piiratud 50 kilometrini tunnis ja mõlemas suunas üks sõidurada suletud.
0: Tartumaal Tõrvandi roju Uniküla tee esimesel kahel kilomeetril Soinastes suletakse teelõik remondi tõttu. Ümber sõit on Reola ja Vanakuuste kaudu ja need teetööd kestavad seal juuli lõpuni.
1: Võru maakonnas Karisilla Rõsna teel esimesel kolmel kilomeetril Värska lähistel suletakse päeval teelõik truubi remondi tõttu ja ümber sõit on kõrval asuvate teede kaudu.
0: Ning Lääne maakonnas Ääsmäe Haapsalu Rohuküla tee 64-69 kilomeetrini Haapsalu ja Saunja vahel on teeremondi. Mundi tõttu kiirus piiratud 30 kilomeetrile tunnis.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
1: Nüüd värske ilm ka ja ikka ilmajaam.ee-lt ning hetkel 18 kraadi sooja juba Keilas ja Raplas ja Kehras, Tallinnas ja Kundas ja Kuressaares. 19 on Rakveres, Põlvas, Elvas, Haapsalus, Virtsus, Põltsamaal, Kihnus, Jõhvis ja Räpinas, 20 kraadi Otepääl, Türil, Paides, Viljandis, Jõgeval, Heltermaal, Tartus, Pärnus ja 21 on juba Narvas, Võrus, Mustvees ja Valgas ja 22 on Tõrvas.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal selge, olulise sajuta ilm. Hommikupoolikul on paigut judu. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, mis õhtuks vaibub. Sooja on rannikul 19, mandril 22-27 ja lõuna Eestis ka kuni 30 kraadi.
1: Üks kuulutus ka ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Nii et ostetakse teie auto ja võtke ühendust numbril 5630-4306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: Väikse majad saab Pintskast.
5: Suured majad saab ka Pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
5: Klassikalise stiiliga
6: või modernse joonega.
4: Ikka Pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee.
6: Lapselegi selge, et pintska.ee.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
9: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.com.
10: Seitse ja 43 kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman stuudios ja ma tean küll, et selline jaani aeg just meil siin värskelt selja taga ja eks tules ikka vahepeal praksub või plahvatab midagi, aga et meil Elu 24 on nüüd kirja pannud sellise loo, et sotsiaalmeedias arutletakse vorstitoote üle, mis külmikus seistes lõhki läks ja siin küsib ka Margit, et miks vorst külmikus plahvatas ja igal juhul kirjeldatud juhtum ei ole meie toodetele tavapärane ja käsitleme seda üksik juhtumina, ütleb Võro juustuvorsti tootja aktsiaseltsi Atria Eesti esindaja.
11: Nii selgitab, mis selle põhjuses võiks siis olla. Igal juhul lugu hakkas arenema Võrus ühes Facebooki grupis ja ka postitaja siis tegigi pildi sellest lõhki lennud vorstist ja küsis teist inimeste käest, et kuulge, et mis siin juhtuda võis. Ja need variante on väga palju, et inimesed on ikkagi nagu vaimukad, ütleme nii. Ja kõigepealt naljatatakse kommentaariumis, et hakkas kasvama see vorst ja lihtsalt ümbrise väikseks.
10: Mis ei ole üldse nagu paha variant, et ei, kui jah. Vorsti juurde tuleb järjest, et paned külmikusse ja tuleb muudkui. See oli kunagi mingi muinas, et oli sellest mingist pudrukasest ka.
11: Potike keeda
10: ja järjest keeti, see tuli järjest rohkem seda. Et ei ole üldse paha arvestades praegust majanduslikku seisu ka, et kui ongi selline
11: lõputu vorst. Muidugi tootjatel oleks siis vesiahjus selles mõttes küll, et ei oleks enam vaja mingisugust vorsti teha. Et elus korra ära kasvava vorsti, kõik ostavad selle endale koju ja siis võid oma uksed kinni panna ilusesti.
10: Vorstiga on jällegi see lugu, et see aegub.
11: Tõsi.
10: Kui on kasvav vorsti, aga sa ei saa mingi üle aja hoida seda ikkagi.
11: Arvad.
10: Ma arvan küll.
11: Aga see uus, mis kasvab, sellel on ju tähtaeg jälle uus.
10: Arvad, et see nagu värskelt tuleb sealt ja et sellel on uus tähtaeg peale.
11: Ja see nagu tee kasvab... seed, vaata.
10: keegi peaks siis tembeldama ka seda seal.
11: Ikka. Aga noh, siis soovitatakse minna füüsika ja keemiatundi.
10: Keemiatund kindlasti ka, mis minu mõtted viis ka nagu selle juurde just, et kui mingid käärimisprotsessid või asjad hakkavad pihta, siis hakkavad ka ju pakendid paisuma.
11: Ja no kuigi mõned siin eeldavad ka, et äkki panite vorsti sügavasse, siis võtsid tagasi, siis kõik see hakkas seal paisuma, eks ole, ja jälle siis niimoodi ei pannud sügav külma. Aga mul on väga tore näha, et tootja ikkagi on ka nagu rääkinud ja püüdnud arutada, et mis siis juhtuda võis, sest tavaline ju see ei ole, et vorst plahvatab nii-öelda, noh, läheb lõhki, sest vastasel korral me näeksime kogu aeg poodides ju plahvatanud vorste. Mõtle, lähed sinna, vaata, terve lett on plahvatanud.
10: No see ei ole ju kuigi kaubanduslik väljaregem, ei ole ahvatlev osta sellist lõhki läinud vorsti.
11: Samas, kui ma ütlesin, et ma tahaks arbuusi sisse näha, siis...
10: Näed ka vorsti sisse. Kas on juustuvorst?
11: Ja,
10: kui palju seda juustu on? Aga et siin öeldakse tootja poolt, et esialgse hinnangu põhjal võis toode saada tootmis- või tarneahela jooksul mehaanilise mõjutuse, mille tagajärjel tekis vorsti kesta mikrokahjustus.
11: Ühesõnaga lihtsalt see kile läks katki.
10: Lihtsalt väike mikrokahjustus ja sealt mingid, kui juba mingid õhud ja asjad juurde pääsevad, just, siis hakkabki see keemia vaata pihta.
11: Hakkab. Ja see lõhne ei ole vaata olnud ka maailma kõige parem, nii et tõenäoliselt seal oli ikkagi mingisugune selline protsess toimunud ja see ei mahtunud enam sinna vorstikile sisse ära ja läkski lõhki.
10: Aga mina mõtlesin oma siin talupoja mõistust kasutades, no, et mis see nagu võiks siis olla veel, et kuna ikkagi need vorstid, vaata kaalu järgi käib see asi,
11: no,
10: hästi palju on sellist vesist, sinki ostad ka, see on väga no, selline kunst, et saaks ilma läbi leotamata sellise sinki
11: kätte. See kõlab nagu vandeteooria jälle, olgu räägi edasi.
10: Ei, no. On vesised.
11: No, ei, no räägi edasi.
10: On vesised.
11: Oleneb, mida sa ostad ju. Ja.
10: Mm-hmm. Ja siis, kui panedki külma, et siis see ju vesi
11: nagu
10: paisub.
11: Külma.
10: No, ja, see peab, aga see peab olema külm. Tavaline külmkapp.
11: Aga ei, praegu ongi väga paljudel inimestel ju timmitud ju külmkapp selle number 5 peale, mitte seal 2-3 vahel ei ole nagu talviti on, et võib-olla huugavadki külmkapid natukene lihtsalt tugevamalt. Aga tõesti, jah, mind paneb see artikkel ka mõtlema selle üle, et maru hästi elame ikka, et saame siin poole Eestiga või kagu Eestiga jaurata ühe lõhki läinud vorstide emadel, et muud asjad kõik on korras, vaata.
10: No just, et on siis nagu mure nagu nii suur see probleem tõesti või, aga igal Margit ütleb ka seda, et ei, ta ei hoidnud seda sügav külmas,
11: ei
10: mis
11: hoidnud,
10: selle üle külmumise nagu teooria justkui nagu praegu maha kriipsutab.
11: Jah.
10: Et siis ikkagi mingisugune see mõrakene oli seal tõenäoliselt sees, see mikrokahjustus nagu siin tootja ise nagu siis asja seletab. Aga et kui sul on ütleme vorst plahvatanud juba külmkapis, kas no ma ütlen, et kaubandusliku välimust enam ei ole, aga isenesest sööksid ära?
11: Ei, kui lõhnab kehvasti, kindlasti ei sööks. See lõhnas kehvasti, jah. Ei sööks. Ma arvan, ma ei sööks, ma ei riskiks. Ja üldse ei ole tore, kui asjad plahvatavad külmkapis kaasa arvata. Mõtle, kui ketchup plahvataks külmkapis oma ette. Teed ukse lahti, vaatad.
10: See ei ole tore.
11: See ei ole tore.
10: Veel hullem on, kui asjad plahvatavad või laiali lendavad sul autos.
11: Ära räägi praegu.
10: Minul on selline lugu jagada, kui ostsin, võsuke oli veel väike ja siis...
11: No mis sa ostsid?
10: Käisin poes,
11: piima, keefiri?
10: Ei, see oli mustikajogurt.
11: Oi, kui hea!
10: Ja siis ma korraks läksin autost ära, aga ta ei kannatanud, ta tahtis ju avada seda ja siis lapsi võttis, kasutas jõudu ja siis mingi hooga ja siis kui ma läksin, see kõige elesisu oli ka autol, tolal autol mul.
11: Ja see?
10: See kõik
11: mustikat
10: laiali
11: oli kõvasti selles jogurtis, ma arvan.
10: Mustikat oli igal pool, oli mustikat autos.
11: Ja
10: sellest
11: ka.
10: Saati on mul väga hea argument öelda lapsele, et miks mitte
11: autos süüa ja juua.
10: Yeah.
11: Fantastiline.
10: Et mäletagem, tuletagem meelda seda, mis tookord juhtus.
11: Aga kauaks seda jogurti lõhna jagus siis autosse?
10: No, suve aeg.
11: See bakter elas edasi, jah?
10: Eks ikka elas. Ega ja, see enam
11: kuhubakter.
10: Sa väga ilusti kirjeldad mustikalõhna.
11: Ja.
10: See ei olnud enam mustikalõhna. See oli kujutada ette piim või midagi sellist.
11: Ma ei taha kujutada ette. Ma praegu ei taha ette kujutada.
10: Midagi sellist.
11: Aga ma saan aru, millele sa vihjad.

0: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
1: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: 25. Pärnu Hansapäevad. 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg. Toimuvad vibu ja rüütli turniiri. Tule juurte juurde! Tule Pärnu Hansapäevadele.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund raadios Elmar.
11: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
12: Riik loob krediidiregistri, kus kajastuvad kõik inimese peamised laenukohustused. Tervisekassa kontrollikäigus selgus, et pea iga 10. haigusleht oli põhjendamatult väljastatud. USA ja Iraan peatasid sõjalise tegevuse. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab siiski kohati hoo vihma, sooja tuleb kuni 30 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muuhulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 24 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Tervisekassa kontrollikäigus selgus, et pea iga 10. haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte ja 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist. Näiteks võib kontrolli taotlemine olla põhjendatud, kui töövõimetusleht avatakse tagasi ulatuvalt, see järgneb tööandja ja töötaja vahelisele konfliktile või kui keerulise diagnoosiga töötaja naaseb juba mõne päeva pärast tööle. Tööandja ei tohi aga nõuda terviseandmete avaldamistega pöörduda raviarsti poole. Töövõimetuslehe õiguspärasuse eest vastutab selle väljastanud tervishoiu töötaja. Kontrollimise taotlemiseks tuleb saata pöördumine tervisekassale. Esimene Saksa-Hollandi korpus võtab NATO kirdekorpuselt üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Homme toimub Valga-Valka kaksiklinnast seremoonia, kus osalevad Eesti, Läti, Saksamaa ja Hollandi kaitseminister ning NATO kõrgemad väejuhid. Uus juhtimiskorraldus jõustub 1. juulil. Kaitseväe peastaabi teatel on see osa alliansi uuest väemudelist, mis tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust idatiival. Eesti mereväele uute laevade ehitamiseks on 4 ettevõtet esitanud Kaitseinvesteeringute Keskusele oma esimesed pakkumised. Läbirääkimised pakkujatega peavad tulemuseni jõudma aasta lõpuks, vahendab ERR. Praegu on mereväe 3 miinijahtijast 2 remondis ja ka 1 patrulllaevast on dokis. Pärnu dokis seisab patrulllaev Raju, mille sõukruvid said viga plaanipärase remondi jaoks veest välja tõstmisel. Miinijahtija admiral Cohen sai talvel jääkahjustusi ja Sakalal toimus põleng, mille tagajärjel sai elektrisüsteem veekahjustusi. Mereväel on plaanis hankida 4 aasta jooksul 4 uut laeva, 2 ranniku lähedal ja 2 avamerel opereerimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkur on öelnud, et laevad tuleks ehitada koostöös välispartneritega, kuid Eestis. Ühendriigid ja Iraan jätkavad Lähis-Ida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi, kinnitas USA kõrge riigi ametnik AFP-le. Tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades. Mõlemad osapooled hoiduvad praegu rünnakutest ja laevad saavad Hormuusi väinas vabalt liikuda. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised juba homme Kataris. Täna tähistatakse Tartu linnapäeva. Kavas on kontsertid, tänuüritused ja ühisjooks. Hommikul asetab linnapea Urmas Klaas lillekimbu kunagise Tartu meeri Karl Luige monumendile ja pidustused lõpetab õhtune kaalakontsert Tartu maailmakaardil, mis on pühendatud Tartu loole laias maailmas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
13: Ilmateate toovad teieni väikesed
14: ja suured pintskamajad.
15: Tänasel esmaspäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal laialdaselt selge ilm ja olulise sajuta ning hommikupoolikul paiguti udu. Puhub valdavalt lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis ning õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur päeval 22-27 graadini, Lõuna-Eestis kuni 30 ja rannikul kohati kuni 19 graadi.
16: Hetkel on 18 mõõdetud Tallinnas, 20 Tartus, 21 Narvas, 22 Pärnus.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Hüva hommikut, head sõbrad, kell on saanud 8 läbi 5,5 minutit. Meie siin, Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
2: Tere hommikust kõigile, loodame, et teie nädalavahetus oli igati kosutav. Mina väljusin sellest korraliku rohija päevitusega.
1: Mis kohad rohijal on siis päevitunud?
2: Kui sa lähed rohima lühikeste käistega põlvini kleidis, siis sa võid arvata, et need on käsivarred, tagant poolt, eks ole, punased korralikult on minul. Ja siis väga huvitav paik, eks ole, põlvest alla poole natukene siit eest poolt, aga põhiliselt ikkagi põlve õnnaldest kuni kandadeni praktiliselt. Ja ma mõtlesin, ma lähen ju korraks ja päikest otseselt ei paistnud. Ja tegin midagi, mida teie head kuulajad ärge kunagi tehke, ei kreemitanud ennast. Ja ma sain muidugi pahandada ka pärast siis isikliku lapse käest, kes on, no miks sa ei panna, mul on kõik kreemid, värgid kõik kaasas. Ja siis ma pidin ikkagi ausalt üles tunnistama midagi, mida ma olen seni suutnud varjata oma kõrge eani. Mul ei meeldi kreemitamine, sest see on see tunne, see...
1: Tõmbad selle rasvase kihi veel endale peale ja ma tean, jah, et tahaks just nagu vett ja tahaks ennast puhtaks loputada ja pesta ja nühkida.
2: Ja sinna jäävad kõik asjad külge, putukad külge, putukaid on palju, parmud on juba väljas ja need kirjud, kärpsed ka, kes hammustavad nii valusasti, eriti enne vihma. Aga ma leidsin endale ühe nipi ka, et kuidas ma ikkagi saan ennast kreemitama. Et kõik, kes te vajulate samasuguse piina käes, kellel ei meeldi see märk kreemitunne ja see plödistamine, siis ise päevit tuva kreemi või vahu pealekandmise kinnas, see on selline nagu kergelt sametine, sellega on päris mõnus panna peale seda kreemi, aga mul ei olnud seda maal kaasas.
1: Aga siis võibolla piisavalt aegsasti enne õue minekut, et siis jõuab see kreem juba imenduda sisse ära.
2: Ei ole aega suvel ju, tilka
1: suvel on nii kiire kogu aeg. Rohijave päevituses saime nüüd teada, rekkamehel on vasak käsi vars.
2: Ja on, poetagustel on T-särk.
1: Ja ratturitel...
2: Need retuusid lühikesed.
1: Lühikesed retuusid? Mul on umbes midagi sellist, sest ma olen nüüd püüdnud käia võsukesega rattaga sõitmas hästi palju. Et kui Google on tarvis minna, me oleme ratastega, tal on see lukk ka ja paneme kaks ratast koos, paneme lukku.
2: Siis peab ära, kaks ratast asjad. Korraga võtma varas või?
1: Jaa, tal on... Et tal on see korv on, mis väga hea tänuväärne leiutis ratta küljes ja siis veel seljakotid ka ja kõik poekäigud oleme ära teinud, käinud mureleid ostmas ja nektariini ja
2: arbuusi mitte vist.
1: Tomatit ja arbuus, võt see ei tõesti ostmata. Aga mul on ja see, et ma ei taha ka kuidagi, ei taha välja minna sellise rasvasena või niimoodi nagu, et siis, aga samas ma täna tunnen, et käsivarred nagu kuidagi nagu kihelevad.
2: Ei, päikese kaitse on äärmiselt vajalik.
1: See on väga vajalik ja ma ikkagi...
2: Õppige palun meie rumalusest.
1: Õppige meie rumalusest, just jah.

0: Kello on nüüd 8:14 minutit. Tervitusi tööinimestele ka ja loomulikult ka neile, kes puhkavad, aga Sommer, mis on kõige kummalisem töö, mida sa oled teinud või mida sa oled kaalunud, et võiks teha?
1: Mida ma olen teinud on kahtlemata filateelia kaupluse müüja. Kindlasti minu elu tipp.
0: Mina olen näiteks koomiksitega raha teeninud, koomikseid joonistanud.
1: Väga põnev. Aga mida ma olen kaalunud, võib olla kõige kaugem üldse minust kui selline töö, mida mulle pakuti, mina käsin ka nimelda koha peal vaatamas, oli logistika dispetšer.
0: Logistika dispetšer?
1: Jaa, nagu need kaubaautod vaata. Logistik, jah.
0: Jaa.
1: Sain aru, et see ei ole minu teema.
0: Ei ole tassike teed. Mulle kunagi ühed tuttavad pakkusid mingit müügitööd ka, oli mingi infokataloog, oli ma mäletan, kes siin 2 kuud vist, poolteist kuud tõenäoliselt pidasin vastu. Siis või see oligi müügitöö, et sa võtad ja helistad lihtsalt inimestele, määrid seda asja pähe, sest et kataloog oli nii palju.
1: Oli.
0: Ja ma tundsin, et ma ei suuda nagu inimestele mingisugust, sõna otses mõttes jura nagu pähe määrida, et rääkida lihtsalt mingi asi suureks ja ilusaks.
1: Oluliseks ja vajalikuks, ja, et ostaksid seda.
0: Antke palun raha. Ja siis mõistan, te saate vastu, kuigi tegelikult ju ei saa.
1: Mina olen ka väga kehv müügimees. Samas ma olen väga hea ostja, nii et kõik, kes minu otsa satuvad. Ja, aga samas ma võin müüa siis, kui inimesed tahavad. Vaata täpselt nagu filateeles oli, nad tahavad tulla, osta mingit toredat markivärki särki, eks ole palju.

0: on siis müüd nagu kulda.
1: Jaan Uuspõld on saanud ka ühe väga kentsaka, ma ütleks, et kentsaka ja tõesti uskumatu tööpakkumise.
0: Kas see jutt on tõde või vale, selgub juba õige pea lähemalt, aga vähemalt tuleb jutt jahutav.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Jan, ole hea, loe meile ette, mis seal kirjas on.
4: Mulle on tehtud kunagi tööpakkumine Eesti suusahüppekoondise peatreeneri ametikohale.
5: Telefoni teel? Või laua taga? Otse laua taga või telefoni teel?
4: Mis mõttes?
5: Pakkumine.
4: Pakkumine. Ei, see tuli e-maili teel.
5: E-maili teel?
4: Ja, no nagu e-maili teel ametlikult.
6: Kas olid ainus saaja selle kirja saajate seas? Või oli see uudiskiri?
4: Ei olnud nagu teisi saajaid.
5: Mis pöördumine seal siis oli? Lugupeetud Jan Uuspõld, et suusa liit siin pool, et hakkake peatreeneriks.
4: Jah. Aga ei, no, seal ei olnud juhu, et hakake. Et siis ma vastasin, et nüüd hakkasin.
7: Replay.
4: Et oli ikka niimoodi, et ma nagu siis kirjutasin vastu, et noh, et see nali ei ole, et siis ma võin kokku saada.
3: Ja et siis oli ikkagi jäkis huvi väike, et võibolla tõesti.
4: Ikka see oli, no nii, noh.
3: Ei tea ju, mis su speinus on.
4: Põnev tundus, et kas see on nali või ei ole. Ja siis nad vastasid, et ei ole nali ja siis ma sain kokku.
5: Nii? Kellega sa said kokku?
4: Nende treeneritega. Nad tulid Võrust kohale.
0: Treeneritega?
4: Tambet Pikkor, see oli nii ammu, aga nii. 2013 või 2012. Tambet Pikkoriga ma arvan, ma sain kokku.
5: Nii.
4: Tartu Mantel, vana Viljeri, mitte Viljeri, Viljemi pubis. Ja siis nad rääkisid.
5: See on üks spordiläbirääkis.
4: Miks nad rääkisid, miks nad just mind taavad.
5: Nii, ja miks nad siin tahtsid siis?
0: Jah.
4: No sellepärast, et ma nagu natuke suusahüppest tean midagi. Kuna ma olen ise sealt väikesematest tornidest ikka hüppanud omal ajal. Ja...
5: Sa tahad öelda, et sa tead suusahüppetest midagi, sa oled hüppanud suusahüppe mägedel?
4: Olen, jah.
5: Mis su rekord isiklik on?
4: Noh, mingi 20 meetrit ikka.
5: 20 meetrit, oled sa lennanud suusamäest alla nii, et sa teed seda teadlikult. Sa ei ole kukkunud 20 meetrit alla.
4: Jah.
5: Võid sa no lendasid? Minu,
4: ma olen ju sündinud seal Mustamäe hüppemägede all praktiliselt.
5: Vaata. Seal on paljud sündinud, see on tõsi. Kuule, aga näite ette enam vähem meile 20 meetri hüppe tegemise asend siin, kui sa oleksid nõus.
4: Kui sa niimoodi palud, ma võin ju näidata.
5: Ma palun.
4: Telemarkile.
5: No näite kõigepealt, kuidas sa mäest alla tuled? Mis asend see on, kui sa mäest alla tuled?
4: No see on see asend ju näed. Mul on suusad siin jalas,
5: nii.
4: Siis ma tulen siit, võtta, kardan. Kardan, siis siit alt läheb otse niimoodi.
5: Istub poomile.
4: Siis ma kardan seal. Nii, siis ma istun siin niimoodi. Rillidega teen niimoodi. Ja siis, kui ma ära tõukan, siis on niimoodi.
5: Okei.
4: Ja kui ma tõukan,
5: nii.
4: Ma teen niimoodi. Ja maandun niimoodi. Umbes nii.
5: Mulle päris hea, päris hea. See telemark oli nagu väga päris.
6: Oli jah, aga mis siis nagu, mis nemad siis sellest sinu sooritusest arvasid?
4: Nendele võib pidan näitama seda.
6: See ei olnud töövestuse osama sõna.
3: Miks nad siin tahtsid just, Jan?
4: Miks või?
3: Jah.
5: Ta oli teinud seda.
4: Seal oli mingi loogiline seletus ka, aga ma nii täpselt ei mäleta. Ei, tegelikult oli see, ja üks asja oli see, nad ütlesid, ma küsin ka, et mul on nagu mõnes mõttes hämmingus, et miks mina ain. Et noh, et sa oled ikkagi, suusad on sul tuttavad ja oled alla hüppanud sealt. Ja siis teine asja oli see, et keda näidatakse peale võistleja spordi ülekannetes kaadrist kõige rohkem.
5: No treener, kes teeb niimoodi.
4: Mees, kes teeb lipuga nii, see on peatreener.
5: Jah, annab märku.
4: Et saada rohkem fänne, mis nüüd on täiesti loogiline. Ja aga siis kui läks asi sinna kaupa juurde, et mis on see nagu see töögraafik, siis see tähendas seda, et ma oleks pidanud olema kolmveerand aastast
6: Mäel.
4: Jaapan, USA, miks? Kanada,
5: Innsbruck. Ei ole ju sellised õppajaid, kes seal käiks kogu aeg.
4: Miks ei ole?
5: On, jah.
4: Tollel ajal oli Kaarel Nurmsalu.
5: Okei, okay, Kaarel Nurmsalu.
3: Sina oleks olnud siis põhimõtteliselt nagu see suusamudija, selles mõttes, et see nägu tegelikult treenivad hoopis teised, aga sina oleks ikkagi olnud see, nii-öelda see nägu, see lipuga mees seal, kes peaks tooma huvilisi siis rohkem juurde.
4: Mida oleks... ma arvan, et ma oleks Sotsist medalit ka ära toonud.
7: Ma mõtlen, et selle demonstratsiooniga vaata juba peaaegu tõmbas meid.
5: Ei, see oli väga hea.
7: See oli väga hea. Selle, siin ei ole nagu vaidluskoht.
5: Minu jaoks on küsimus sellest, kas suusa hüppete seis tõesti oli nii kehv, et nad said aru, et koosolek tuli kokku. Seal oli 4-5 inimest, kes mõtlesid, mida me teeme. Sotsi hakkab tulema, mida me teeme. Ja siis keegi ütleb, Jan Uuspõld. Ja saad aru, seis on nii hull, et ülejäänud mehed ütlevad,
6: muidugi
5: Jan Uuspõld, paneme meili teele, eks ju.
3: Kuidas teile tundub siis
5: kumba pidi
3: kogu selle eeskava pealt siin, mida Jan meile näitas ja see, mis ta rääkis? On see tõde või on see vale?
5: Jakob.
6: Ma ikka arvan, et nagu päris nii ei olnud.
3: ei olnud. See ei olnud vale. See pubi, see ei olnud kindlasti Villemi pubi.
5: Ühesõnaga, Villemi pubis võis minna hüppamiseks suusatajatega.
6: Aga palkamiseks mitte.
5: Aga palkamiseks lõpuks mitte, jah.
7: Ja ma vist pean nõustuma. Et ütleme, et on vale.
5: See on vale. Kahjuks siiski meile tundub, et Jan Uuspõldu Eesti suusakoondis, suusahüppekoondis, isegi oma kõige meeleheitlikumatel hetkedel Kaarel Nurmsaru treeneriks ei püüdnud palgata.
3: Selge. Ehk siis, Jan, nemad ütlevad, et sina valetad. Tõde või vale?
4: Pean ütlema, et tegelikult ma rääkisin tõtt.
5: Oh my god! Ühesõnaga... No. See, seis oli ikkagi väga
6: halb.
5: Palun vabandust, Jan.
3: Nii, et see oli tõde. Ja täiesti võimalik, et Jan oleks võinud suusahüppemäel lipukestega vehkida.
8: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
9: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
10: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kanamuda, koopa ja sootana.
9: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59 ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: 25. Pärnu Hansapäevad. 3-5. Juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde. Tule Pärnu Hansapäevadele.
13: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtud täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
15: Tantsuõhtu?
16: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
15: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
16: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
14: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

küsib vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leegis omad.

0: ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad .
1: Tere , tere hommikust kõigile , kell 8:31 ja värsket ilma ka ilmajaam.ee-lt. 17 kraadi on Kundas, 19 on Tallinnas, Jõhvis, Keilas, Raplas ja Rakveres ja 20 on Kehras, Kihnus, Räpinas, Virtsus, Narvas, Põlvas ja 21 Haapsalus, Heltermaal, Põltsamaal ja Kuressaares veel ka Tartus, Elvas ja 22 on suvepealinnas Pärnus ja veel ka Mustvees, Jõgeval, Viljandis, Võrus, Otepää ja Türil ja Paides, 23 Valgas, 24 Tõrvas.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal selge ilm, on olulise sajuta, kuid hommikupoolikul on paigut judu. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtul tuul sisemaal vaibub. Sooja tuleb 23-28, lõuna- ja edelaistis kuni 30 ja rannikul kohati 19 kraadi.
1: Üks värske kuulutus ka, ostan teie auto ja tulen järele üle Eesti, telefoni number 56932565, ostan teie auto ja telefoni number 56932565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just kouda, viilutatud, 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line, 200 grammi, 89 senti ja uht piim 3,2%-line, 1 liiter, ainult 55 senti. Lidl, alati väärt.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. 2 järve, 1 suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Mu silmad need olgu palju näinud.
10: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu Erik Ruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Tere hommikust, esmaspäev on, kell on 8:42 minutit ja nüüd tuleb meil Raadio Elmar eetris midagi sellist, mida ikka vahepeal meil siia hommikuprogrammi sisse viskab, ehk siis midagi, millest mul pole õrna aimugi, nii et Sommer, ole hea ja üllata.
12: Järjekordne osa seeriast Lauri Loogika, klassikalist Elmari hommikumängu, saab nädala vahetusel, kes seda ootab. Aga täna on vahvlimasina või siis vahvliraudade päev ja loomulikult tuleb teema ei millestki muust kui sellest ja kõigest sellest, sellega seonduvast ja tõukuvast.
11: Vahvlist siis või vahvlimasinast?
12: Kõigest sellest.
11: Vahvliraudadest?
12: Sellest ka.
11: Ei tea, mitte midagi nendest ütlen ausalt.
12: Väga hea, siis ongi põnev ja kõigepealt siis natukene ajaloost ja ma uurin sinu käest, et millisest riigist võib pärineda maailma vanim teadolev vahvliretsept, kas Prantsusmaalt, Belgiast, Kreekast või Itaaliast?
11: Millegi pärast mul viskas selle Belgia ette, ma ei tea miks.
12: Et kas... Belgia vahvlid, jah?
11: Mm-hmm.
12: Aga see ei ole õige.
11: Prantsusmaa.
12: Ei
11: ole ka. Ma oleks teine pakkumine oleks on Prantsusmaa.
12: Kreeka oleks õige, sest antiik Kreekas valmistati umbes 2500 aastat tagasi juba lamedaid kooke. Neid nimetati obleius ja neid küpsetati 2 metallplaadi vahel. Ehk põhimõtteliselt on tegu siis vahvli raua eelkäijaga.
11: No selge, tore teada. Esimest punkti ei tulnud.
12: Õige või vale? Sõna vahvel tuleb hollandi keelest.
11: Vahvel. Ma olen seda justkui kuulnud kuskilt. Ma arvan, et ei.
12: Aga tegelikult nii on.
11: On ikkagi seda.
12: Nii ta on, jaa. Ja. Euroopas hakkas see siis levima keskajal koos pagarikultuuriga ja hakkas seal madal maadest muud kui tulema. Ja ingliskeelne waffle tulebki hollandi sõnast.
11: Hollandi sõnast, jaa. Ma oleksin pigem arvanud, et Saksa on see õige.
12: Ei ole. Saksa. Aga millises riigis süüakse inimese kohta kõige rohkem vafleid? Kas see on Norra, Belgia, Ameerika Ühendriigid või Rootsi?
11: Ameerika Ühendriigid, ma arvan, seal on see vahtra siirupiga vahvlid ja asjad.
12: Aga ei ole!
11: Ei ole! minu loogika ole. Täna veab mind täielikult altis, näitab seda, et vafli teema on minu jaoks võõras. Ei ole ka minu lemmik maius, ma ei ole kunagi suurema siin nagu vafli sõber olnud.
12: Ei, sa ei keeruta välja, me paneme siit hooga lõpuni selle sama teemaga.
11: Aga mis, lasa mõtle, mis see teine võiks olla? Ameerika ei ole, et ei ole, Rootsi pakkusid ka.
12: Rootsi, Belgia või Norra on veel laual.
11: Kui kaks Skandinaaviat on, siis tõenäoliselt üks nendest ikkagi. No, pakun siis niimoodi huupi Rootsi.
12: Tegelikult Norra tuleb välja ühed inimese kohta. Et kõige rohkem. Et pidi olema väga suur osa Norra sealsest kohvikukultuurist ja ka kodusest küpsetamisest. Et kas nad teevad need krõbedaid või need pakse vaflid, ma ei oska praegu öelda, aga tõesti selline info Norrast tuleb otse.
11: Justkui peaks olema Lauri loogika, aga need on nagu sellised küsimused, kui sa annad Rootsi, Norra, Belgia, ei ole nagu loogikat, kus kinni hakata. Minu ainus loogika oli, et Ameerika, et seal on see vahtra siidupiga
12: vahvel. Annan selle pärast kaebuste raamat.
11: ei ole tarvis, lasta olla, lasta jääda.
12: Aga kui raske oli maailma suurim valmistatud vahvel? No ma ütlen sulle ära, et see valmistati aastal 2013 Hollandis, tõesti rekordi vahvel ja palju ta siis kaalus? Tahad sa pakkud ise või ma annan sulle mingid numbreid?
11: Pakku numbreid, ma ei...
12: 12, 27, 50 või üle 100 kilogrammi.
11: Üle 100 kilogrammi lasta
12: siis
11: olla.
12: Ja see on õige esimene punkt.
11: Kui ikka kõige suurem, tead neid kõige suuremad võileevad ja asjad, need on ikkagi päris hullud. Kõige suurem mingi hamburger kuskil valmistati ka, mis oli selline maja suurune päegu.
12: Ja umbes 110 kilo see kaalus, see on Guinnessi rekordite raamatus, on see vahvel täitsa olemas. Aga nüüd jälle, õige või vale, mul on sulle selline väide. Nike kaasa asutaja Bill Bowerman valas 1970-ndatel kummisegu oma naise vahvlirauda, et luua parem jooksu tossu talt.
11: Ja, seda ma olen kuulnud, see on õige.
12: Ma oled kuulnud, jah. Mm-hmm. See on õige, jah.
11: Oli küll, sealt tuligi see muster.
12: On tõesti, jah. Ja lõpuküsimus. Mitu väikest ruutu on klassikalisel Belgia vahvlil tavaliselt?
11: See on see
12: pehme, tead küll see pehme vahvel, eks ole?
11: Sa võiksid sama hästi küsida minult kui Jalka fännilt, et ole hea Jalka fänn. Ütle, mitu hauku on jalgpalli värava võrgus.
12: Ma jääksin
11: samamoodi ja hätta.
12: Aga mitu väikest ruutu siis on klassikalisel Belgia vahvlil tavaliselt? Kas 4, 8 või 16?
11: 16.
12: Ei ole.
11: Ei ole või?
12: See on lõks, kui... Lauri. See on lõks.
11: Sa mingit suured ruudud tahad öelda või?
12: See on lõks ja sellepärast, et universaalselt standardilt üldse ei olegi olemas.
11: Aga kindlasti, kui üle 8 peab olema ju. Kut, see vahvel oleks nii väike.
12: Aga samas keela sul teha 8 ruudulist Belgia vahvelit ka. Ei,
11: no seda
12: teha.
11: Küll. Ja no kui sa hästi väikse teed, aga ikkagi need ruudud ei saa nagu...
12: Ei, ma annan selle kaebuste raamatu sulle,
11: nii suured olla. See peab ilmtingimata üle 8 olema. Mis iganes vahvel on üle 8 ruudu?
12: Aga ei ole sellist asja, et on klassikaline Belgia vahvel ja mingisugused...
11: See oli väga hea konks.
12: See oli lõks, palun vabandust. Aga terve punkt, nii et on kuhu edasi minna.

0: Sommer korraldas mulle vahvli viktoriini. Alati tore, ma arvan, kuulajatel ka kaasa mõelda ja nuputada ja saime igal juhul targemaks. Ma arvan, et mitte keegi ei ole nii suur vahvli spetsialist, et teaks kõigile nendele küsimustele vastuseid. Aga mul on ka üks küsimus sulle, et kas lisaks magusatele vahvlitele, mis vahvleid veel saab valmistada?
1: Soolasid, hapusid, no, aga, kibedaid, mõrutaid.
0: No soolaseid, aga milliseid siis täpsemalt?
1: Shingi juustu. Pakuks kohe.
0: Aga populaarsed on hoopiski soolased kartulivaflid, neid muide valmistatakse ka vaflimasinaga ja saab siis pärast küpsetamist muide vormida näiteks serveerimiskaussideks suisa.
1: Vaat.
0: Mis info mina üles koukisin siit internetist tore. Praegu.
1: Aga tunni alguseks katsume üle vaadata ka liiklusinfo, et mis siis parasti toimub, kas ka automaanikud on ärganud.
0: Kas üldse toimub?
1: Aga seda kõike siis pärast uudiseid praegu on kell 8:53.

0: keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Kõik vajaliku suvisteks pidudeks saad Prismast. Luminark Savoie vahuveini klaasid, 6 tükki karbis, vaid 6 eurot ja 95 senti. JBL-i kõlar Partybox On The Go 2, kõigest 249 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: 31. Põltsava lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitülaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamlitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
7: Väikse majad saab Pintskast.
8: Suured majad saab ka Pintskast.
7: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
8: Klassikalise stiiliga
9: või modernse joonega.
7: Ikka Pintskast.
8: Vaata lähemalt pintska.ee.
9: Lapselegi selge, et pintska.ee.
10: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Urmas Reinsalu hinnangul on mitmeid põhjuseid, miks president Karis oleks võinud ametis jätkata. Riik loob krediidiregistri, kus kajastuvad kõik inimese peamised laenukohustused. Tervisekassa kontrolli käigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatult väljastatud. USA ja Iraan peatasid sõjalise tegevuse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb täna kuni 30 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis teatas võidupühal, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Isama esimees Urmas Reinsalu ütles Kuku raadiole, et tema selles otsuses varem kindel ei olnud ja praeguses olukorras, kus ühiskonnas on usalduskriis, oleks riigi peal olnud mitu põhjust uuesti kandideerida. Urmas Reinsalu.
2: Ma arvan, et praeguses situatsioonis olid vägagi kaalukad objektiivsed põhjused ka selleks, et võibolla see ühiskonna usalduskriisi ületamiseks, presidendi puhul, kes seda usaldust on suutnud ühiskonnas hoida, et tema jätkamiseks, kuid oli näha ka see tõsiasi, et reaal poliitilistel jõududel oli tungi vastumeelsus selle suhtes ja see ei ole mingi saladus varasemate kuude jooksul ju kas oma seisukohtu ei kujundatud või varjatumate või avalikumate infooperatsioonidega ka Alar Karis autoriteeti sooviti ju kahtlusala sead. Ja kui nüüd vaadata seda situatsiooni, siis minu hinnangul ei saa presidendi valimisi lahutada sellest, kui me peame hindama olukorda Eestis ja milline on sellest tulenev ühiskonna ootus. Ma ei tahaks libiseda ka selles, et on kuskil nurga taga paar poliitilist liidrit tulevad kokku ja siis nii-öelda kinnitavad presidendi selles loogikas. Ma arvan, et see protsess võiks olla läbipaistvam või vähemalt pürgida teatud dialoogile ühiskonnaga.
1: Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muuhulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 24 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Tervisekassa kontrolli käigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte, 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist, aga ei tohi nõuda terviseandmete avaldamist ega pöörduda töötaja raviarsti poole. Ühendriigid ja Iraan jätkavad Lähis-Ida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi, kinnitas USA kõrge riigi ametnik AFP-le. Tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades. Mõlemad osapooled hoiduvad praegu rünnakutest ja laevad saavad Hormuusi väinas vabalt liikuda. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised juba homme Kataris. Vladimir Putin tunnistas, et pärast Ukraina viimase aja rünnakuid kannatab riik teatava kütuse puuduse all. Putin märkis, et peamiseks ülesandeks on suurendada Venemaa õhutõrje võimekust ja tagada kütusetarned. Seda eelkõige Krimmi. Venemaa poolt annekteeritud Krimmi võimud kuulutasid reedel välja eriolukorra seoses kütuse puuduse ja elektrikatkestustega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud logistikaahelatele ja naftarajatistele. Ja täna tähistatakse Tartu linnapäeva, kavas on kontserdid, tänuüritused ja ühisjooks. Linnapea Urmas Klaas asetas lillekimbu Tartu kunagise meeri Karl Luige monumendile ja pidustused lõpetab õhtune kaalakontsert Tartu maailmakaardil.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad. Tere hommikust, tänane ilm on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ja pärast lõunal laialdaselt selge ilm ning olulise sajuta ja hommikupoolikul veel paiguti udu, puhub valdavalt läänetuul kuni 9 meetrit sekundis ja õhtul sisemaal tuul vaibub ja õhutemperatuur täna päeval on 23-28 kraadini ja lõuna ja edela-Eestis kuni 30 kraadi rannikul kohati 19.
4: Hetkel Tallinnas 17, Narvas 18, Tartus 21 ja Pärnus 22 kraadi. Thank you.

0: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Tere hommikust, ilusat esmaspäeva soovivad teile Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja me lubasime siin eelmises tunnis juba välja ka, et vaatame, kas liikluses toimub midagi.
2: Tere hommikust kõigile ja nagu kuulus unelaul ütleb, et autod ei maga, siis autod ei magagi. Kopli tänaval, seal kus ta sitsiga korraks kokku saab, on väike ummik tekkinud. Ei teagi, kas keegi, kuhu keegi nüüd minna tahab, aga nii seal on. Linnuteel on kerge ummik, loomulikult hipodroomis, loomulikult natukene Tehnika tänaval, Endla tänaval, Kesklinn on mitte päris põrgulik, aga ütleme nii, et Pronksi on kinni, Gonsiori on poolest saati ummikus, Kreutzwaldi täpselt samamoodi, Laikma ka Viru keskuse külje peal ja no ikkagi see liiklussõlm seal Tartumaante, Vana Tartumaante kuni siis Peterburi teega, Suursõjamäe teega ristumise kohani täitsa ummikus.
1: Mul on Tartu kohta öelda nii palju, et uus tänav on Tartus ummikus ja veel ka Narva mägi. Aga et siis kui vaatame ka suve pealinna üle, siis tundub, et seal hetkel ei ole mitte ühtegi ummikut. Eks tõesti liikumist ole ikkagi suvel rohkem Pärnus, aga ma arvan, et Pärnu õhtud need muutuvad üsna selliseks liiklustihedaks.
2: Toredat kulgemist!

0: 9.13 on kell, Sommer ja Herman edastavad teile nüüd Õhtulehest ühe uudise päikesepaiste osariigist Floridast ja võimud esitasid kahele juhile süüdistuse tänavavõidusõidus, kuid mitte keegi ei usuks, et need juhid võiks tänavavõidusõidus osaleda ja põhiliselt nende vanuse sõttu.
1: Mis diskrimineerimine see siin on? Ma küsin sinu käest, Lauri. Kas saab kedagi mitte kahtlustada vanuse tõttu kiirus ületamises?
0: Kui reaktsiooni kiirus sul on ikkagi mitte see, mis noorusaastatel, siis ma arvan, et küll, jah.
1: Aga jalg ju liigub ju.
0: Ei, no jalg liigub, aga eks muud koordinatsiooni ole ka ikkagi tarvis, kui saad autoroolis.
1: No igal juhul, politsei peatas härra William Bosworthy pärast seda, kui ta väidetavalt kihutas kiirusega 180 km tunnis ja 85-aastane mees ütles vandetunnistuse kohaselt, tema oli lihtsalt väljas sõitmas, kui teine auto talle otsa keeras. Aga teise autojuht oli märgatavalt noorem tema 57-aastane Philip Signorino ja temale esitati konkreetselt süüditsus tänavavõidu sõidus ja ohtlikus kiirus ületamises 80 km tunnis. Ma ei tea, kas see tema sõitmine oli 80 km, kui ta ületas 80.
0: See on kiiruse ületamine.
1: Ta ületas 80.
0: Ületas 80 km tunnis. Palju huvitav siin keerataks sellist trafikest sulle, kui...
1: Ma arvan, et see kalkulaator on kuskil olemas. Kui sa julged, siis vaata, mina ei julge.
0: See on ka täpselt, need mingisugused määrad on ju antud, et kui sa ületad seal 10 km, 20-30 km tunnis.
1: Aga härra Signorino ütles politseinikele, et tema korvett, pange tähele korvett, ei suudaks saavutada nii suurt kiirust ja siin mina küll kahtleksin tugevalt.
0: Ma usun täitsa ikkagi härra konstaablit, et kui tema ütleb, et tema kiiruse mõõdik näitab sellist numbrit, et siis see ei ole kuskil tühja koha pealt ikkagi võetud.
1: Ei, ja... no kuule, korvett ei suuda nüüd sõita, seda ja see ei ole mingi jutt. Sellega küll kaugele ei purjeta, härra Signorino, muidugi.
0: No aga siis see teine mees igal juhul selle kohta ei ole nüüd kirjutatud, et mis temal selle istumise all oli.
1: Ei ole tõesti kirjas.
0: Aga 180 väidetavalt ikkagi välja pigistas
1: sellest masinast. Aga teda tahetakse lihtsalt nagu välistada sellepärast, et ta on 85-aastane. Ma ei ole nõus sellega selles mõttes, et...
0: Eks see autost oleneb tõesti, sest ma tunnistan, palju sa oled no, üldse nagu kunagi aretanud üldse kiirust. Sa tead, et see küsimus tuleb.
1: Ma ei tea, kas ma julgen seda eetris öelda.
0: Ei no, sa ei pea ütlema, kus sa seda tegid. Sa võid lihtsalt öelda, palju sa oma elus oled nagu suutnud saavutada.
1: Ma arvan, see võis olla kuskil 160.
0: Ma 160, jah. Mm-hmm. No mina olen käinud Saksa teedel, kus on enamasti 130 kilomeetrit. Mm-hmm. Tunnis on piir kiiruseks, aga siis me teame küll, et nii Ameerikas kui ka Saksamaal leidub ka selliseid maanteid, kus ei ole piirangut. Ja kui me vennaga vahepeal ikkagi päris tihti käisime, siis me alati võtsime ka auto kaasa. Et oli hea see nagu kaupa sinna osta ja oma asjad panna juba ja see autoga tulime ise tagasi. Ja alati tahtsid ikkagi vaadata, et palju siis
1: tuleb.
0: Nagu, palju siis ikka nagu sisse võtab.
1: No
0: siis me proovisime. Alguses muidugi olid siis autod ikkagi tagasihoidlikud ja

0: väiksed , eks , eks väikse kerge autoga sa väga nagu ei julgegi vajutada seda lapatsit . Et lendab minema , saad aru , võtad tuule alla .
1: lendab koos sinuga minema .
0: no just , aga mida suuremaks ja ägedamaks nagu läksid , et seda massiivsust ja seda kõike oli .
1: kaalu peab olema .
0: no mina olen üle 200 ikkagi sisse saanud .
1: ära sa ütle , ära sa ütle , võimas värk , eks ole .
0: no vahepeal oli tõesti selline tunne , et nüüd tõuseb lendu kohe .
1: väga põnev jah . kui vana sa siis olid umbes ?
0: no see oli , ma ei tea , mingisugune 7 aastat tagasi võib-olla .
1: kas sa nüüd prooviksid uuesti ?
0: oleneb autost , ma ütlengi , see oleneb autost , kui see mees tõesti ütleb ja sina kinnitad tema sõnu , et Corvette ei suudaks nii suurt kiirust arendada .
1: Ma väga vaidlen vastu , Corvette kindlasti suudab sellist
0: kiirust ,
1: kindlasti suudab , see pole jutt ega asi , ma ütlen sulle no. . kas sa 20 aasta pärast prooviksid uuesti , Lauri ?
0: oleneb autost .
1: aga põhimõtteliselt ma saan aru , et sa prooviksid .
0: mina olen nõus proovima muidugi , kui kiiruspiirangut ei ole ja seal ju teised lasevad samamoodi .
1: 20 aasta pärast oled sa , aga 40 aasta pärast ? oleksid nõus proovima ?
0: ma olen 85 .
1: no siis oledki 85 just . minu meelest poisid jäävad ikkagi poisteks , lihtsalt mänguasjad lähevad natukene suuremaks ja võimsamaks , ei tasu neid kohe niimoodi maha kirjutada .

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 29. juunist. Päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhkkuivatatud sink prosciutto crudo 1 kg 13,99 ja tiramisu 2 x 80 grammi 1,89. Lidl, alati väärt.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kello on 9.28. Poliitseist antakse teada, et pühapäeval juhtus kaks raskemat liiklusõnnetust, milles said viga kaks inimest ja roolistavad tööpäeva jooksul 23 joobetunnustega sõiduki juhti.
1: Ilmateate toovad teieni väikesed
2: ja suured pintskamajad.
3: Nüüd aga ilmajaam.ee värskete andmete juurde ja praegu on 17 kraadi õhusooja Tallinnas ja Jõhvis, 18 on Rakveres, Kehras, Kundas ja Narvas ja 19 Keilas, 20 kraadi Kihnus, 21 on Raplas, Haapsalus ja 22 on Räpinas, Põltsamaal, Virtsus, Põlvas, Eltermaal ja Tartus, 23 on Viljandis, Türil, Paides, Pärnus, Mustves, Kuressaares, Jõgeval, Otepääl. Ja Võrus, 24 Elvas, 25 aga Valgas ja Tõrvas.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal selge, olulise sajuta ilm. Hommikupoolikul on paigut judu. Puhub läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis õhtul tuul sisemaal vaibub. Sooja on täna 23-28, lõuna ja Edela-Eestis kuni 30, rannikul kohati 19 kraadi.
3: Nüüd kuulutuste juurde ostan seisma jäänud või remonti vajavad murutraktorit ja pakkumised oodatud üle Eesti ning telefoni number 5861-3600. Ostan seisma jäänud või remonti vajava murutraktori, telefoni number 5861-3600.
0: Soovitakse täna osta teie auto, sobivad igasugused masinad ja tullakse järgi üle Eesti. Number on 569-32565. Ostetakse teie auto, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32565.
3: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust ja ühendus saate numbril 5630-4306. Ostetakse teie auto ja telefoni number 5630-4306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Töötakaa. Nii, kuhu on siin?

0: Eesti meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
1: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
2: Sest ma tulin uuendana.
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee /ostukorv.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
6: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
7: Pole põhjust.
6: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
7: Vabandust.
6: Ma nüüd lähen.
7: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
6: Ei. Kus te seda võtate?
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo kuus.
3: Horoskoop. Kell on 9.41 ja on esmaspäeva hommik ning Maria Angel on kirjutanud ette meile tänase päeva horoskoobi.
4: Jäär, mõtted rändavad minevikku ja lapsepõlvemaadele. Võta aega pereliikmetega rääkimiseks ja sea oma koduses elus asjad korda.
3: Sõnn, suhtluses võib esineda poolikuid mõtteid või vana info kordumist ja enne tähtsate paberite allkirjastamist loe kõik read hoolega läbi.
4: Kaksikud, rahalised tehingud nõuavad täpsust ja varasemate plaanide ülevaatamist. Keskendu säästmisele ja hoidu tormakatest ostuotsustest.
3: Vähk, Merkuur pöördub retrograadseks ja on aeg vaadata sügavalt endasse, analüüsida oma sõnu ja teha rahu pooleli jäänud vanade mõtetega.
4: Lõvi, sinu sise ja unemaailm muutub aktiivseks. Usalda oma unenägusin ning luba endale rohkem privaatsust ja vaikset eneseanalüüsi aega.
3: Neitsi. Sõpruse ringis võivad üles kerkida vanad teemad või välja ilmuda ammu unustatud tuttavad. Hea aeg suhete selgitamiseks ja sihtide korrigeerimiseks.
4: Kaalud, tööalased plaanid ja vestlused vajavad kannatlikkust ja täpsustamist. Ära kiirusta uute lubaduste andmisega, vaid vii vanad kohustused lõpule.
3: Skorpion, maailmavaatelised küsimused ja reisiplaanid võivad vajada paindliku ümberkorraldamist ja sobiv hetk pooleli jäänud õpingute või kirjatööde jätkamiseks.
4: Hambur, ühised rahalised kohustused ja pangaasjad nõuavad põhjaliku revisjoni. Julge vaadata tõele näkku ja vabasta end emotsionaalsest koormast.
3: Kaljukits, partnerlus suhetes on aeg rääkida asjadest, mis on jäänud südant vaevama. Kuula teist osapoolt tähelepanelikult ja väldi ennatlikke järeldusi.
4: Veevalaja, terviseteemad nõuavad tempo maha võtmist. Vaata üle oma harjumused ja paranda vead, mis on rutiini sisse lipsanud.
3: Kalad. Loomingulised projektid võivad vajada kerget pausi või uut vaatenurka ja anna endale aega tunnete selgitamiseks ja inspiratsiooni kogumiseks. On siis kaladele täna kirja pandud siia Maria Angeli poolt ja meie poolt on ka täna palju head infot jagatud, ehk siis soovitasime teil ikkagi, et leike jahutust, jooge vett.
4: Mul on isegi mõte, et ma lähen vist ja teen selle sammu ja lähen nagu viimane toitu, siis kui kuumalaine on käes elektroonika poodi ja hangin endale ka ventilaatori.
3: Arvad, et saad veel?
4: Ma arvan, et ma saan veel, ja, sest te kuule, ega kaupmees siis rumal ei ole, kui on nõudlust, tuleb pakkuda.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
4: Kui päris aus olla, siis jah.
3: Ma teadsin seda.
4: Ma tantsin sitaks hästi.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
6: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates laiv muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. 2 järve, 1 suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisseväes tasuta.
8: Õue, randa või matkale. Prismast leiad kõik vajaliku. Hydroforce Supload Aqua Journey 274 cm vaid 195 eurot. Luode 4 inimese kuppeltelk kõigest 69 eurot ja 95 senti.
9: Hea, aga odav. Prisma.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
2: Urmas Reinsalu hinnangul on mitmeid põhjuseid, miks president Karis oleks võinud ametis jätkata. Siseministeeriumi juhtkond töötab sel nädalal Saaremaal. Riik loob krediidiregistri, kus kajastuvad kõik inimese peamised laenukohustused. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoo vihma ja sooja on täna kuni 30 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. President Alar Karis teatas võidupühel, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles Kuku raadiole, et tema selles otsuses varem kindel ei olnud ja praeguses olukorras, kus ühiskonnas on usalduskriis, oleks riigi peal olnud mitu põhjust uuesti kandideerida. Urmas Reinsalu.
3: Ma arvan, et praeguses situatsioonis olid vägagi kaalukad objektiivsed põhjused ka selleks, et võibolla see ühiskonna usalduskriisi ületamiseks presidendi puhul, kes seda usaldust on suutnud ühiskonnas hoida, et tema jätkamiseks, kuid oli näha ka see tõsiasi, et reaal poliitilistel jõududel oli tungi vastumeelsus selle suhtes ja see ei ole mingi saladus varasemate kuude jooksul ju kas oma seisukohtu ei kujundatud või varjatumate või avalikumate infooperatsioonidega ka Alar Karis autoriteeti sooviti ju kahtlusala sead. Ja kui nüüd vaadata seda situatsiooni, siis minu hinnangul ei saa presidendi valimisi lahutada sellest, kui me peame hindama olukorda Eestis ja milline on sellest tulenev ühiskonna ootus. Ma ei tahaks libiseda ka sellest, et on kuskil nurga taga paar poliitilist liidrit tulevad kokku ja siis nii-öelda kinnitavad presidendi selles loogikas. Ma arvan, et see protsess võiks olla läbipaistvam või vähemalt pürgida teatud dialoogile ühiskonnaga.
2: Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule, et arutada avalikkuse ette jõudnud etteheiteid ja süüdistusi. Nõukogu esimees Ivar Ilja avaldas ERR-is, et kõige olulisem süüdistus puudutab väidetava trollide neolda ostmist raha eest. Ilja sõnul algatas rahvusooper tõsise sisekontrolli ja kaasas objektiivsuse tagamiseks ka sõltumatu audiitori. Siseminister Igor Taro ja siseministeeriumi juhtkond töötavad sel nädalal Saaremaal. Eesmärk on saada vahetu ülevaade Saaremaa siseturvalisuse olukorrast, piirkonna väljakutsetest ning arutada võimalusi teenuste ja võimekuste edasiseks arendamiseks. Töönädala käigus kohtutakse Saaremaa vallajuhtidega, külastatakse PPA ja päästeameti üksusi ning arutatakse koos kohalike partneritega elanikkonna kaitse, kriisideks valmisoleku ja vabatahtlike kaasamisega seotud küsimusi. Eesti mereväele uute laevade ehitamiseks on 4 ettevõtet esitanud kaitseinvesteeringute keskusele oma pakkumised. Läbirääkimised pakkujatega peavad tulemuseni viima aasta lõpuks vahendab ERR. Mereväel on plaanis hankida 4 aasta jooksul 4 uut laeva, 2 ranniku lähedal ja 2 avamerel opereerimiseks. Kaitseminister Anno Pevkur on öelnud, et laevad tuleks ehitada koostöös välispartneritega kuid Eestis. Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muu hulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 24 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Lõuna-Korea investeerib järgmise kümnendi jooksul tehisaru andmekeskustesse ligi 650 miljardit dollarit. Teadusministri sõnul ehitatakse 2035. aastaks täiendavaid tehisaru andmekeskusi viies koguvõimsuse 18,4 gigavattini.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
5: Tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal juba laialdased selge. Puhub lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis, päeval soojakraade kuni 28, lõuna ja edela Eestis kuni 30. Hetkel on Narvas 18, Tartus 22, Kuressaares 23 ja Pärnuski 23 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
5: Ilusat esmaspäeva kõigile. Käes on 29. juuniku päev ja uus nädal on alguse saanud. Kell on 5 minutit üle 10. Temperatuurid, mille hetk tagasi ette lugesin, on niisiis ametlikud päris kindlasti kuskil veel soojem ja igaühe köögiakna taga näitab termomeeter hoopis teistsugused numbreid. Tunnistan, et ka mina lahkusin hommikul kodus, nii et akna taga näitas 29 kraadi, kuigi Tartus ametlikult on 22, nii et olgu sellega siis, kuidas on. Küllap on kätte jõudnud selline kõige ilusam aeg ja see aeg, kui ei valita päiksepoolset tänavat. Kevadel tavaliselt ju kõik püüavad päikesekiirja. Tänaval on näha, kuidas inimesed hoiavad päikese poole. Praegu, kui kõndida tänaval, siis kõik tahavad ikkagi pigem varjus olla. Aga küllap see on selline tore vari siis, mis selle suvega kaasneb. Kas Karl-Erik Taukarile meeldib päike? Ma usun, et ükskõik, mida te tema käest küsite, tema vastab ikka ei.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sest päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikke teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrres Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilvi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et mis silmad seoti kinni ja siis proovi sa leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kusjuures mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on 10:18 minutit ja suvi on loomulikult ka kokkusaamiste aeg. Austatud Kuremaa Sovhoostehnikumi vilistlased, endised direktorid, õpetajad ja teised endised töötajad. Ootame teid Kuremaale tehnikumi kokkutulekule ja see toimub 4. juulil. Registreerimist alustatakse 12:00 ja tasuda saab ülekandega samuti ka koha peal. Nii siis austatud Kuremaa Sovhoostehnikumi vilistlased, endised direktorid, õpetajad ja teised endised töötajad. Teid oodatakse Kuremaale tehnikumi kokkutulekule ja see toimub 4. juulil. Registreerimist alustatakse 12:00, tasuda saab ülekandega ja ka koha peal.
1: Saame kokku! Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
2: Isegi Fletcheril oli lõbus.
3: Anna, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
2: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
3: See ei olnud tal kostüüm.
2: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
3: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Karklas.

0: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Kohe-kohe on kell 10:30 ja vaatame üle värske hetkitemperatuuride tabeli ilmaaja.ee veebilehelt. Ja 18 kraadi mõõdetud Kehras ning Kundas, 21 kraadi Kihnu saarel, 22 Haapsalus, Heltermaal ja Raplas, Virtsus samuti, 23 on Räpinas, Põlvas, Põltsamaal, Türil, Paides ja Otepääl ja Jõgeval. 24 Tartus, Viljandis, Pärnus, Elvas ja Võrus ning Kuressaares, 25 Valgas ja 26 kraadi Tõrvas. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja pärastõunal juba laialdaselt selge. Puhub lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 28, lõuna ja edelaestis kuni 30.

0: soovitakse osta auto ja sobib nii sõiduauto, kaubik kui maastur, tullakse järele üle Eesti. Telefoninumbriks 569-32-565. Soovitakse osta auto ja kontaktnumber on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Rolf Junior ja unustan sind. Kell on 10:37 minutit ja me ei unusta Eesti lugude edetabelit, kuigi tabel on hetkel puhkusel. Samas, kui nüüd võtta ette selle tabeli viimane seis, nii nagu see suvepuhkusele minnes jäi, leiame siit tabelist kenasti Nublu lauluga Kesselaid ja hoidis see lugu 6. kohta.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Väikse majad saab Pintskast.
6: Suured majad saab ka Pintskast.
5: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega
5: ikka Pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee.
7: Lapselegi selge, et pintska.ee.
8: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
10: Lugu laulust.

1941. aastal Mindelos sündinud Cesária Évora oli tuntud Portugali lauljatar, kel hüüdnimeks Paljasjalgne Diva, kuna ta armastas laval ilma kingadeta laulda. 7-aastaselt kaotas Cesária isa ja kuna ema ei jõudnud üksi kuute last kasvatada, anti Sisi, nagu sõbrad teda kutsusid, lastekodusse. Tema muusikukarjäär algas 16-aastaselt, kui üks sõber soputas neiu laulma meremeeste kõrtsi. 1960-ndatel laulis ta Portugali kruiisilaevadel ja isegi raadios. Kuid alles 1985. aastal, kui ta kohtus produtsent José de Silvaga, avanes Évoral võimalus sõita Pariisi, et salvestada plaat. 3 aastat hiljem saabus rahvusvaheline kuulsus, kui lauljatar väljastas Pariisis esikalbumi La Diva Obsenue. Jääb veel lisada, et 2003. aastal võitis Cesária Évora album Voz de Amour Grammy. Samal aastal ilmus tema näoga postmark. 1999. aastal salvestas Cesária Évora laululooja Pedro Rodríguez'i komponeeritud pala Carnaval de São Vicente, millest on teinud eestikeelse kaveri Karl Madis pealkirjaga Elu Karneval.

maja, elu karnevan edasi. Koduni katsus taevas end tee, valgete pilvede vahele, lõpeb meile seal keskus ja mäng, kui on täis me elurin. Koduni katsus taevas end tee, valgete pilvede vahele, lõpeb meile seal keskus ja mäng, kui on täis me

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
11: Siseministeeriumi juhtkond töötab sel nädalal Saaremaal. Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule. Vähem kui pooled töötajad tunnevad, et neist töökohal hoolitakse. Riik loob krediidiregistri, kus kajastuvad kõik inimese peamised laenukohustused. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal võib kohati hoo vihma sadada. Sooja on täna kuni 30 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Siseminister Igor Taro ja Siseministeeriumi juhtkond töötavad sel nädalal Saaremaal. Eesmärk on saada vahetu ülevaade Saaremaa siseturvalisuse olukorrast, piirkonna väljakutsetest ning arutada võimalusi teenuste ja võimekuste edasiseks arendamiseks. Töönädala käigus kohtutakse Saaremaa vallajuhtidega, külastatakse PPA ja päästeameti üksusi ning arutatakse koos kohalike partneritega elanikkonna kaitse, kriisideks valmisoleku ja vabatahtlike kaasamisega seotud küsimusi. Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule, et arutada avalikkuse ette jõudnud etteheiteid ja süüdistusi. Nõukogu esimees Ivari Ilja avaldas ERR-is, et kõige olulisem süüdistus puudutab väidetavat rollide nii-öelda ostmist raha eest. Ilja sõnul algatas rahvusooper tõsise sisekontrolli ning kaasas objektiivsuse tagamiseks ka sõltumatu audiitori. E-piima ühistu nõukogu kutsub tagasi juhatuse liikme Peep Petersoni. Nõukogu esimees Kaja Piirfeld selgitas, et võlausaldajad ja Eesti piimatootjad on juba pool aastat oodanud lahendust e-piima olukorrale. Talunikel on pikka aega rahad saamata ning nõukogu leiab, et praegune juhatus ei tegutse piimatootjate huvidest lähtuvalt. Birfelt lisas, et arvestades ettevõtte rahanduslikku olukorda ja asjaolu, et majandustegevust enam ei toimu, on ajutiselt sellele positsioonile nõukogu liikme määramine kõige ratsionaalsem. Peep Petersoni rolli võtab ajutiselt üle nõukogu liige Allar Arusalu. Vähem kui pooled töötajad, vaid 45% tunnevad, et neist töökohal hoolitakse. Samas on kõige enam nõus oma organisatsiooni teistele soovitama just need töötajad, kes tunnevad, et nende tööandja väärtustab neid, selgub palgainfo agentuuri ja tööportaali cvkeskus.ee tööturu uuringust. Veidi on kasvanud ka nende inimeste osakaal, kes tunnevad, et nad ei ole oma organisatsioonile olulised. Sellisel seisukohal oli 24% vastanutest ja seda on eelmise sügise küsitlusega võrreldes 2% enam. Homme jõustub seadus, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister, mis hakkab koondama teavet inimeste finantskohustuste kohta. Register hakkab hõlmama muuhulgas kodu- ja tarbimislaene, autoliisinguid, järelmakse ja kiirlaene. Seaduse järgi peavad krediidiandjad edaspidi enne uue laenu andmist tegema registrisse päringu inimese olemasolevate finantskohustuste kohta. Samuti tuleb neil edastada registrisse andmed sõlmitud krediidilepingute kohta 24 tunni jooksul pärast lepingu sõlmimist või muutmist. Vladimir Putin tunnistas, et pärast Ukraina viimase aja rünnakuid kannatab riik teatava kütuse puuduse all. Putin märkis, et peamiseks ülesandeks on suurendada Venemaa õhutõrje võimekust ja tagada kütuse tarned, seda eelkõige Krimmi. Venemaa poolt annekteeritud Krimmi võimud kuulutasid reedel välja eriolukorra seoses kütuse puuduse ja elektrikatkestustega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud logistikaahelatele ja naftarajatistele.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toovad teieni väikesed
14: ja suured pintskamajad.
15: Päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja pärast õunal juba laialdased selge. Puhub lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraadi kuni 28, lõuna ja Edela-Eestis kuni 30. Narvas on 18 ja Tallinnas 17, Tartus 24, Pärnus 25 ja Kuressaares ka 24 graadi.
9: Elmari päevapüüdja.
15: Ilusat esmaspäeva kõigile Tambeti poolt. On 29. juuniku päev ja kell on 5 minutit üle 11. Rohkelt muusikat on tulemas ja tunni teises pooles räägime natukene ka kartulitest, täpsemate värsketest kartulitest. Kas on võimalik, et kuidagi säiliks suvine maitsega näiteks talveks? Tuleb välja, et on võimalik ja selline nipp on täitsa igaühele välja käia. Nancy alustame ära murramu südant.

Tere uudiste stuudios, mikrofoni ees Rohke de Velak. Täna algab Eestis ametlikult valimiskampaani ja ühtlasi tähistatakse esimest korda ka uute rahvakalendri tähtpäeva, poliitilist pööripäeva. Tegemist on päevaga, mis märgib valimisteks valmistumise algust ja normaalse jutu lõppemis, kuni valimisten ja poliitikud pööravad täiesti ära. Sellest hetkest alates muutuvad kõik avamised ajaloolisteks ja kõik lubadused enneolematuteks. Kalendriuuringute keskus andmetel nihkub poliitiline pööripäev igal aastal järjest varasemaks, sest erakonnad lähevad valimisrežiimi aina varem. Kui senine areng jätkub, muutub juba lähiaastatel kogu aasta valimiseelseks perioodiks ja poliitiline pööripäev kaotab oma kuupäeva, kestes katkematult järgmiste valimisteni. Toimub ka konstruktiivselt, valitsus annab teada, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuse pikaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kuid Brüssel andis siiski Eesti põllumeestele nüüd loa teha 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ametivennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi tegema ja andma isegi mõningas eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestelt toetusraha üldse ära ja suunatakse maadesse, kus inimestel ei ole lubatud nii palju tööd teha kui Eestis. Kliima soojenemise üheks põhjuseks võib olla üha suurenev inimeste hulk, kes on peast soojad. Nii leiab värske alt nädalat

aktiivne uuring, millesse ei kaasatud seekord katseliselt eriala teadlasi. Ega teadlasi ka laiemalt, sest nende arvamus on alati olnud ühesugune ja ikka samade jutupunktide kordamine. Veel tõi uuring välja, mida rohkem on inimesel haridust ja teadmisi laiemalt, seda soojem ta peast on ja seda enam on ta kindel kliima soojenemises kui protsessis. Inimese aju kulutab kolmandiku kogu organismi energiast ja pidevalt töötava aju energiaga varustamisele kulub suur hulk loodusressurssi. Kliima soojenemisest rääkijad on kahepalgelised, koguvad järjest teadmisi, kasutavad järjest rohkem oma aju ja kulutavad sellele üha rohkem energiat ja soojendavad oma sooja peaga kogu planeeti. Tegelike samme planeedi päästmiseks astuvad iga päev hoopis inimesed, kes on suuri ressursse raiskava aju kasutamise sisuliselt lõpetanud ja võivad seega puhta südametunnistusega elada, märgitakse uuringu kokkuvõtteks. Konjunktuuriinstituudi värskest analüüsist aga saab selgeks, et kindlustunde ajalooline keskmine on seoses Madise päeva lahingu ja sinimägede lahinguga langenud viimase kahe aasta jooksul 4,7 punkti. Samas on aga kindlustunde ajalooline keskmine teinud ka viimastel nädalatel teatud tõusu ja seda võib seostada enne kõike ümera lahingu ja laulva revolutsiooni toimumisega. Kuigi nii negatiivsed kui ka positiivsed sündmused on ajaloos alati väga ebaühtlaselt jaotunud ja sageli on negatiivsed rohkem kui positiivsed, annab kindlustunde ajalooline keskmine siiski kindlustundest objektiivsema pildi kui ainult keskmine või ainult ajalooline kindlustunne, teatab instituut analüüsis. Ka järgmine poolaasta tuleb ajalooline, sest ta on keskmine ja selleski suhtes on kindlustunne olemas. Ja lõpetuseks ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kus täna öösel vihma sajab taas paiguti. Paigut elanike sõnul on olukord muutunud välja kannatamatuks, sest lisaks sellele on neil alati ka udu ja äikest ja samal ajal tuleb rahet ja paistab päike ja piirkonda räsib lumetorm. Paigut inimeste evakueerimiseks omavalitsusel aga vahendeid ei ole. Eetris olid uudised.

0: Vita Mini Jook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontsertid, Juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 29. juunist. Päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2x80 grammi 1,89. Lidl, alati väärt.
6: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.com

Veel 4 minutit ja siis on kell 12:30 ja vaatame, kui soojaks on väljas läinud. Enne veel aga kuulame ära ühe Terminaatori pala, selleks on Romula ja kui vaadata Terminaatori kontsertplaani, siis nende suvi on töine nii nagu alati. Ametlike kontserte juulikuus küll jutumärkides ainult 5, aga vaatan, et siin augustikuus on need võimalik näha lausa 16 erinevas paigas, nii et tuleb selline tõsine rocki suvi.

0: Ilmateated toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Hetkel on ilmaja.ee andmetel ametlikult Narvas 18 ja Tallinnas 19 kraadi. 20 sooja kraadi Jõhvis ja Keilas ning Kihnu saarel, 21 Rakveres, 22 Heltermaal, 23 Haapsalus ja Virtsus, 24 Raplas, Räpinas, Otepääl, 25 Tartus, Põlvas ja Türil, Paides ja Jõgeval ning Pärnus, Põltsamaal, Mustvees, Viljandis, Elvas. 26 kraadi Võrus, Kuressaares ja Valgas ja 27 Tõrvas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja päeval selge. Puhub lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 30.

0: soovitakse osta auto, võib-olla nii kaubik kui maastur, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306. Ja soovitakse osta auto, sobib ka kaubik või maastur, tullakse järgi üle Eesti, telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto üle Eesti, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber.
2: Tere hommikust.
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe. On sul tasutud juba?
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks. Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Kouda, viilutatud 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl, alati väärt.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Kes, mis, kus?
15: Kell on täpselt 3:12, ehk siis need, kes ootavad lõunapausi ja see lõuna algab kell 12, veerand tunde veel ja saate sööma minna. Ja meie teeme ka söögist juttu, nii säilitate varajase kartuli hõrgu maitsega talvel. Kodu.postimes.ee on sellest kirjutanud. Kodumaine varajane kartul on juba müügilettidele jõudud. Ja vähesed teavad, et just praegu tasub osa kartulid ka sügav külma panna, sest nii peaks see ehe maitse säilima näiteks ka veel jõuludajal. Suvi on üldse parim aeg talletada hooaja maitseid. Enamik ju külmutab marju või maitserohelist või siis köögivilju, aga vähesed teavad, et edukalt saab sügav külmutada ka varajasi kartuleid. Aga kuidas talitada, kõigepealt keeda kartuleid sõltuvalt nende suurusest 3-5 minutit, mitte rohkem. Seejärel jahute need kiiresti ja pakenda võimalikult õhukindalt, näiteks suletavasse sügav külmakotti. Võibolla siis miks mitte ka vaakumkotti, kui see võimalus on. Nii säilib kartulite maitse ja tekstuur kõige paremini. Ja kui soovite külmutatud kartuleid kasutama hakata, siis ärge laske neil enne üles sulada. Vastupidi, ajage vesi keema ja pange sügavkülmast võetud kartulid otsesena keevasse vette. Kuna need on ju veel kuumutatud, valmivad need tavapärasest ka kiiremini. Ja siin väidetakse, et see lihtne nipp võimaldab nautida värskete varajaste kartulite maitset ka keset talve ja tuua see suvine maitse tagasi jõululauale. Aga miks on varane kartul kasulik? Kõigepealt on see hea C-vitamiini allikas. Värske kartul sisaldab märkimisväärses kogusest C-vitamiini, kuigi osa sellest väheneb kuumtöötlemisel. Värske kartul on rikas ka kaaliumi poolest ja kaalium aitab toetada normaalset vererõhku ja lihaste ja ka närvisüsteemi tööd. Sisaldab kiudained, eriti juhul kui süüa kartulit koos koorega, aitab see kaasa seedimisele ja tekitab pikemaks ajaks täiskõhutunde. Keedetud kartul on rasvavaene, sobib hästi tasakaalustatud toidulauale ja parim on see loomulikult värskelt. Varajane kartul on õhukese koore ja suure veesisalduse tõttu eriti mahlane ja maitseb just esimeste nädalatel pärast saagi koristust. Ja see nipp oli nii siis selline, võtate need värsked kartulid, keedate 3-5 minutit, seejärel jahutate kiiresti, pakendate võimalikult õhukindalt ja pistate sügavkülma. Ja kui tahate neid kasutama hakata, siis võtke need sügavkülmast kohe keevasse vette ja palun väga, see maitse peaks säilima.
14: Kes? Mis?

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
11: Vilsandi kopteri õnnetuse põhjustasid ilm ja inimfaktorid. Siseministeeriumi juhtkond töötab sel nädalal Saaremaal. E-piima ühistu nõukogu kutsus Peep Petersoni juhatusest tagasi. USA ja Iraan peatasid sõjalise tegevuse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib hoo vihma sadada ja sooja on täna kuni 30 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ohutusjuurdluse keskus lõpetas Vilsandi saare lähistel toimunud helikopteri õnnetuse uurimise ja avaldas lõpparuande. Mullu 6. juuli hommikul tõusis saarel tõhku eraomandis olnud helikopter, et lennata Suurupisse. Kopteris oli tõhusõiduki kapten, teine piloot ja 5 reisijat, seal hulgas ettevõtja Väino Kaldoja. Paar minutit pärast õhkutõusu kukkus kopter kihelkonna lahes paremale küljele merre ja mootor seiskus. Kõik pardal olnud said kergemaid vigastusi. Ohutusjuurdluse keskuse hinnangul põhjustasid õnnetuse ilm ja lennuplaani aktiveerimata jätmine. Ühtegi viidet tehnilisele rikkele ei tuvastatud. Kopter muutus taastamiskõlbmatuks. Siseminister Igor Taro ja Siseministeeriumi juhtkond töötavad sel nädalal Saaremaal. Eesmärk on saada vahetu ülevaade Saaremaa siseturvalisuse olukorrast, piirkonna väljakutsetest ning arutada võimalusi teenuste ja võimekuse edasiseks arendamiseks. Töönädala käigus kohtutakse Saaremaa vallajuhtidega, külastatakse PPA ja päästeameti üksusi ning arutatakse koos kohalike partneritega elanikkonna kaitse, kriisideks valmisoleku ja vabatahtlike kaasamisega seotud küsimusi. E-Piima ühistu nõukogu kutsub tagasi juhatuse liikme Peep Petersoni. Nõukogu esimees Kaja Piirfeld selgitas, et võlausaldajad ja Eesti piimatootjad on juba pool aastat oodanud lahendust E-Piima olukorrale. Talunikel on pikka aega rahad saamata ning nõukogu leiab, et praegune juhatus ei tegutse piimatootjate huvidest lähtuvalt. Piirfeld lisas, et arvestades ettevõtte rahanduslikku olukorda ja asjaolu, et majandustegevust enam ei toimu, on kõige ratsionaalsem määrata sellele positsioonile ajutiselt nõukogu liige. Peep Petersoni rolli võtabki üle nõukogu liige Allar Arusalu. Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb lähipäevil erakorralisele koosolekule, et arutada avalikkuse ette jõudnud etteheiteid ja süüdistusi. Nõukogu esimees Ivari Ilja avaldas ERR-is, et kõige olulisem süüdistus puudutab väidetavat rollide nii öelda ostmist raha eest. Ilja sõnul algatas rahvusooper tõsise sisekontrolli ning kaasas objektiivsuse tagamiseks ka sõltumatu audiitori. Tervisekassa kontrollikäigus selgus, et pea iga kümnes haigusleht oli põhjendamatu. Kokku läbis mullu kontrolli 319 töövõimetuslehte ja 34 oli osaliselt või täielikult põhjendamatult väljastatud. Tööandjate keskliit tuletab tööandjatele meelde, et kahtluse korral on õigus taotleda tervisekassalt töövõimetuslehe kontrollimist, aga ei tohi nõuda terviseandmete avaldamist ega pöörduda töötaja raviarsti poole. Vähem kui pooled töötajad, vaid 45% tunnevad, et neist töökohal hoolitakse. Samas on kõige enam nõus oma organisatsiooni teistele soovitama just need töötajad, kes tunnevad, et nende tööandja väärtustab neid, selgub palgainfoagentuuri ja tööportaali cvkeskus.ee uuringust. Veidi on ka kasvanud nende inimeste osakaal, kes tunnevad, et nad pole oma organisatsioonile olulised. Sellisel seisukohal on 24% vastanutest. Ühendriigid ja Iraan jätkavad lähisida sõja lõpetamisele suunatud läbirääkimisi, kinnitab USA kõrge ametnik. Tehnilised kõnelused on kavandatud jätkuma kõigis vastastikuse mõistmise memorandumi valdkondades, vahendab AFP. Mõlemad osapooled hoiduvad praegu rünnakutest ja laevad saavad Hormuusi väinas vabalt liikuda. Allikas ei kinnitanud USA meedia teateid, mille kohaselt jätkuvad läbirääkimised juba homme Kataris.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
13: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 30. Narvas 18, Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus aga 25 ja Kuressaares hetkel 26 graadi sooja.
9: Elmari päevapüüdja.
13: Kell on 5 minutit üle 12 ja palavad päeva kõigile. Või siis sooja päeva olenevad sellest, kus te parasegu asute. Mina olen Tampet ja vedan siin teiga koos tänase päevapüüdja ja seda programmi on veel paar tunnikest jäänud. Teemant on selline mõnus laul, mille alustame. Ketter Jaani ja Grete Paia ja ka Uku Suvist üheskoos ja siis tuleb Smilers kõik mängu.

Eurovisiooni lauluvõistluse suures finaalis sai see laul 20. koha ilusas eesti keeles. Ja loomulikult, nii nagu eurolugudega ikka, tehti sellest mitu erinevat versiooni veel. Keele mõistes oli sellest olemas ka näiteks venekeelne või ka rootsikeelne või siis ka hispaanekeelne variant ja siis ka inglisekeelne. Ja selle inglisekeelse laulu sõnade autoriks on Mart Sander ja muusika ikka Mihkel Mattiisenilt.

0: võõras keeles.
1: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomaletti riptool vaid 79,99. Tomaletti õuetool 99 ning Tomaletti viiekohaline aiamööbli komplekt 499 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Naissaare kultuurisuvi. Juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45. Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik. Lavastus Turbulents. Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid. Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Nargen Festival.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel.

0: püsivad hinnad . Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kilogramm 9,99. rohkem infot lidl.ee/ostukorv .
1: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
2: hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad .
3: olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
4: Mis asja sa räägid? Sa abiellusid pärast seda 3 korda.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: kell on täpselt 12:30 ja vaatame üle värsked liiklusteated tarktee.ee lehelt. Ja tänasega algavad piirangud. Viljandi maakonnas Põltsamaa Võhma teel. Võhma lähistel on pindamistööde tõttu kiirus piiratud 30 km tunnis. Järva maakonnas Tallinn-Tartu Võru-Luhamaa teel Mäo liiklussõlmes on teetööde tõttu kiirus samuti piiratud 50 km tunnis ja mõlemas suunas on üks sõidurada suletud. Tartu maakonnas Tõrvandi Roju Uniküla teel Soinastes suletakse teeleik remondi tõttu, ümbersõit on Reola ja Vana Kuuste kaudu, teetööd kestavad seal kuni juuli kuu lõpuni. Võru maakonnas Karisilla Rõsna teel Värska lähistel suletakse päeval teeleik truubi remondi tõttu ja ümbersõit on kõrval asuvate teede kaudu. Lääne maakonnas Ääsme Haapsalu Rohuküla teel Haapsalu ja Saunja vahel on remondi tõttu kiirus piiratud 30 km tunnis. Harju maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel Laagi ja Ääsme vahel tehakse geoloogilisi uuringuid, töötsoonis üks sõidurada suletud ja kiiruspiirang kuni 90 km tunnis. Eelteade ka, mis puudutab homset, Valga maakonnas Põrga-Leebiku Pikasilla teel Põrgas suletakse homme teelõik truubi remondi tõttu, ümbersõit saab olema Põrga, Riida ja Jareti kaudu ja remont kestab seal kuni kolmapäeva õhtuni. Vaatame vesirakendusse ka. Pealinnas Tallinnas Tammsaare teel tekkinud ummikud, sama lugu Peterburi tee algusega ja Suur Sõjamäe tee algusega. Türmpu tänaval saate pisut kauem oodata, Kreutzwaldi tänaval rohkem liiklust ja ka Gonsiori tänaval. Ja Endla tänava ja Paldiski maantee ristmik samuti selline paik, kus on hetkel ummikud tekkinud. Ja Tartus peab ilmselt arvestama, et Sõpruse sillal läheb sõiduga veidi kauem aega. Ohutud teekonda!
1: Teate toovad teieni väikesed
2: ja suured pinskamajad.
0: Hetketemperatuurid portaalist ilmaja.ee 18 kraadi Kundas, 19 Narvas ja 20 Tallinnas. 21 Jõhvis ja Kihnu saarel ning ka Keilas, 22 kraadi on Rakveres, Haapsalus, Heltermaal, 23 Virtsus, 24 Pärnus, 25 Räpinas, Tartus ja Raplas, Mustvees ja Türil ning Paides ja ka Võrus. 26 kraadi Viljandis, Otepääl, Jõgeval, Põlvas, Põltsamaal ja 27 kraadi Kuressaares, Valgas ja Elvas, kõige soojem on jätkuvalt Tõrvas, 29 kraadi. Ja ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta puhub lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 30. Soovitaks osta auto, võib olla ka kaubik või maastur ja sobib igasuguses seisukorras masin. Tullakse järel üle Eesti. Telefoninumber on 569-32-565. Soovitaks osta auto ja telefoninumber 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult, noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
8: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
9: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
13: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Raadio Elmar.
15: Õhus on mõte.
16: Hirmu ei tohi endale ligi lasta. Nii ütleb ajakirja Naiste lehti 55+, suvenumbri kaanel Merle Palmiste. Kui Merle Palmiste saaks kutsuda õhtusöögile ükskõik kelle mis tahes ajast, istuksid laua ümber Kleopatra, Jeesus Kristus, Mozart, Raimond Valgre, Fjodor Dostojevski. Oi, ma kutsuksin palju, ikka nii, et on kutsutud, teeksin kõvasti süüa ja vägeva peo. Ta tunnistab, et pole muidu väga suur sünnipäevade pidaja, tihti on olnud sellel hoopis tööl või reisil. Vähemasti 60. sünnipäeval lubab ta aga vägevat pidu. Seda, et häid asju ei tasu edasi lükata, õpetab ka praegune aeg. Muidugi on maailm närviline, hirmutav ja sõdiv, aga hirmu ei tohi endale ligi lasta. Isegi vihastamine on parem, kui oskad selle õigesse kohta suunata. See paneb sind tegutsema. Aga hirm halvab su ja teeb haigeks. 53. sünnipäeval esitles Merle parfüümi, mille loomisel oli tal endalgi oluline roll. Parfüümid on mu suur kirg. Kõige rohkem meeldivadki mulle silmale nähtamatud asjad. Hea pesu riietal, head parfüümid, asjad, mis on hingele lähedal. Ja millised on tema lemmik lõhnad? Mets pärast vihma, asfalt, mis sulab sooja päikese käes, need lõhnad meenutavad talle lapsepõlve. Ja bensiini lõhn. Mu onul oli punane jaava mootor ratas ja lapsena meeldis mulle bensiini lõhn, mida õhku pahvatas, kui ratast käivitati. Ma usun, et paljudel tuleb selline lõhn praegu ka nina sõrmetesse. Lõhnad on ju ka kiirteed mälestustesse 5 sekundiga sinna, kus oled neid varem tundnud. Ja milline elusündmus on teda enim mõjutanud, seda ta päriselt öelda ei oskagi. Need hetki on ju palju, kui midagi muutub, kui lähed esimest korda kooli, kui kooli lõpetad, esimene armumine, emaks saamine. Ega ma minevikus väga kinni ole. Aga ka valusate asjade puhul saab tagasi vaadates öelda, hea et see oli, muidu poleks saanud tulla uut ja head. Millest unistab, väga pikaajalisi plaane ei tee, ei ole nii, et hakkan reisima, lugema ja sõpradega kohtuma siis, kui saan 70. Eks tahan ka siis seda kõike teha, aga samuti nüüd ja praegu. Sel suvel loodata jõuda näiteks Ruhnu saarele, kus ta pole varem käinud. Ja jõuame ilusa mõtteni ka. Merlele meenub, kuidas ta osales žüriis, kes valis Eesti filmi sajandi auhindade saajaid. Arutasime meestähtede kandidaate ja jutuks tuli Jüri Järvet. Muidugi legendaarne näitleja. Aga mõtlesin seal istudes, et ehk võiks tunnustada kedagi, kes on elus. Pidasin silmas Lembi Tulsakit ja Tõnu Karki. Võtsin lõpuks sõna ja ütlesin, et äkki anname auhin inimesele, kes elab. Hiljem kui Lembit, meie sest lahkus, oli nii õnnelik, et tookord suu lahti tegin. Et ta sai tunnustuse eluajal. Ja Merle Palmiste ilus mõte. Pärast surma kirjutavad ju kõik, kui imeline oli lahkunu. Aga miks ei võiks öelda need asju varem?
15: Õhus on mõte.

Tunni lõpuni jääb veel 6 minutit ja saame kuulata ära näitle tuua tõeliselt suvise loo Jäljed liival. Mitte nüüd talvele võiks selle liiva peal kõndida, aga paljajalu on vast suvel ikka mõnus.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, Lavastus Turbulents, Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontsertid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
4: Väiksed majad saab Pintskast.
5: Suured majad saab ka Pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
5: Klassikalise stiiliga
6: või modernse joonega.
4: Ikka Pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee.
6: Lapselegi selge, et pintska.ee.
7: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
11: Judo treenerid süüdistatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Riik valmistab ette muudatusi tekstiilijäätmete vähendamiseks. Tööinspektsioon alustab alaealiste töötamise kontrolli. Hiina saadab Venezuela labi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, soojam päeval 22-30 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur süüdistab 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit laste seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistuse järgi pani ta laste suhtes toime seksuaalse iseloomuga teod, kuritarvitades oma treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust. Ühe lapse puhul kasutas mees ära kannatanu seisundit, milles ta ei olnud võimeline oma vanuse tõttu toimunust aru saama ega vastupanu osutama. Treeneri noorim kannatanu oli alla 10-aastane. Süüdistuses on käsitletud ajaperioodi alates 2015. aastast, hiljutisemad teod on möödunud aasta lõpust enne mehe kinnipidamist. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele jäätmeseaduse muutmise eelnõu. Eesmärk on vähendada toidujäätmete teket ning edendada tootja vastutuse süsteemi abil tekstiilijäätmete ringlusse võttu. 2028. aastaks luuakse tekstiili tootja vastutuse süsteem ettevõtted, kes toovad tekstiili sisaldavaid tooteid ja jalanõusid esmakordselt Eesti turule, peavad rahastama oma toodete hilisemat kokkukogumist ja ringlusse võttu. See nõue hakkab kehtima ka Euroopa Liidu turul tegutsevatele e-kaubanduse ettevõtetele sõltumata nende asukohast. Tööinspektsioon alustab tänasest sihtkontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Kontrolle viiakse läbi septembri lõpuni. Alaealised töötajad on sageli esmakordselt tööturul, mistõttu võivad nad olla haavatavamad. Nende teadmised tööohutusest ja kogemus töökeskkonnas on piiratud. Kontrolli käigus veenduvad inspektorid, kas ettevõtte on korraldanud alaealiste töötamise vastavalt seadusele ning kas töötingimused on turvalised. Ohutusjuurdluse keskus lõpetas Vilsandi saare lähistel toimunud helikopteri õnnetuse uurimise ja avaldas lõpparuande. Mullu 6. juuli hommikul tõusis saarelt õhku eraomandis olnud helikopter, et lennata Suurupisse. Kopteris oli õhusõiduki kapten, teine piloot ja 5 reisijat. Paar minutit pärast õhkutõusu kukkus kopter kihelkonna lahes parema küljega merre ja mootor seiskus. Kõik pardal olnud said kerged vigastusi. Ohutusjuurdluse keskuse hinnangul põhjustasid õnnetuse ilm ja lennuplaani aktiveerimata jätmine. Ühtegi viidet tehnilisele rikkele ei tuvastatud. Kopter muutus taastamiskõlbmatuks. Hiina saadav Venezuelale pärast enam kui 1450 inimelu nõudnud 2 võimsat maavärinat 14,7 miljoni dollari väärtuses katastroofi abi. Samuti varustatakse Venezuelat satelliidipiltidega kannatada saanud piirkondadest, et abistada päästetöödel. Maavärinates on kinnitust leidnud ka 8 Hiina kodaniku hukkumine ning 1 on endiselt teadmata kadunud. Ukraina valmistus lähipäevil saabuvaks intensiivseks temperatuuritõusuks, kuna itta liikuv kuumalaine ähvardab täiendavat survet riigi niigi raskustes olevale elektrivõrgule seada. Võrguoperaatorid vähemalt 5 piirkonnas teatasid, et teatud aegadel kehtivad homsest ajutised energiatarbimise piirangud. Riiklik Hüdrometeoroloogia keskus teatas, et riiki ootab ees intensiivne kuumus ning oodatav on temperatuure 35-38 graadini Celsiuse järgi. Maailma terviseorganisatsioon teatas, et on alates 21. juunist registreerinud Euroopas enam kui 1300 ülemäärast surmajuhtumit.
7: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
12: Ülvastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta, paiguti tekipudu ja öösel puhub edela ja lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur jääb 14 ja 20 soojakraadi vahele. Homne päev on taas vähese ja vahelduva pilvisusega ja samuti sajuta, homme puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 28. Ja praeguse hetke seis on selline, Narvas 19, Tallinnas 20, Pärnus 24, Tartus 25 ja Kuressaares 27 graadi.
7: Elmari päevapüüdja.
12: Kell on 5 minutit üle 1 ja toredat esmaspäeva kõigile. Käes on 29. juuniku päev. Temperatuuridest räägime selles tunnis veel ja mitte ainult õhutemperatuuridest, vaid kindlasti vaatame üle ka rannainfo, ehk siis kui soe on vesi erinevates Eestimaa veekogudes. Ja üldjoones võib öelda, et on soe küll. Kuid jõuame kohtuda ka ühe kogumikuga, selle kaanel on üks muusik. Siin peal on tema nooruspõlve pilt ja siis üks fotoajast, mil ta on natukene vanemaks juba saanud. Kellega tegemist ja mis kogumikuga, sinna nii jõuame õige pea. Tanel Padar alustab tundi.

0: Liikumine kogumikuga.
1: Täna soovin ma teid viia tagasi aastasse 2019 ühe väga konkreetse põhjuse ja ilusa kogumikuga. Kuid piiluma aastasse 2019 oli UNESCO põliskeelte aasta. Eestis oli aasta kalaks jõesilm, aasta linnuks öösorr, aasta loomaks nimetati kobras ja kas te mäletate, milline oli aasta muld? Madal soo muld. Ja aprillis valiti Eesti rahvusringhäälingu keelealgatuse põhjal kõige eestilikumaks sõnaks sõna jalaõis. Ja me ei vaata nüüd ühtegi aasta kokkuvõtted, vaid hoopis seda, millisena vaatas Postimees aastale ette. Jaanuaris tehti selline ülevaadet, millised sündmused ootavad meid ees uuel aastal, ehk siis aastal 2019. Eesti riigi 100. Sünnipäeva puhul valmib mitu filmi, nende seas ka suurteose Tõde ja õigus esimese osa ekraniseering. Regissöör Tanel Toomil hakkas Tõe õiguse idee. Idanema juba aastal 2010 Toomi kirjutatud senaarium sai rohelise tule, kui Eesti Filmi Instituut otsustas sellele filmile Eesti Vabariik 100 filmi konkursi raames õla alla panna rekordilise pea 2,2 miljoni euro suuruse toetusega. Ja film jõuab kinodesse veebruaris. Toimusid Riigikogu valimised ja need olid 14. Riigikogu korralised valimised ja lubati, et nad korraldatakse 3. märtsil. Jätkus ka geeniproovide kogumine. 2018. aastal liitus geenivaramuga 100 000 uut geenidoonorit ja 2019. aastaks eraldab riik 2,3 miljonit eurot, et võimaldada geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimesel. Lisaks investeeritakse ajavahemikus 2019 kuni 2022 Euroopa Regionaalarengu fondist 5 miljonit eurot, et siduda geeniandmed tervise infosüsteemiga, et arstil oleks edaspidi võimalik patsiendi tervise riskide hindamisel arvestada lisaks ka inimese personaalset geeniinfot. Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust oli teema. Briti rahvas otsustas 2016. Aasta juunis korraldatud referendumil Euroopa Liidust

386-aastane Tartu Ülikool tähistas 2019. aastal Eestikeelse Ülikooli 100. aastapäeva ja sel puhul tahetakse korraldada aegade suurim vilistlaste kokkutulek. Suurejoonelise programmi käigus soovitakse püstitada Guinnessi rekord. Maailma suurim vilistlas kokkutulek. Tolle hetke seisuga oli see number 4268 inimest. Samas aastal 2016 käis TÜ kokkutulekul 2500 osalejat. Ja tähelepanu all oli ka laulupidu. UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud laulu- ja tantsupidude traditsioon, ehk siis 27. laulu ja 20. tantsupidu Minu arm, toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil neljapäevast pühapäevani 4. kuni 7. juulini, nii kirjutati ka jaanuaris 2019. Ja autoralli MM-hooaeg algab juba jaanuaris Monte Carlos ja lõpeb novembris Austraalias. Ott Tänak ja Martin Järvoja jätkavad MM-tiitli püüdmist Toyotas. Ja see oli õnnelik ralli aasta, sest Ott sai selle tiitli kätte koos Martiniga. Elmari laul 2019 oli Tanel Padari Tartust Pariis. Ja veel hitte tollest ajast Terminaatori loomade Farm, Karl-Erik Taukari Need read, Laura Lennujamas, Sünne iseenda teed, Revalsi Upun, Shannoni täna öösel pärit tollest aastast, Tuberkuloite tee Läänemere aknal ja ka Nublu ja Gameboy Tetrise ühistööna valminud Füroxana. Ja lõpuks nüüd siis kogumik, mis ilmus ka aastal 2019 üks väga põhjalik väljanne. Ja siin on peal laulud, mille heliloojaks on Mikk Targo. Hiljaaegu möödus aasta Mikk Targo lahkumisest ja sel puhul on ju eriti sobilik see kogumik riiulist välja võtta ja oleks sobilik see otsast lõpuni ära kuulata. Kui on võimalus, siis tehke seda. Kokku 60 parimat laulu ja 40 esitajat. Ja siin on palju selliseid laule, mida te loomulikult teate, aga võib-olla taas jällegi mitte sellises esituses. Ehk siis on teile tuntud lood nende artistide poolt sisse lauduna, nagu te olete varem harinud. On küll hilja, näiteks Good One esituses. Või siis Marju Länik, Ma olen ju naine. Aga samas ka Neiu mustas kleidis, mida esitab siin hoopis Jaan Sööt. Kellel peatub minu pilk, mida esitab Jaan Pehk. Või siis Vikerkaar, mida esitab Elina Hokkanen. Ja selline suvine mõnus laul pealkirjaga Karikakar on siin ka mitmes esituses, eks ikka loomulikult ka Marju Läniku esituses, kuid me kuulame seda versiooni, mida esitab siin hoopis Laura.

0: Pärnus põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 29. juunist. Päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2x80 grammi 1,89. Lidl alati väärt.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: ilmateated toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
1: Kell on täpselt pool kaks ja ilmaja.ee andmetel on 18 kraadi Kundas, 19 Narvas, 20 Jõhvis ja Tallinnas, 22 kraadi Heltermaal, Rakveres ja Mustvees, Kehras ja Kiinusaarel, 23 Keilas ja 24 kraadi Haapsalus, Virtsus, 25 Pärnus ja Räpinas, 26 kraadi on Tartus, Raplas, Jõgeval, Otepääl ja Viljandis ning Põltsamaal. 27 kraadi Võrus, Põlvas ja Türil ja ka Paides ja Elvas, 28 Valgas ja Tõrvas ja Kuressaares samuti. Ööl vastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta paiguti tekib udu. Öösel puhub edela ja lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 14 ja 20 kraadi vahele. Homne päevaga taas vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, homme puhub lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja kraade ennustatakse kuni 28.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatel, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja-Liis ja siis minu uus eesõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
11: Euroopa?
10: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
11: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Minuti pärast on kell 3:02 ja vesi on paljudes paikades mõnusalt soe. Läheme kohe ka detailidesse. 19 kraadi veesooja Harku järves, Kakumäel, Pelgurannas ja Stroomi rannas. 20 kraadi vesi Kauksi rannas ja Vanamõisa järves. 21 kraadi Võsul, Anne kanalis, Ema jõe Linnaujulas ja Vabujulas, Narva jõesus, Paralepa rannas ja Vasika Holmi rannas. 22 kraadi Riiska järves, Pärnu rannas ja Põlva Paisjärves, Türi Tehisjärves ja Verevjärves. 23 kraadi on Kubia järves, Tamula järves ja Värska rannas. Samuti veel Viljandi järves, Paide Tehisjärves ja Pühajärves ka. 24 kraadi vesi Paala järves ja 27 kraadi Kuressaare rannas.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Usun, et see suvine meeleolu on küll kõikide nii juba jõudnud või vähemalt siis jõud maas, sest lubatakse lähipäevadeks samasugust ilma ja see tähendab, et vesi läheb ka järjest soojemaks hetkel veel. Näis, kui soojaks läheb siin stuudios, ma tean, et päeval hakkab päike siia kenasti sisse paistma. Praegu on siin veel täitsa mõnus olla, aga eks siis näis, kuidas Veikol siin olema hakkab, küllab ta räägib teile sellest ise. Minu poolt tänaseks aitäh kuulamast ja soovin teile kõigile ilusat suvepäeva jätku. Kohtume homme.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa . Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses . Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond . Tema abikaasa ütles , sulgesin silmad ja tundsin Totot . 1. septembril Tallinnas , 2. septembril Tartus . Piletid piletilevi.ee
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
7: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
11: Judo treenerid süüdistatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Riik valmistab ette muudatusi tekstiilijäätmete vähendamiseks. Briti tubakahiid koondab üle maailma 5500 töökohta. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, soojan päeval 22-30 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siri Mihkelson. Prokuratuur süüdistab 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit laste seksuaalses väärkohtlemises. Süüdistuse järgi pani ta laste suhtes toime seksuaalse iseloomuga teod, kuritarvitades oma treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust. Ühe lapse puhul kasutas mees ära kannatanu seisundit, millest ta ei olnud võimeline oma vanuse tõttu toimunust aru saama ega vastupanu osutama. Treeneri noorim kannatanu oli alla 10-aastane. Süüdistuses on käsitletud ajaperioodi alates 2015. Aastast. Hiljutisemad teod on möödunud aasta lõpust enne mehe kinnipidamist. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele jäätmeseaduse muutmise eelnõu. Eesmärk on vähendada toidujäätmete teket ning edendada ka tootja vastutuse süsteemi abil tekstiilijäätmete ringlusse võttu. 2028. aastaks luuakse tekstiili tootja vastutuse süsteem. Ettevõtted, kes toovad tekstiili sisaldavaid tooteid ja jalanõusid, esmakordselt Eesti turule peavad rahastama oma toodete hilisemat kokkukogumist ja ringlusse võttu. See nõue hakkab kehtima ka Euroopa Liidu turul tegutsevatele e-kaubandusettevõtetele sõltumata nende asukohast. Tööinspektsioon alustab tänasest sihtkontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Kontrolle viiakse läbi septembri lõpuni. Alaealised töötajad on sageli esmakordselt tööturul, mistõttu võivad nad olla haavatavamad. Nende teadmised tööohutusest ja kogemus töökeskkonnas on piiratud. Kontrolli käigus veenduvad inspektorid, kas ettevõtte on korraldanud alaealiste töötamise vastavalt seadusele ning kas töötingimused on turvalised. Ukrainas Dnipro linnale korraldatud Vene raketirünnakus hukkus vähemalt 5 ja sai viga üle 20 inimese. Nii Venemaa kui ka Ukraina on viimastel kuudel õhurünnakuid hoogustanud, kuna seiskunud läbirääkimised ei ole 4-aastase sõja peatamisel tulemusi andnud. Rindejoonest umbes 100 kilomeetri kaugusel asuv tööstuslinn Dnipro on olnud regulaarselt Venemaa sõjaväesihikul. British American Tobacco teatas ulatuslikust koondamisest, millega kaotatakse kulude kärpimiseks üle maailma 5500 töökohta ning veel 3500 antakse allhankele. Lucky Strike ja Dunhilli sigarettide tootja eesmärk on restruktureerimisega säästa 2028. aastaks. 600 miljonit naela aastas, mis mõjutab ligikaudu 20% 47 000 töötajast. Ettevõttel seisab sarnaselt teiste suurte tubakatootjatega silmitsi traditsiooniliste sigarettide nõudluse vähenemisega ning suunab oma fookuse uutele kategooriatele, sealhulgas veipidele ja suukaudsetele nikotiinitoodetele. Purunevad kuumarekordid on tekitanud ohtralt uusi surmajuhtumeid. Enim ohvreid on Prantsusmaal. Prantsusmaal on tekkinud probleeme ruumipuudusega surnukuurides. Eelmisel kolmapäeval registreeriti Prantsusmaal seni kuumim päev 43,8 kraadi Celsiuse järgi. Rekordeid purustasid nii päevased kui ka öised temperatuurid. Prantsusmaa tervishoiuministeerium teatas 1000 lisasurmast. Ministeerium ennustab, et tegelik arv on tõenäoliselt veelgi suurem, kuna kodus või hooldusasutustes kuumatõttu hukkunud arvu pole veel jõutud registreerida. Lääne-Euroopas 21. juunil alanud ränk kuumalaine liigub ida poole ning praeguseks on ületanud mitmeid kuumarekordeid nii Saksamaa, Poola kui ka Tšehhi.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee
13: Ilmateate toovad teieni väikesed
14: ja suured pintskamajad.
15: No nii, räägime siis ilmast öösel ja ka homme päeval tegelikult vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Öösel tekib paiguti udu ja puhub edela lääne tuul 1-5, no rannikul ka 8-11 meetrit sekundis ja sooja öösel 14-20 kraadi. Homme lääne kaare tuule kiiruseks 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul pigem vaibub. Sooja homme 23-28 kraadi. Ja hetkeseisuga on nii, et no Narvas vaid 19 võiks öelda, Tallinnas 21, aga Pärnus 25, Tartus 26 ja Kuressaare Valga tõrvasin kõige kuumemad kohad 28 kraadiga.
12: Kahest kuueni.
15: Tere ja keena nädala algust kõigile, head esmaspäeva pärast lõunat. Kahest kuueni raadios Elmar alustab. Mina olen Veiko teiega siin koos ja eks nüüd siis tuleb hakata taas meelde tuletama neid nippe, kuidas päris palava ilmaga hakkama saada, kas õues või siis ka omas kodus. Aga küll me hakkama saame. Suvi on lõpuks käes, mitte ainult meil siin, vaid ka mujal Euroopas ja seal on see ikka tõeliselt hull suvi. Nii, aga meil läheb kõik nagu saatega vette näeb, ehk siis õige pea alustame muusikaliste rubriikidega ja muusika ajalukku läheme ja siis veel uurime kummalise maailma sündmusi ja nii see pärast lõuna meil sujub. Tundi alustab Anne Veski, lauluks kõik on enda teha. Kena olemist, Elmarik!

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Olen tšelloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
4: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Mis asi see on?
2: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
1: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
2: Selle liiniks on sviiter.
1: Kellele? Pärdikule?
2: Häroldile.
1: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
3: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Ja kell saigi 2:30 ning ilmajaam.ee lahti ja hetkeseis on siis selline, et Kundas on praegu 19, Jõhvis Narvas 20, Heltermaal 21 ja Tallinnas Kihnus 22 kraadi. Mustverakvere, Kehra Keila 23, Virtsu 24 ja Pärnu Haapsalu hetkel 25 kraadi ka. Samas Räpinas Põlvas, ka Raplas hetkel 26 ning Tartus Viljandis Otepääl Jõgeval ka Elvas Tõrvas Võrus 27 kraadi. Ent Valgas Türil Paides ja ka Põltsamal 28 ja Kuressaares on hetkel sooja 29 kraadi. Öösel ja homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt kas sajuta ilm. Öösel küll tekib paiguti udu. Edelääne tuul puhub siis öösel 1-6, rannikul ka 8-11 meetrit sekundis ja soojakraade öösel 14-20. Homme puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti ehk 12 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul vaibub. Sooja on homme aga 23-28 kraadi ja vaid rannikul veidi jahedam 20.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamudad, koop ajab sootana.
3: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59 ja Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
3: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Juust Gouda viilutatud 1 kilogramm ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti . Lidl , alati väärt .
4: Adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . See on kiirendusspordifestival . Tule 4.-5. juulini Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . Info ja pilet .

0: Kehakeel oli selle loo pealkirjaks. Räägime nüüd aga hoopis puhkusest. Puhkus on hea, on ju. Kellel suve puhkus ees veel? No palju õnne. Kellel läbi juba? No ja kahju. Puhkusega on ka nii, et tuleb osata puhata. Meil on tihti peale nii, et inimesed siin enne suvepuhkusele minekut, siin enne minekut just, panevad hullu töö juurest ja teevad seal üle tundi, et saaks asjad valmis ja nii edasi ja siis puhkuma minnakse, siis on tost täitsa väljas, ei jõuagi midagi teha. Aga siin spetsialistid, just nimelt töö, tervishoiu, psühholoogid ütlevadki nii, et tegelikult peaks juba enne puhkust, ütleme nii viimane nädal võibolla isegi pikemalt, hakkama juba rahulikult võtma niimoodi. Noh, et tööga nagu pidurdama juba. Vaikselt käik välja ja ei tee seal mingid üle tunde. Ja ikkagi võtadki mõnusalt. Siis on puhkusel ka parem tunne juba. Teine asi on see, et puhkus ei pea olema mingisugune sport ega soorituseks ole. Ei pea olema nii, et seal peal ära käima. Tegelikult ei ole vaja seda kõike teha. Eestlased on ju need imelikud inimesed, veel kui tuleb puhkus, siis hakatakse veel hullemini tööd tegema. Remont või mingid, ma ei tea, kodused tööd või segased, eks ole. Ei ole vaja. Puhkus tuleb võtta rahulikult, ei pea puhkusest viimast võtma ja siis veel, et ei pea ju suuri reise tegema ja ei pea üldse vaatama, et kuidas teised puhkavad. Ma pole midagi teinud siin ja kahe nädala jooksul vatus taha tegi. Nii et kõiki nende asjade peale peab mõtlema ja mis väga huvitav, mis nad välja tõevad veel spetsialistid, et pärast puhkust ei pea hakkama ka elu kohe täiskiirusel käima, et kohe juba kohe esimene päev kontoris ja koju ei jõua enne, kui õhtul pimedas ja nii edasi. Ei, esimene tööpäev ja esimene töönädal isegi võiks olla ka tavapärasest kergem. No võt, me nüüd saame ise sellest kõik aru, aga kas meie tööandjad ka saavad, eks ole? No võt. Aga kell meil siin 14.47, koit Tooma igal juhul järgmises loos võtab küll elu täie raha eest, aga enne seda lugu veel paar värsket erakuulutust. Kõigepealt varjupaikade MTÜs ootab uut kodu üks pisikest kasvu musta kasukaga kassi preili teele. Selline tagasihoidlik, rahulik emane kass, aga talle väga meeldib tuttavate inimeste pai ja ta nurrub selle peale mõnuga. Iseloomult siis rahulik ja kivitud, steriliseeritud, vaktsineeritud saanud ajalikud parasiiditõrjed ja kass teele kohta saab infot kas 50-46-102 või keskus@varjupaik.ee. Väikest kasvu musta kasukaga emane kass teile ootab varjupaikade MTÜ-s endale uut peremeest või perenaist. Ta on selline pigem rahulik ja südamlik kass. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks on kõik tehtud ja infot kas keskus@varjupaik.ee või telefonil 50-46-102. Ja tehnika maailma ka ikkagi. Ostan teie auto, kas või juba täna, olgu kaubik või maastur ja masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kontaktnumber on 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma suurt tähtsust. Kui tahate müüa, siis number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Väikse majad saab Pintskast.
8: Suured majad saab ka Pintskast.
7: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
8: Klassikalise stiiliga
9: või modernse joonega.
7: Ikka Pintskast.
8: Vaata lähemalt pintska.ee.
9: Lapselgi selge, et pinska.ee.
10: 25. Pärnu Hansapäevad, 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurde juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
11: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Raadio
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
15: Eesti elanike religioossus väheneb. PPA saatis teise rotatsiooni ametnike Läti Valgevene piirile. Elenger investeerib Poola 60 miljonit eurot. Juulist taas avatakse esimesed Tallinna trolliliinid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja on 22 kuni 30 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikut ja usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageli ka kogudusse kuulumist. Muust rahvusest elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja koguduse liikmelisus nii sageli käsi käes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmeskonnaga kirik. Siseministeriumi usuasjade nõuniku Ringo Ringvee sõnul on positiivne aga see, et kuigi Eesti ühiskond on nii religioosselt kui ka maailmavaateliselt mitmekesine, ei ole erinevate religioossete maailmavaadete vahel konflikte. Lätis alustas tööd Eesti politsei ja piirivalveameti Estpol 11 teine rotatsioon, mis läks appi rände surve all olevatele lõunanaabritele. 12 liikmelist meeskonda juhib PPA piirivalvebüroo grupijuht Olavi Jõemets. Estpol 11 teine rotatsioon suunatakse Läti Valgevene piiril lõikudesse, kus rände surve on kõige suurem. Politsei ja piirivalveameti piirivalve juhi Veiko Kommussaare sõnul ei ole olukord Läti Valgevene piiril oluliselt muutunud alates märtsi keskpaigast, on Läti piirivalvuritel tulnud keskmiselt tegeleda poole saja mõni ööpäev ka enam kui 100 ebaseadusliku sisserändejuhtumiga. Tegemist on Valgevene poolt korraldatud hübriidrünnakuga. Investeerimisettevõtte Infortar gruppi kuuluv Soome ja Baltimaade suurim erakapitalil energiafirma Elenger investeerib Poola gaasiärisse 60 miljonit eurot. Investeeringut rahastavad Poola suurpangad. Elenger gruppi juhatus esimees Margus Kaasik märkis, et 1,5 aastat tagasi osteti 112 miljoni eest Poola maagaasi jaotusvõrgu. Nüüd järgmise sammuna soovitakse gaasiäri Poolas tugevdada ja laiendada. Elenger Polska on suuruselt teine energia erakapitali võrguoperaator Poolas. Ettevõte haldab 2316 kilomeetri pikkust maagaasi jaotusvõrku ning teenindab enam kui 25 000 klienti. Lisaks infrastruktuuri haldamisele tegeleb ettevõtte maagaasi ja elektrienergia müügiga. Alates 1. juulist alustavad uued akutrollid Tallinna reisijate teenindamist liinidel 84 ja 85 ning alates augustist ka liinidel 81, 83 ja 72. Tallinna trolliliinid jätkavad seniste liininumbritega, mida kasutati trolliliikluse pausi ajal asendusliinidel. Liinidele jõuab kokku 40 uut Škoda akutrolli. Uued trollid suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ka ilma kontaktvõrku kasutamata. Ukrainas Dnipro linnale korraldatud Vene raketirünnakus hukkus vähemalt 5 ja sai viga üle 20 inimese. Rindejoonest umbes 100 kilomeetri kaugusel asuv tööstuslind Dnipro on olnud regulaarselt Venemaa sõjaväesihikul. Purunevad kuumarekordid on tekitanud ohtralt uusi surmajuhtumeid. Enim ohvreid on Prantsusmaal. Prantsusmaal on tekkinud probleeme ruumipuudusega surnukuurides. Eelmisel kolmapäeval registreeriti Prantsusmaal seni kuumim päev 43,8 graadi Celsiuse järgi. Rekordeid purustasid nii päevased kui ka öised temperatuurid. Prantsusmaa tervishoiuministeerium teatas 1000 lisasurmast. Tervishoiuministeerium ennustab, et tegelik arv on tõenäoliselt veelgi suurem, kuna kodus või hooldusasutuses kuumatõttu hukkunud arvu pole veel jõutud registreerida.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
17: Ilm on meil öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt kas sajutavaid paiguti tekib udu. Edelääne tuul puhub kiirusega 1-5, no rannikul ka pärast keskööd kuni 11 meetrit sekundis ja sooja öösel 14-20 graadi. Ega homme suurt pilt muutub, päeval sooja muidugi lihtsalt. Ikka vahelduv pilvisus ilm olulises sajuta. Homme puhub ka lääne tuul 3-9, pahanguti 12 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul juba vaibub. Sooja on homme 23-28, rannikul ehk vast ka kuni 20. Hetkel on ka Narvas soojemaks läinud juba 21, Tallinnas praegu 23, Pärnus 24 graadi. Aga Tartus on 27 ja see ei ole üldse kõige soojem koht veel. Valga Kuressaare juba 29 graadi peal.
13: Kahest kuueni.
17: Jätkuvalt mõnusat pärastlõunat siit Raadio Elmar stuudiost. 3:05 minutit on muide kell. Olete kalendrisse vaadanud, täna on suvine Peetripäev. No võt. Ja kus see on vähemalt vanasti oli lõuna, ida ja kagu Eesti rohkem selline püha ja ka siis vanemate allikate järgi käis umbes sama trall edasi nagu jaanipäeval. Eks siis tehti tuld ja tantsiti ja lauldi ja nii edasi ja ka kõvad töökeelud olid peal. Eks siis näiteks selline asi nagu heinakuhja tegemine või põllutööd pidid äikest ligi tõmbama ja seda ei tahetud üldse mitte, nii et ma ei tea, kas tuld täna vaja on teha, äkki pole vaja tantsida laulda ikka võib, vähemalt õhtul kui jahedamaks on läinud. Täna on veel ka muide fotoaparaadi päev, vafliküpsetaja päev, head ideed kõik on ja, või siis mudapäev. No võt, parem veelgi nii alustab meil tundi Tanel Padar ja õige pea juba tuleb tänane päevalaul ka.

0: Elmari päevalaul.
1: Black Velvet laulis küll Sandrast, aga meie soovime täna palju õnne sünnipäevaks hoopis Elinale. Elina Bornil täna sünnipäev, nii et õnne soovid siit poolt. Ja kuuleme ühte lugu ka. Ta ei ole seal loos küll üksi solist. See on meie, oli 2015 aasta Eurovisiooni lugu Goodbye to Yesterday, ikka koos Stig Rästaga. Ja see kommentaar on ka võt, just nimelt selles samas 2015 aastast. Mõlemad nad peaksid seal rääkima ja see lugu on ju väga hea lugu.
0: Elmari päevalaul.
2: See on selline laul, mis sündis aastaid tagasi. Gitarri taga istudes tekis juba diskussioon endal sees. Ja siis jäi ta aastateks mulle arutisse. See siis nüüd kevadel juba sulle ütlesin, et võiks koos ühe laulu teha.
3: Ja siis ta saatis mulle demo. Ja siis ma kuulesin seda ja mõtlesin, et no ma ei tea, miks mind sinna veel vaja on, et saada juba see.
2: Kirjutasime sinna sõnad ümber ja kuidagi see teema sobis ja haakus ja stuudios nägime muidugi päris palju vaeva.
3: Mm-hmm.
2: Meil käisid paljud pillimehed abis mängimas tšellot, puhkpille, viiulit ei olnud. Ja siis Vallo võttis arvuti ja läks Hiiumaale metsa.
3: Vallo kikas.
2: Jah. Ja siis oli seal minust mingi 2 nädalat selle loogalal. Ja siis aegalt saatis sealt ja siis lõpuks tuli see variant, mis nüüd raadiotes kõlab.

0: valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Naissaare kultuurisuvi. Juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45. Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik. Lavastus Turbulents. Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid. Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Nargenfestival.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Hetkel kell 15.29, ilmajaam.ee andmetel hetkel Kundas 20, Narvas ja Jõhvis 21 ning Mustvees, Heltermaal, Kihnus 22 kraadi. Tallinn 23, Rakvere, Kehra, Virtsu 24, Pärnu, Keila, Haapsalu 25 kraadi peal. Aga edas läheb päris soojaks. Jõgeva, Tartu, Rapla, Räpina, Elva, Otepää ja Põltsama 27 kraadi peal, Võrus, Viljandis, Türil, Paides, Tõrvas, Põlvas, Valgas 28 kraadi ja Kuressaares 29 kraadi sooja. Öösel ning hommepäeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt ka sajuta. Öösel küll tekib ja paiguti udu. Edelaläne tuul puhub öösel 1-5, rannikul ka 8-11 meetrit sekundis ja sooja öösel 14-20 kraadi. Hommegi puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti ka 12 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul pigem vaibub. Sooja on homme 23-28, vaid rannikul kohati veidi jahedam 20 kraadi.

0: ja veel üks kuulutus siia, ostan auto. Võibolla kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen ise järgi üle Eesti. Nii et kes tahab oma masinat ära müüa, siis 569-32-565 on telefoninumber. Ostan teie auto, võibolla kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen üle Eesti ise järgi ka. Telefoninumber on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eesti meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
8: Mis sa arvad?
7: Tõesti ploimu.
8: Ma googeldasin sind.
7: Mida?
8: Googeldasin. Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
7: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noar Rootsi teatri garaasis.
10: Täna suvereporteris.
11: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

Mõistatus oli selle Ott Leplandi loo pealkirjaks ja kell on meil kohe siin 3:45. Palavad ilmad kätte jõudnud, võibolla läheb veel palavamaks, no loodetavasti mitte nii hulluks nagu seal Kesk-Euroopas ja Inglismaalgi ja kus seal on. Aga alati peab teadma ka, kuidas käituda, kui ilm on ikkagi päris palavaks läinud ja see hõlmab endas muidugi ka söömist. Ja ilma söögita me juu ei saa ja mida siis teha näiteks või süüa siis täpsemalt, kui on täitsa kuumad ilmad. Ainult vee joomisest ei pruugi piisata. Et hea oleks ka, kui oleks noh, toitseline, mis rohkem vedelikku sisaldab igasugu köögi ja puuvilad. Seal on ka loomulikult igasugu mitte mineraalaineid ja vitamiine, aga kurkredis, mis veel, arbuus, alati ja maasikad, no, jumale jahani. Ja loomulikult tuleb kuumaga eelistada taas kergemini seeditavat toitu, sest just nimelt toidu seedimine tekitab organismis soojust, kuumust. No, käib ju energia põletamine sõna otses mõttes. Nii et jah, võibolla liha jätaks jahedamateks päevadeks. Ja just nimelt vürtsikad toidud võivad sobida. See võib tunduda imelik, et mis mõttes suust ajab tuld välja, aga kuuma ilmaga. Asi on selleseks näiteks chillis sisalduv kapsaitiin stimuleerib just neid retseptoreid, mis kutsuvad esile higistamise. Aga higi aurustamine meie nahapinnalt on ju keha kõige efektiivsem viis end jahutada. Nii et kui kõht magu natukenegi lubab, siis rohkem chillit või ingverit või midagi taolist. No ja võibolla ongi nagu lihtsamalt üle elatav see kuuma aeg. Meie arm on jääv, üks ilus vana lugu Maarjalt ja nüüd siis juba 14 minuti pärast täpselt värsked uudised.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: 25. Pärnu Hansapäevad 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
11: Eesti elanike religioossus väheneb. PPA saatis teise rotatsiooni ametnike Läti-Valgevene piirile. Elenger investeerib Poola 60 miljonit eurot. Põhja-Saksamaal hukkus tulistamises 5 inimest. Ilmanga homme vähese ja vahelduva pilvisusega sooju tuleb 22 kuni 28 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikut ja usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageli ka kogudusse kuulumist. Muust rahvusest elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja koguduse liikmelisus nii sageli käsi käes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmelisus. Kirik. Siseministeriumi usuasjade nõuniku Ringo Ringvee sõnul on positiivne see, et kuigi Eesti ühiskond on nii religioosselt kui ka maailmavaateliselt mitmekesine, ei ole erinevate religioossete maailmavaadete vahel konflikte. Lätis alustas tööd Eesti politsei- ja piirivalveamet MS-11 teine rotatsioon, mis läks appi rände surve all olevatele lõunanaabritele. 12 liikmelist meeskonda juhib PPA piirivalvebüroo gruppijuht Olavi Jõemets. MS-11 teine rotatsioon suunatakse Läti-Valgevene piiril lõikudesse, kus rände surve on kõige suurem. Politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuhi Veiko Kommussaare sõnul ei ole olukord Läti-Valgevene piiril oluliselt muutunud. Alates märtsi keskpaigast on Läti Läti piirivalvuritel tulnud keskmiselt tegeleda poole saja, mõni ööpäev ka enam kui saja ebaseadusliku sisserände juhtumiga. Tegemist on Valgevene poolt korraldatud hübriidrünnakuga. Investeerimisettevõtte Infortar gruppi kuuluv Soome ja Baltimaade suurim erakapitalil energiafirma Elenger investeerib Poola gaasiärisse 60 miljonit eurot. Investeeringut rahastavad Poola suurpangad. Elenger gruppi juhatuse esimees Margus Kaasik märkis, et poolteist aastat tagasi osteti 112 miljoni euro eest Poolas maagaasijaotusvõrk. Nüüd järgmise sammuna soovitakse gaasiäri Poolas tugevdada ja laiendada. Elenger Polska on suuruselt teine erakapitalil võrguoperaator Poolas. Ettevõtte haldab 2316 kilomeetri pikkust maagaasijaotusvõrku ning teenindab enam kui 25 000 klienti. Põhja-Saksamaal Alamsaksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalune on politseiteatel vahistatud. Kinni peeti veel üks inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteo paigaks oli kohalik noortekeskus. Motiivi ei ole seni teada, kuid politsei sõnul on oht inimestele praeguseks möödas. Piirkonda palutakse siiski vältida. Venema andis Ukrainas löögi Dniprole ja Zaporižjale. Dnipros hukkus vähemalt 5 ja sai viga 28 inimest. Mitme vigastatu seisund on raske. Zaporižjas ründasid droonid linnas marsruuttaksot, hukkus 3 ja viga sai veel 7 inimest. Poola ostab Rootsi firmalt Saab 3 A26 tüüpi allveelaeva. Sõlmitud lepingu väärtus on ligikaudu 47 miljardit Rootsi krooni ehk 4,2 miljardit eurot. Poolas visiidil viibiva peaministri Ulf Kristerssoni sõnul algavad Rootsis ehitatavate aluste tarned Poola 2031. Aastal. Ootajaks saab Poola Rootsilt rendile vanemat tüüpi allveelaeva. Tehingu osana kohustub saab investeerima Poola ligikaudu 100 miljonit eurot ning rajama sinna koostöös Poola mereväe ja tööstusega allveelaevade hooldus- ja remondikeskuse.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee
13: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
14: Ilmöösel ja ka homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ja ka peamiselt sajuta. Öösel tekib paiguti küll udu ning edela lääne tuule kiiruseks on 1-5 meetrit sekundis, vaid rannikul pärast keskööd tuul veidi tugevam kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 14-20 kraadi. Hommegi puhub päeval läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga homme õhtuks tuul vaibub. Sooja homme 23-28 kraadi. Hetkel on Narva 21 kraadi peal, Tallinnas 24, aga Pärnus 26 kraadi ja Tartus hetkel 27. Neli läbi viis minutit kelle ja see nädala esimene tööpäev, kui me räägime tööinimistega, hakkab ka varsti läbi saama. Me läheme muusika ajalukku ja vaatame, mida huvitavat juhtunud on siin aastakümnete jooksul. Aga enne kuulame head muusikat, Taukarin siin tähti täis öö ära laulda ja siis Nexuse hingetuna tulemas ja Shannon ja Grete Paia Polaroid avab selle tunni.

0: kõigepealt aastast 1967. Rolling Stonesi tüübid olid kurikuulsad. Juba siis Keith Richards ja Mick Jagger järgmise loo peategelased. Kõigepealt oli nii, et Rolling Stonesi kidramehe Keithi kodus toimus siis üks paras pidu. Seal oli vist nii mõnigi Beatle kohal ja teisi tuntud rockimehi seal tollaaegsest Londonist. Ja eks seal tehti seda vaa kanepit ka, aga politseil oli hais ninas ja nad olid väga vihased just nimelt Rolling Stonesi meeste peale, kuidagi nagu mingi eriline asi seal. Ja noh, kätte nad saadigi ja mõisteti mõlemale vangla karistus ka, nii et Keith Richards saadeti esialgu vanglasse aastaks, pluss veel 500 naela trahvi, mis oli tollal metsik raha. Mick Jagger sai 3 kuud vangistust ja 100 naela trahvi. Aga järgmisel päeval olid mõlemad mehed juba vanglast väljas, maksid küll oma kautsjene ära ja jätkasid oma rockerite karjääri. No võibolla natukene targematena. Aastasse 1985 ja taaskord on Mick Jagger üks peategelane. Tolla aastal siis salvestasid nad koos David Bowiega legendaarse 60-ndate hiti Dancing in the Street. Lugu oli väga pop, läks vähemalt Inglismaal ja vist mujalgi number 9. Video on natukene naljakas, kuidas nad seal hüppavad ja tantsivad. Noh, las ta olla. Aga ja siis oli kohe ju tulemas see kuulus Live Aidi üritus. Toimus see kahel mandril Londonis, Inglismaal ja Ameerikas Philadelphias. Ja plaan oli ka, et nad siis esitavadki seda lugu nii, et üks on Bowie siis Londonis ja Mick Jagger Ameerikas, aga siis saadi aru, et see satelliidi ühendus ikkagi jätab korraliku sellise, kuidas ütleme, delay või eesti keeles loksu sisse, nii et ei saa seda lugu koos laulda, et, no, et ühele jõuab nagu lugu nagu natukene hiljem kohale kui teisele, nii et nii ta jäigi. Aga no pop lugu on ta siia maani. Ja väga kummaline juhtum aastast 2000. Eminem oli just vist oma esimesed kaks plaati välja lastnud ja ka väga populaarseks saanud, me räägime siis sellest räpparist. Ja mingil hetkel andis tema ema ta kohtus. Nii et ema andis oma poja kohtusse ja põhjuseks oli päris, no kohtu tahtis saada 10 või isegi 11 miljonit dollarit ka see ema veel siis oma pojalt. Sellepärast, et poeg oli kirjutanud kuskile laulu sisse read "My mother smokes more dope than I do", ehk siis mu ema suitsetab rohkem kanepit kui mina ise. Laul muidu on "My name is". Ma uurisin välja, kuidas see asi lõppes. Lõppes ta nii, et 2001 aastal, nii et aasta hiljem ikkagi see kohtuotsus jõustus ja ema ei saanud 10-11 miljonit, sai 25 000 dollarit ja pärast seda, kui ta oli oma mingisugused kohtukulud veel maksnud, miks tema pidi maksma, tavaliselt muidugi kaotaja maksavaks ole, aga põhimõtteliselt sai ta kätte 1600. No võt, sellised asjad.
1: Päev muusikas.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis oliivia rapsi või päevalilõli 1 liiter. 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
6: Väikse majad saab Pintskast.
7: Suured majad saab ka Pintskast.
6: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
7: Klassikalise stiiliga
8: või modernse joonega.
6: Ikka Pintskast.
8: vaata lähemalt pintska.com.

0: www.pinska.ee. lapselegi selge, et pinska.ee.
1: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Koda, viilutatud 1 kilogramm, ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl, alati väärt!
3: 25. Pärnu Hansapäevad, 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu- ja rüütliturniiri. Tule juurde, tule Pärnu Hansapäevadele!

0: Keel on 16.29 ja tarkteepunkt.ee lahti ja kuna nädala algus, siis on väga mitmeid värskeid liikluspiiranguid. Hakkame peale Viljandi maakonnast, seal Põltsama Võhma tee 21.–28. Kilomeetrini siis käib tee pindamine kiirus piiratud 30 kilomeetrini tunnis. Järva maakonnas Tallinn-Tartu Võru Luhama tee 81.–82. Kilomeetril, see on Mäo liiklussõlmes, on tee tööde tõttu ka kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis ja mõlemas suunas on üks sõidurada suletud. Tartu maakonnas Tõrvandi-Roju Uniküla tee esimene teine kilomeeter Soinastes on ka teelõik suletud teeremondi tõttu. Ümbersõit käib Reola ja Vanakuuste kaudu ja seal kestavad teetööd kuni juuli lõpuni välja. Võrumaakonnas Kari Silla Rõsna tee esimesel 3 kilomeetril Värska lähistel ka täna siis teelõik truubiremondi tõttu suletud ümbersõit kõrval asuvata teede kaudu. Läänemaakonnas Ääsmäe Haapsalu Rohuküla tee 64.–69. Kilomeetrini Haapsalu ja Saunja vahel on ka teeremont, kiiruspiirang 30 kilomeetrit tunnis. Ja veel Harju maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla tee 15.–27. Kilomeetrini. See on Laagri ja Ääsmäe vaheline lõik. Seal käivad geoloogilised uuringud. Tööde tsoonis on ka üks sõidurada suletud ja kiiruspiiranguks 90 kilomeetrit tunnis. Ootut liiklemist!
1: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
0: Ilmajaam.ee andmetel on Kundas 20, Kihnus Mustvees Jõhvis 22, Virtsus Eltermaal 23 ja Kehras Tallinnas 24 graadi. Narvas Haapsalus 25, alles oli Narvas 19 ja Keilas Rakveres Räpinas praegu 26 graadi. Tartu Rapla Pärnu Põltsama Jõgeve Otepää 27 ja Võru Viljandi Tõrva Põlva Elva 28 graadi peal. See pole kõik. Türil Paides ka Valgas hetkel 29 ja Kuressaares on sooja 30 graadi. Ööl ja homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega ilm on ka peamiselt sajutavaid, öösel tekib paiguti udu. Edele ja lääne tuul puhub öösel 1-5, rannikul ka kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-20 graadi. Hommegi puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul pigem vaibub. Sooja on homme 23-28, rannikul kohati kuni 20 graadi.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Issand Jumal, on see tema?
3: Kes?
2: See näitlejanna.
3: Kuidas sa siit näed?
2: Ta kiirgab.
3: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
6: Lidl pakub Italiamo, nädal Itaalia stiilis. Alates 29. juunist päikese kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo 1 kilogramm 13,99. Ja tiramisu 2x80 grammi 1,89. Lidl, alati väärt.
7: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: 25. Pärnu Hansapäevad 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu- ja rüütliturniiri. Tule juurde juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
8: Täna Suvereporteris.
9: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Tere uudiste stuudios, mikrofoni ees Rohkade Velak. Täna algab Eestis ametlikult valimiskampaania, ühtlasi tähistatakse esimest kordaga uut rahvakalendri tähtpäeva, poliitilist pööripäeva. Tegemist on päevaga, mis märgib valimisteks valmistumise algust ja normaalse jutu lõppemis, kuni valimisten ja poliitikud pööravad täiesti ära. Sellest hetkest alates muutuvad kõik avamised ajaloolisteks ja kõik lubadused enneolematuteks. Kalendri uuringute keskus andmetel nihkub poliitiline pööripäev igal aastal järjest varasemaks, sest erakonnad lähevad valimisrežiimi aina varem. Kui senine areng jätkub, muutub juba lähiaastatel kogu aasta valimiseelseks perioodiks ja poliitiline pööripäev kaotab oma kuupäeva, kestes katkematult järgmiste valimisteni. Toimub ka konstruktiivset. Valitsus annab teada, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuse pikkaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kuid Brüssel andis siiski Eesti põllumeestele nüüd loa teha 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ameti vennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi tegema ja andma isegi mõningas eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestelt toetusraha üldse ära ja suunatakse maadesse, kus inimestel ei ole lubatud nii palju tööd teha kui Eestis. Kliima soojenemise üheks põhjuseks võib olla üha suurenev inimeste hulk, kes on peast soojad. Nii leiab värske alternatiivne uuring, millesse ei kaasatud seekord katseliselt eriala teadlasi. Ega teadlasi ka laiemalt, sest nende arvamus on alati olnud ühesugune ja ikka samade jutupunktide kordamine. Veel tõi uuring väljalt, mida rohkem on inimese haridust ja teadmisi laiemalt, seda soojem ta peast on ja seda enam on ta kindel kliima soojenemises kui protsessis. Inimese aju kulutab 1/3 kogu organismi energiast ja pidevalt töötava aju energiaga varustamisele kulub suur hulk loodusressurssi. Kliima soojenemisest rääkijad on kahepalgelised, koguvad järjest teadmisi, kasutavad järjest rohkem oma aju ja kulutavad sellele üha rohkem energiat ja soojendavad oma sooja peaga kogu planeeti. Tegelike samme planeeti päästmiseks astuvad iga päev hoopis inimesed, kes on suuri ressursse raiskava aju kasutamise sisuliselt lõpetanud ja võivad seega puhta südametunnistusega elada, märgitakse uuringu kokkuvõtteks. Konjunktuuriinstituudi värskest analüüsist aga saab selgeks, et kindlustund ajalooline keskmine on seoses Madise päeva lahingu ja Sinimägede lahinguga langenud viimase 2 aasta jooksul 4,7 punkti. Samas on aga kindlustunde ajalooline keskmine teinud ka viimastel nädalatel teatud tõusu ja seda võib seostada ennekõike ümera lahingu ja laulva revolutsiooni toimumisega. Kuigi nii negatiivsed kui ka positiivsed sündmused on ajaloos alati väga ebaühtlaselt jaotunud ja sageli on negatiivsed rohkem kui positiivsed, annab kindlustunde ajalooline keskmine siiski kindlustundest objektiivsema pildi kui ainult keskmine või ainult ajalooline kindlustunne, teatab instituut analüüsis. Ka järgmine poolaasta tuleb ajalooline, sest ta on keskmine ja selleski suhtes on kindlustunne olemas. Ja lõpetuseks ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kus täna öösel vihma sajab taas Paiguti. Paiguti elanike sõnul on olukord muutunud välja kannatamatuks, sest lisaks sellele on neil alati ka udu ja äikest ja samal ajal tuleb rahet ja paistab päike ja piirkonda räsib lumetorm. Paiguti inimeste evakueerimiseks oma valitsusel aga vahendeid ei ole. Eetris olid uudised.

0: selle naeratuse loo juures järgmisena kohe Põhjamaa neiu juurde ja tuberkuloited ja 10 minuti pärast on 5:00. Sujuvat tööpäeva lõppu kõigile. Üks kuulutus veel siit, nimelt räägime ühest toredast mustvalge kasukaga noorest kassist, emane kass Trip. Ta ei ole veel päriselt inimesi usaldama hakanud, aga jah, vaatab kaugelt, ütleme nii. Nii et tal on rohkem aega vaja harjumiseks. Kas Tripi kohta saate infot kas 5141431 või e-posti aadressil tallinn@varjupaik.ee. Tripp on mustvalge noor kassipreili, inimesi ta praegu veel väga ei usalda, pigem poeb veel peitu, jälgib kaugelt. Aga infot saab tema kohta näiteks telefonil 5141431 või tallinn@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
13: Peaminister kutsub üles leidma ühine presidendi kandidaat. Kaitseväe akadeemia taas avab maaväe nooremofitseri kursuse. Põhja-Saksamaal hukkus tulistamises 5 inimest. Poola ostab Rootsilt 3 allveelaeva. Ilm on ka homme vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja on 20-28 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal kutsus üles kõiki parlamendi erakondi otsima ühist presidendi kandidaati ja usub, et hea formaat kandidaatide sõelumiseks oleks Riigikogu vanemate kogu. Michali sõnul tuleb esmalt välja selgitada, mis erakonnad üldse ühist kandidaati on nõus otsima. Tema sõnul ei ole eraldi eesmärk vabariigi president Riigikogus ära valida ning legitiimne on ka valijameeste kogu. Peaministeri sõnul oleks Riigikogu vanemate kogu selleks küll hea formaat, ehk Michal ise otsinguid vedada ei soovi, kuid on valmis sinna panustama. Riigikogu Reformierakonna fraktsioon ja erakonna juhatus pani paika, et kandidaat peaks suutma kõnetada ühendada Eesti rahvast ning omama selgeid välis- ja julgeolekupoliitilisi seisukohti. Kaitseväe akadeemias saab 1. 27. juulini esitada kandideerimisdokumente maaväe noorem ofitseri kursusele. See annab kõrgharidusega reservi ja tegevväelastele võimaluse teha karjääripööre ning alustada teenistust maaväe ofitserida. Kursus annab vahetu inimeste ja rühmajuhtimise praktilised oskused. Maaväe noorem ofitseri kursuse peamine eesmärk on valmistada ette eelneva kõrgharidusega inimene teenimaks rivi ofitserist rühma ülemana kaitseväe üksuses. Kursusele oodatakse ajateenistuse läbinud inimesi nii see reserv kui tegev teenistusest, kes soovivad end arendada kaitseväe üksuse juhi ja õpetajana. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb Eestis. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Kirikuti usku peab oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanuist. Eestlased on küll keskmiselt usuleigemad, kuid nende puhul tähendab luterlasena määratlemine sageliga kogudusse kuulumist. Muust rahvusest elanike puhul ei käi usuline enesemääratlus ja kogudus liikmelisus nii sageli käsi käes. Seetõttu on luterlik kirik uuringu järgi jätkuvalt Eesti suurima liikmeskonnaga kirik. Järgmistel Euroopa parlamendi valimistel võivad hääletamisõiguse saada juba 16-aastased ning kandideerimisõiguse 18-aastased noored, kui Riigikogus jõuab sügisel vastuvõtmiseni valimisseaduse muudatus. Eelnõu algatasid 45 Riigikogu liiget Reformierakonnast, SDE-st ja Eesti 200-st. Kandideerimise langetamine võiks algatajate hinnangul julgustada noori rohkem jälgima avalike arutelusid, mõtlema poliitikate kujundamisele ning arendama oma teadmisi ühiskonna toimimisest. Põhja-Saksamaal Alamsaksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalune on politsei teatel vahistatud. Kinni peeti veel üks inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteopaigaks oli kohalik noortekeskus. Motiiviseni ei teata, kuid politsei sõnul on oht inimestele praeguseks möödas. Piirkonda palutakse siiski vältida. Staades elab umbes 50 000 inimest ning linn jääb Hamburgist itta. Poola ostab Rootsi firmalt Saab 3A26 tüüpi allveelaeva. Sõlmitud lepingu väärtus on ligikaudu 4,2 miljardit eurot. Rootsis ehitatavate aluste tarned Poola algavad 2031. aastal. Ootajaks saab Poola Rootsilt rendile vanemat tüüpi allveelaeva. Tehingu osana kohustub Saab investeerima Poola ligikaudu 100 miljonit eurot ning rajama sinna koostöös Poola mereväe ja tööstusega allveelaevade hooldus- ja remondikeskuse. See loob poolakatele 7000 uut töökohta.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toovad teieni väikesed
15: ja suured pintskamajad.
16: Ilmast nüüd räägimegi öö ja homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt ka sajuta. Öösel lubatakse, et paiguti ikkagi tekib udu. Öösel puhub edale lääne tuul 1-5, norannikul ka kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-20 kraadi. Homme päeval on ka läänekaare tuult oodata 3-9, pahanguti 12 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul pigem vaibub. Ja sooja homme 23-28 rannikul. Kuni 20 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 21, Tallinnas 24 kraadi, aga Pärnu 27, Tartu 28 kraadi peal, Valgas Kuressaares hetkel 29 kraadi.
11: Kahest kuueni.
16: Tere kena õhtupoolikut, paras aeg soovida, sest kell on 5 minutit. Mõnusat õhtupoolikut ja proovige siis ikka ujuma juba minna. Ma arvan, et nüüd peaks juba vesi olema paljudes kohtades selline, et no ja aitab ootamisest. Muide ranna infot just umbes 40 minuti pärast ka natukene lähemalt sellest räägime. Aga vahepealsed kummalise maailma uudised siin paar tükki on seotud toiduga. Uusi maitseid jäätise turult ja väidetavalt maailma kõige kiirem pitsamees, ehk siis valmistamises. No, tundi alustama aga Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu tuetiga, see on münt.

0: kummaline maailm.
1: 17.18 on õige kell. Tänased kummalise maailma uudised, nii nagu ütlesin, seotud söögiga, toiduga. Ja esimene pitsaga. Saage tuttavaks maailma kõige kiirema pitsa tegi, aga elab ta Ameerikast Domino's. Domino's pitsa on maailma kuulus kett. Ja Virginias täpsemalt. Ja tema nimi on Richard Telsid. Ta on töötanud, no võt siin nüüd öeldakse, kui kaua ta on töötanud, on selles firmas, kui kaua ta on pitsasid teinud, aga tegemist on tõelise kunstnikuga ja väga kiire käega mehega. Ehk siis, pitsa kiiruse peale tegemise võistlustel on selline reegel, et pead tegema valmis 3 pitsat. Algusest peale, et kõigepealt võtad, no laua peal on ikkagi jahu olemas, siis võtad selle taimla kukli, sellest teed siis sellise sobiva suurusega pitsa ketta ja siis paned sinna peale kõik need vajalikud asjad ka, kaste eks ole ja täidised, mitte täidised, vaid siis, no mis sinna peale käib, ühesõnaga, ja peab valmistama 3 sorti pitsat. Siin on kindel reegel ka, üks on pepperoni, üks on seene ja siis on üks on juustu pitsa. Ja no siin on juusti video olemas ka, kui kiiresti see tüüp selle asjaga opereerib ja ta tegi 3 pitsat valmis nii, et kõik olid nii-öelda kuklist alates kuni kõik peal 31,2 sekundit. Põhimõtteliselt 10 sekundit ühe pitsa peale. Päris uskumatu. No kõik, kellega ta seal koos töötab, kõik ütlevad, et mees on täielik legend. Et jah, mitte midagi ei olegi öelda, eks ta nüüd iga kõiki pitsasid loomulikult nii kiiresti ei tee ja tegelikult ta töötab ka managerina, nii et ta igapäevaselt ei peagi neid seal pitsasid kokku panema, aga ta teeb nii-öelda enda jaoks päris korralikult trenni ja järjekordsetel võistlustel. See toimus siis juba kuulsas Las Vegases, asi toimus päriselt nagu lava peal, kõik oli üles seatud, oli ta teistest no päris ikka korralikult üle ja nii et tema on nüüd ametlikult ka maailmarekordi omanik. Auhina raha sai ta Las Vegases $5000, loomulikult veel karika kätte ja ka ja oma maailmameistri vöö ka veel, mis ta seal kõik sai ja oma ja konkurentidest oli ta ikka kõvasti üle. Nii et 3 pitsa peale 31 sekundit.
0: Kummaline maailm.
2: Nutikad hinnad kaarautas. Hortensia vaid 7,99. Grunderi akuga muruniiduk 99 € ja Gardena terassilaud 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootana.
5: Koop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
6: Ainult soomlased kasutavad argikeeles terminit Eesti maffia. Isegi enese uhke teest

0: Eestlased ei kutsu oma kohalike kriminaale maffiaks, vaid tituleerivad neid palju tagasihoidlikutemate nimedega.
1: See oli katkend Anto Terrasi kaasa haaravast audioraamatust Musta raha vabariik, Eesti kuritegeliku maailma käsiraamat. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
3: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: vana nostalgiline lugu siin Alice'ilt, aga meie räägime moodsatest maitsetest, kui nii võib öelda. Ja läheme taas Jaapani maale. Seal on asjad natukene teistmoodi kui meil. No siin rääkisime mingitest suppidest ja roogadest, mille ütleme, põhi on pajas olnud põhimõtteliselt 60 aastat ja rohkemgi. See selleks. Nüüd, suvine kuuma aega, ma arvan, sobiks väga hästi uus, täiesti uus jäätis maitse poolest. Võib kõlada natukene šokina, aga Mishino Eki Yamada Iwate prefektuuris Jaapanis on tegelikult üks üsna väike selline teeäärne, võibolla restoran või kuidas seda nimetati. Hiljuti aga sai ta üle maa ja võibolla ka üle maailma populaarseks oma väga ebatavalise magustoidu poolest. See on jäätis. Ja see, kuidas nad ise siis seda selgitavad? No jäätis ise enesest on ikkagi nagu piimapõhine. Nagu ikka koore jäätis, eks ole. Aga see, mis moodi ta serveeritakse, ta on selline pehme jäätis, ehk siis põhimõtteliselt sellises topsis, ma ei tea, kas see on päriselt siis nagu vaflitops, aga igal juhul peale pannakse. Ta on siis austri maitseline ja peale pannakse talle soja kastet. Jäätisele. Mina elus kunagi austrit söönud, ma eriti väga ma ei tea, kas ma söön üldse kunagi. Ei tea, võib olla. Aga see on täiesti uus maitse. Rahvas on seda proovinud ja ka räägivad, teevad pilti ja kirjeldavad seda. Ja siis nüüd reklaam on selline suurepärane kombinatsioon mereandide värskusest, magusast piimast ja soolasest sojakastmest. Kindlasti šokk või vähemalt suur üllatus teie maitse meeldele. Austria maitseline sojakastmega jäätis.
1: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
0: 17.32 on õige kell, ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Kundas 20, Narvas 21, Mustvees kihnus 22 kraadi sooja, Jõhvi Seltermaal hetkel 23. Tallinn 24 kraadiga, Kehras Virtsus Absalus 25, Räpinas Keilas praegu 26 kraadi. Rakveres Põlvas Jõgeval Raplas on 27, Tartus Otepääl, Viljandis Elvas, Võrus Pärnus Põltsamaal ning ka Tõrvas Türil Vaides 28 kraadi. Ja Valga Kuressaare jätkuvalt siin läbi päeva olnud need kõige soojamad kohad praegu ka seal 29 kraadi. Öösel ja homme päevalgi on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt ka sajuta. Öösel tekib paiguti udu. Öösel puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul ka pärast keskööd 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 14-20 kraadi. Homme päeval puhub taas lääne kaare tuul 3-9, puhangutiga 12 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul vaibub. Sooja homme 23-28, tõsi rannikul kohati 20 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Me pole narko, kes see

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist hauani.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Sul pole siis lapsi?
9: Ei.
8: Abielus pole olnud?
9: Ei.
8: Mitte kunagi?
9: Ei.
8: Täitsa pirss.
9: Mis asi?
8: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
11: Täna suvereporteris.
12: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
11: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kuidas päriselt täna järve ääres oli, sellest räägib teile õige kohe Henri. No, tema on meil täna õhtu suminas, saatejuht. Aga pärast lõunase seisuga, millised need numbrid siis meie randades on veetemperatuuri koha pealt? No, hakkame peale näiteks jahedamates kohtades. Sillamäe rannas 16 kraadi, tõsi seal ka kollane lipp. Pikakõri rannas on ka 17 ja Narva-Jõesuu rannas 18 kraadi veesooja, kollased lipud lehvimas. 19 kraadi Pirita ja Kakumäe rannas. Pirital vist on väike reostuse variant ka, lilla lipp. Aga edasi läheb juba soojemaks. Vanamõsjärve ääres 20 kraadi vesi, 21 kraadi vesi Kauksi rannas, 22 kraadi on veesooja mõõdetud Võsu rannas ja 23 kraadi siis juba siin Viljandi järves, ka Võru Tamula järves, Pelgu rannas. Tallinnas siis ja 23 kraadi ka Võru Kubija järves ning Harku järves, Paala järves ning ka Riiska järves ning Värskas on siis pärast lõunal mõõdetud veesooja juba 24 kraadi.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: 17:46 on kell siin esmaspäeva õhtu poolikul. Homme veel juunikuud ja siis oleme juulis väljas. Ilm ka selline, et nii nagu suvel peab olema kuigi vaadates siin pikemat prognoosi, siis mine tea. Nädala vahet see oli jälle natuke jahedamaks. Aga võibolla vahepeal peabki jahedam olema. Igalel täna on tore suve õhtu, nautige seda. Mina tänan kuulemast ja soovin head õhtut. Tšau!

0: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . Lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
1: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . Jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . See on crazy . Kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah !
2: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
3: kõik vajalikku suvisteks pidudeks saad Prismast . Luminark Savoie vahuveiniklaasid 6 tükki karbis vaid 6 eurot ja 95 senti . JBL-i kõlar Partybox On The Go 2 kõigest 249 eurot .
4: hea , aga odav . Prisma .
5: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
6: väiksed majad saab Pintskast .
7: suured majad saab ka Pintskast .
6: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
7: klassikalise stiiliga
8: või modernse joonega .
6: ikka Pintskast .
7: vaata lähemalt pintska.ee .
8: lapselegi selge , et pintska.ee .
9: tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale . päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris . piima- ja talutoodete laat , meiereite puude istutamine , koorelahutajate näituse avamine , Metsamõisa töötoad , Rannarantsio loomaaed , Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell . sissepääs tasuta .
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee , swingidiiva Gunhild Carling , eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Trident , Scramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
11: täistund raadios Elmar .
12: täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss .
13: peaminister kutsub üles leidma ühine presidendikandidaat . Eesti e-riiki ohustavad vähene hajutatus ning sõltuvus pilvtöötlusest . inimesed kaotasid kelmidele taas tuhandeid eurosid . Põhja-Saksamaal hukkus tulistamises 5 inimest . ilm on ka homme vähese vahelduva pilvisusega , sooja on 20-28 kraadi . tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . peaminister Kristen Michal kutsus üles kõiki parlamendierakondi otsima ühist presidendikandidaati ja usub , et hea formaat kandidaatide sõelumiseks oleks Riigikogu vanematekogu . Michali sõnul tuleb esmalt välja selgitada , mis erakonnad üldse ühist kandidaati on nõus otsima . tema sõnul ei ole ka eraldi eesmärk vabariigi president Riigikogus ära valida ning legitiimne on ka valijameeste kogu . Michal on öelnud , et ise otsinguid ta vedada ei soovi , kuid on valmis sinna panustama . Riigikogu Reformierakonna fraktsioon ja erakonna juhatus pani täna paika , et kandidaat peaks suutma kõnetada ja ühendada Eesti rahvast ning omama selgeid välis- ja julgeolekupoliitilisi seisukohti . Eesti Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjon avaldas e-riiki mõjutavate riskide analüüsi . komisjon töötas välja uue riskihindamise metoodika , hindas selle abil 5 ohtu ja pakkus soovitused nende ennetamiseks . Neist 4 ohtu tunnistati tähelepanuväärseks . 1 oluliseks riskiks hinnati e-riigi teenuses kasutatava tarkvara komponendi haavatavust , mis võib häirida elutähtsa teenuse terviklikkust . 2. olulise ohuna käsitleti suurte keelemudelite mitte mõju hariduse kvaliteedile. Tähelepanuväärseks riskiks hinnati ka riske, et e-riigi andmete hoidmine üksnes Eestis võib suurema kriisi või katastroofi korral ohustada nende säilimist. Lisaks hoiatab komisjon Eesti süveneva sõltuvuse eest suurte välismaiste tehnoloogiaettevõtete lahendustest. Politsei registreeris nädalavahetusel 131 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 16 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 129 000 eurot. 26. juunil teatati, et 74-aastasele naisele helistasid näiliselt telefonilepingu pikendamise ettekäändel ja politsei nimel kelmid, kelle mõjutusel andis kannatanu tema juurde koju tulnud võõrastele meestele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsetel hinnangutel 9980 eurot. Juba 9. korda ootavad 1. juulil Eesti tuletornid külastajaid rahvusvahelist navigatsioonimärkide päeva tähistama, pakkudes võimalust külastada tuletorne tasuta või soodushinnaga. Sel päeval on tasuta avatud Narva Jõesuu, Ruhnu, Saksbi, Kõppu, Tahkuna, Vilsandi, Kihnu, Naissaare, Pakri ja Osmussaare tuletornid. Tallinna sihi ülemist tuletorni on võimalus külastada 1 sendi eest, Sõrve tuletorni on võimalik külastada soodushinnaga, aga ja mehi koorma tuletorn avab uksed ja lubab uudistajad torni sisemust piiluma, aga üles platformile paraku veel ei saa. Eestis on kokku 55 töötavat tuletorni. Põhja-Saksamaal Alam Saksi liidumaal staades toimus tulistamine, milles hukkus 5 inimest. Kahtlusalune on politseiteatel vahistatud, kinni peeti veel üks inimene, kes tulistamises nähtavasti otseselt ei osalenud. Kuriteopaigaks oli kohalik noortekeskus. Motiivi seni ei teata. Läti parteide ühenduse uus ühtsus peaministri kandidaadiks saab uudistagentuur Leta avaldatud mitteametlikel andmetel Seimi liige ja endine rahandusminister Arvils Aserādens. Samal ajal asub endine peaminister ja praegune Seimi liige Evika Silina juhtima parteide ühenduse viitseme nimekirja. Uus ühtsus esitleb kolmapäeval toimuval volikogu istungil oma peaministri kandidaati valimisringkondade nimekirjade esinumbreid ning tegevuskava kisel toimuvateks Seimi 15. koosseisu valimisteks.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
15: Ilmajuttu ka. Saabuv öö tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Paigutega tekib udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 14-20 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta teisipäev. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja on 20 kraadist rannikoladel kuni 28 kraadini ilusates paikades. Ilmajaam.ee andmetel on aga hetkel 24 kraadi sooja Tallinnas, 28 kraadi nii Tartus kui Pärnus ja 29 kraadi Kuressaares.
5: Õhtusumin.
15: Mõnusat õhtupooliku jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 6:05 on esmaspäev 29. juuni ja siit Raadio Elmar stuudiopuldi tagant tervitab teid Henri Laumets. Ryan on selleks nädalaks võtnud endale töölt vaba nädala, ei tema pea siia tulema ja nii siis aitan tööpäeva õhtuid mina teil siis mööda saata ja no mõelda tänase päeva peale. Oli see vast päev või õigemini siia maani on, kui ikkagi paljudes Eestimaa linnades on praegusel hetkel 28-29 kraadi. No see tänane päev oli üldse väga-väga palav. Mina veetsin selle Pühajärve ääres, tulin sealt otse tööle ja no hea meelega oleks tegelikult sinna jäänud ja ma kujutan ette, et praegu on ka päris paljud raadikuulajad, kas mõne ujumiskoha läheduses olete kodus, ma ei teagi, tiigi ääres, tünni saunas, seal sees lausa, kuigi siis tahaks vist jahedamat vette ikka, eks? Mis iganes tegemast olete, siis soovin teile mõnusad ajaviided Elmari seltsis. Ja selleks, et see aeg ikkagi mööduks meil üheskoos lõbusalt ja samas ka natukene nagu väljakutsuvalt, siis juba mõne minuti pärast teeme algust lauluga, või noh, lauluga küll, aga sellise huvitava laulumiksiga, mis koosneb lausa kahest laulust. mis laulud need on. See on meie siis tööpäeva õhtute mängu nimi ja panen teid taaskord proovile teie teadmiste ja teie kuulmise osas. Aga varsti räägin lähemalt juba, mis seal täpsemalt toimumas on ja mis on ka selle nädala auhindadeks. Alustame siit poolt aga muusikaga ja tunni hatab sisse Nancy, siis eelmise aasta uus versiooniga oma laulust ära Muura mu südant. Mina soovin teile kõigile toredat esmaspäeva õhtu jätku ja järge siis selle kuumaga üle ka pingutage, eks? Võtkem nagu mugavalt. Niimoodi nagu võikski minna, eks? Ühesõnaga, 6.07 on kell ja varsti juba mängime.

teada saada, et mis lood need on. Kaks lugu ja need loo pealkirjad tuleks siis kirjutada sõnumi sisse koos enda eesnimega ja saata sõnum lühinumbril 1511. Ühe sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti. Ning igal tööpäeval saab meil neljapäeval aset leidvasse finaali üks raadiokuulaja, kes on siis võimalikult õigesti vastanud. Mis mõttes võimalikult õigesti? Nimelt teil on võimalik sinna finaali pääseda ka siis, kui tunnete kas või ühe laulu ära. Aga no eriti hästi läheb siis, kui tunnete kaks laulu ära. Siis olete nagu ikka tegijamates tegijam mees. Nii siis, teil tasub ainult kõrvalt kikkis hoida, kuulata seda helifaili, tunda ära kaks laulu ja kui tunned ära, siis on auhinnad, mille poole püüelda Elmari piknikutek ja Elmari meepurk. Need mõlemad asjad lähevad siis neljapäeval finalistide, ehk siis nelja mängija vahel välja, aga selleks, et ikkagi finaali saada, on sul juba alates tänasest võimalus panna proovile oma muusikalased teadmised ja terav kuulmine. No teeme kõigepealt proovi. Mängin teile siin paar korda ikkagi seda faili siin õhtu jooksul, aga mängin siis esimest korda ja kuulake, millised popid lood, popid selles mõttes, et nad on ikkagi populaarsed laulud, te teate neid kohe kindlasti. Kui nad ükshaaval mängiksid, siis oskaksite kaasa ka laulda, aga millised lood need on? Vot kõlab see failikene mul niiviisi.

0: minu arust päris õnnestunud. Miks? Mul oli kunagi Filipiinidel üks taksajuht, kes kuulas ka raadiot ja seal raadiost tulid ainult sellised lood, mis oligi nagu praegune helilõik, ehk siis kaks laulu kokku segatud ja mitte midagi muud seal raadiost ei tulnud, lihtsalt kogu aeg kaks laulu korraga. Ja need laulud olid siis sellised teadatuntud ülemaailmsed popartistide suured hitid. Aga teie peate siis nende Eesti artistide suured hitid ära tundma, mida teile just mängisin, kaks lugu siin kõlasid. Mis lood need olid? Tahan teada saada ainult loo pealkirjasid. Kirjutage need sõnumi sisse, isegi kui panete kas või ühe täppi, siis juba osalete finaali pääsus. Nii et lühinumber 1511 ootab teie vastuseid siis sõnumina, et saaksite need kaks laulu sinna sisse kirja panna ja ärge unustage oma eesnime ka. Kellel aga võttis kõik see aega, siis olge mureta. 10 minuti pärast olen tagasi ja räägin mängust veel kord.
1: Mis laulud need on? Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ta vaatab siia poole.
8: Kuklaga.
7: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
8: Mis katab ta näo?
7: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
8: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel.

0: Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

Kell on täpselt 6:30 ja Raadio Selmar jätkub mäng, mis laulud need on. Sellepärast, et teie peate siin natukene ikka nuputama, mõtlema, teravad kuulmist ära kasutama oma laia silmaringi Eesti muusika osas, sellepärast, et meil on siin üks DJ kokku teinud tõelise kobarkäki ja kaks laulu sulatanud üheks looks kokku. Ja mina mängingi seda kobarkäki teile ette ja tahan teada saada, et mis lood siis siia kokku sulatatud on ja teie peate siis nende kahe laulu pealkirjad kirjutama mulle sõnumi sisse koos enda ilusa eesnimega ja saatma need mulle lühinumbril 1511, sest ainult nii võid sa pääseda täna siis finaali, mis tähendab seda, et neljapäeval nelja finalisti vahel läheb loosi sellised auhinnad, mida on tahetud meie käes kätte saada isegi altke maksu eest. Elmari piknikutek ja Elmari meepurk, tegemist on eestimaise meega, mitte veega lahjendatud, ei teagi millisest riigist pärit mee maitselise tootega, vaid ikkagi päris kraami läheb siit poolt välja. Nii et kui tahad sel suvel minna ilusale piknikule või näiteks tahad omale sellist suurt rannalina nagu enda alla, siis see piknikutek sobib sulle kohe väga hästi. Aga selleks, et see endale saada, kõigepealt tuleks saata täna siis vähemalt ühe õige vastusega sõnum. Hea oleks, kui see ikkagi mõlemad pealkirjad ära tunned. Ja siis naeratab sulle loosijõin, oled finaalis ja finaalis saad auhinna endale. Oleme kokku leppinud ja kõik kõlab nii lihtsalt, eks ole? No kui kõik kõlab nii lihtsalt, siis panen selle helifaili mängima ja panen teid kohe proovile, et kas ikka on see elu nii lihtne, nagu võibolla paljudele tundub. Nii et tundke nüüd ära, millised on need kaks tuntud Eesti laulu ja kirjutage nende pealkirjad mulle sõnumi sisse ja saatke lühinumbril 1511.

0: minu arust päris hea remix. Sellise loo võiks isegi panna siia Elmari põhiliste ja hommikust õhtuni seda mängida. Kui ka teile meeldis see kobargäkk, nimetame seda kobargäkkiks, ja tundsid ära kaks laulu, mis siia kokku sulatatud oli, siis anna mulle nende laulude pealkirja osas teada, et sa oled üks hästi nutikas raadiokuulaja. Kirjuta mõlema loo pealkirjad, siis sõnum sisse saada lühinumbril 1511 ja juba umbes 12-13 minuti pärast reedan teile siis, mis on õiged vastused ja kes pääseb ka finaali. Nii et edu sõnumi saatmisel ja peatse kuulmiseni. Haarake siis kindlasti telefon, kui teile tagasi helistan.
1: Mis laulud need on?

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Väikse majad saab Pintskast.
6: Suured majad saab ka Pintskast.
5: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega.
5: Ikka Pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee.
7: Lapselegi selge, et pintska.ee.
8: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
9: Täna suvereporteris.
10: Kohtla-Järvel tegutsenud 56-aastast judotreenerit Sergei Sergejevit süüdistatakse pedofiilsetes tegudes. Süüdistuse järgi kasutas Sergejev oma treenitavaid ära 10 aastat ja tema noorim ohver oli vähem kui 10-aastane. Prokuratuuri hinnangul kuritarvitas Sergejev treenerina saavutatud mõjuvõimu ja usaldust ning üks tema ohvriks olnud laps polnud võimeline toimunust aru saama ega vastupanu osutama.
9: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Kell on 6:45 ning tõmbame joone alla selle nädala esimesele mängule, mis laulud need on ja selgitame välja ka esimese finalisti. Aga kõigepealt tuletame meelde tänast mõistatust. Ütlen nüüd ära, et sõnumikeskus on lukku keeratud, ei saa siia rohkem mulle sõnumeid saata, aga meenutame siis, mille üle me täna üldse juurdlesime ja puurdlesime.
1: Bell.

0: Ja mina tahtsin teada saada, et mis kobarkäki keeras kokku meie DJ, ehk millised kaks lugu sulantas ta üheks looks kokku. Õige vastus on loomulikult ansambli Umma Muudu lugu Kõnetraat ja siis ka Grete Baia Päästke noored hinged. Kui vähemalt ühe nendest pealkirjadest tundsite või lauludest tundsite ära ja kirjutasite mulle sõnumi sisse kas või ühe pealkirja, siis osalete juba siin pool loosis, aga ma näen sõnumi keskuses, et on ka täitsa neid raadikuulajad, kes tundsid no, mõlemad lood ära, nii et teie olete kohe eriti tugevas eelisseisus. Nüüd aga läheb siin arvuti oma loosimist tegema ja sain siit ka nüüd ühe telefoninumbri, kellele helistan tagasi ja ühel teist peaks nüüd hakkama telefon sealpool helisema. Kindlasti tuleb kõnele, aga ka vastata. Siin muud valikut ei jää, sellepärast, et muidu läheb lihtsalt kellegi teise kätte see võit peaaegu võib olla.
1: Jaa, tere!
0: Hallo, tere! Saame tuttavaks, mina Henri Raadiost Elmar, kes mul teisel pool.
1: Riho.
0: Riho, sina oled nii suur Eesti muusika ekspert, et tundsid mõlemad lood ära.
1: Esimestes sõnades
0: kohe. Järelikult oled sa ka üsna sage Raadio Elmar kuulaja.
1: Kolmes traktoris, kolmes autos ja toas ka veel.
0: Ja toas ka veel. Kus sa siis sel hetkel kuulasid seda mängu, kus sa viibisid?
1: Praegu olen põllul.
0: Ole põllu peal, mis seal täpsemalt toimumas on?
1: Vaalutan.
0: Ja kus kandis siis on üks Eestima esinduslikumaid põldusid?
1: Lääne-Virumaal.
0: Nii, ja nüüd oled sina meil mängus sees, selline korralik töömees ka, mina olen ka praegu tööpostil, nii et me mõnes mõttes oleme nagu sellised saatuse kaasased, kui pikk tööõhtu sul veel tuleb?
1: Seda ei oska öelda.
0: Siis kui põld valmis saab, no tohib siis küsida, mitu hektarit seal materdamist on?
1: No pool on tehtud juba.
0: No, siis pool veel minna. Ma loodan, et sa hommikul enne kuke kiremist ei alustanud, et nüüd veel öötundideni välja.
1: Ei, paar tundi läheb veel.
0: Paar tundi mitte. Kas olid lausa selle palava ilmaga siis seal põllu peal või jõudsid sa täna kuhugi veel midagi äkki ennast kastma mõnda veekogusse? Ei. Aga oled see aasta ujuma jõudnud?
1: Ei ole.
0: Vot nii, nii tuleb plaanid ära teha. Kui see siin lohutab, siis ma käisin ka alles täna esimest korda sel aastal ujumas, nii et sa jõuad ka veel järje peale. Aga sina proovid endale saada nüüd Elmari piknikutekki ja Elmari meepurki. Mis sa arvad, kumba sul esimesena vaja läheks?
1: Meepurk naisele tekk mulle.
0: Aha, nii et juba jaotus ära tehtud, kes mis asja endale saab?
1: Kindlasti.
0: Aga sellisel juhul läheb meie kord niiviisi edasi, et ära mulle praegu kõva häälega välja ütle, aga sina pead nüüd mõtlema välja kaks numbrit, kuna arvasid ära kaks laulu, siis kaks numbrit ühest kaheksani ja need numbrid tähistavad siis sinu finaali kohti. Neljapäeval siis finaali jõudev inimene ütleb otse eetris valjult välja siis finaali võitja, ehk siis selle numbri, mis äkki on sinu number ja kui neljapäeval kuuled eetris enda numbrit, siis oledki sina võitja ja võtame sinu kuuest ühendust. Aga nendest numbritest räägime juba eetri väliselt, nii et saad mõne sekundi praegu mõelda, et millised numbrid valid. Sobib
1: täiega.
0: Teeme nii. Riho jääb siin praegu numbreid valima, aga teie head raadikuulajad, kes võibolla täna ikkagi omale finaali kohta ei saanud nii nagu Riho sai ja tahaksite ikkagi endale Elmari pikniku tekki saada ja näiteks meepurki kas siis endale või oma abikaasale või ükskõik kellele edasi kinkida, siis homme täpselt samal kellaajal uue mõistatuse üle meil taaskord mäng algab. Nii et õnn kaasa ja senikaua kuulake Eesti muusikat. Mine seda võibolla juba järgmine laul ongi homses mõistatuses.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: 10-12. juulini toimub Kiinus esmakordselt Kiinu merekultuuri festival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kiinu merekultuuri festival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: Teate toovad teie nii väikesed
12: ja suured pintskamajad.
13: Ja nüüd on kord käes taas ilmaprognoosil. Vaatame üle, mida meile lubatakse saabuvaks ööks kõigepealt. Tuleb tähti täis öö, sellepärast, et on vähest ja vahelduvad pilvisus ning sademeid ei ole oodata, küll aga võib siin seal tähevaatluste segada udu. Puhub nõrk edela ja lääne tuul ning õhu sooja 14-20 kraadini. Homme ranna ilm jätkub, vähese ja vahelduva pilvisusega teisipäev on tulemas ja sademeid ei ole tulemas. Puhub nõrk läänekaare tuul ja sooja on 20 kraadist rannikoladel kuni 28 kraadini sisemaal. Ilmajaam.ee andmetel on aga praegusel hetkel Tallinnas 24 kraadi sooja, Pärnus ja Tartus 26 kraadi ning Kuressaares 29 kraadi.
14: Õhtusumin.
13: Hea on Raadio Elmar kuulanud, kell on 7 läbi ja ühe minuti võrra on siis 7. kellaaeg ületatud ka. On esmaspäev, 29. juuni. Teid tervitab siit stuudiopõldi tagant Henri Laumets ja selle nädala tööpäeva õhtuti olete siis minuga. Ja meil on üks soe periood praegu käsil minu arust üleüldse suve juures ja praegusel aastaajal on lausa selline maagiline tunne see, kui väljas on tõesti nii soe, et sa ei pea pleedi järele haarama. Räägin siin nüüd ikkagi päris õhtutundides, kui kell on 10-11 nii edasi. Ja lisaks on veel need valged õhtud. No kuulge, õhtul kell 10 saab veel õues raamatud lugeda nii viisi, et ei pea seal mingit tänavalaterna posti taga vaitsima. Aga kas see soe aeg jääb meile püsima? Selle probleemiga olen pöördunud siis Norra keskkonnaagentuuri poole, et vaadata siis nende pikemad prognoosi siis käesolevaks nädalaks. Ja teate mis? Kui teile ikkagi suur leitsak meeldib, siis kasutage nüüd eelolevaid päevi ära. Kes aga seda suurt leitsakut ei taha, siis teie jaoks tuleb leevendust juba nädala teises pooles. Nimelt homseks päevaks lubatakse meile ka ikkagi sarnast ilma. Just äsja rääkisin sellest, et temperatuuripügalad tõusevad kuni 28 graadini. Sama suurt soojust on oodata meile ka kolmapäevaks ja kui enne lõunal on vähe pilvi, siis peale lõunal tuleb neid pilvi juurde ja õhtul lubatakse alles hoo vihma, nii et natukene läheb nüüd selle vihmaga meil veel aega. Aga kui vaadata edasi, siis neljapäeval on oodata meile 17-24 graadi, nii et ilm tõmbab juba mõõdukamaks tagasi ja tuleb jälle tihedat sadu ja äikest, umbes nagu meil oli siin kas või eile õhtulgi Tartu linnast täitsa lõpp. Poole ööni oli kas sellist vihma sadu ja müristamist, et kes tahtis ikka varakult magama jääda, siis võib-olla nii mõnelgi läks see raskemaks. Aga nädala lõppel läheb küll taas, no mitte küll jahedaks, aga jahedamaks, et reedeks lubatakse meile 19-22 graadi, siis laupäeval on meil ka seal 20 graadi ümber ja pühapäeval ka 20 graadi ümber ja 6. juulil, kui algab minu mõnus puhkus, just mina oskan puhkust valida, eks ole, ilm langeb siin kohati isegi alla 20 graadi ja lubatakse meile vihma ka. Noh, tore ju, mõne jaoks kindlasti. Aga tore on kindlasti ka see, et paljude lemmik Anett Vaikma hakkab meile kohe laulma Serotoniin ja siis juba üks väga suvine lugu Noblolt.

1941. aastal Mindelos sündinud Cesária Évora oli tuntud Portugali lauljatar, kel hüüdnimeks Paljasi altne diiva, kuna ta armastas laval ilma kingadeta laulda. 7-aastaselt kaotas Cesária isa ja kuna ema ei jõudnud üksi kuute last kasvatada, anti Sisi, nagu sõbrad teda kutsusid, lastekodusse. Tema muusikukarjäär algas 16-aastaselt, kui üks sõber sokutas neiu laulma meremeeste kõrtsi. 1960-ndatel laulis ta Portugali kruiisilaevadel ja isegi raadios. Kuid alles 1985. aastal, kui ta kohtus produtsent José de Silvaga, avanes Évoral võimalus sõita Pariisi, et salvestada plaat. 3 aastat hiljem saabus rahvusvaheline kuulsus, kui lauljatar väljastas Pariisis esikalbumi La Diva Obsenue. Jääb veel lisada, et 2003. aastal võitis Cesária Évora album Voz de Amour Grammy. Samal aastal ilmus tema näoga postmark. 1999. aastal salvestas Cesária Évora laululooja Pedro Rodríguez'i komponeeritud pala Carnaval de São Vicente, millest on teinud eestikeelse kaveri Karl Madis pealkirjaga Elu Karneval.

vist ma jään. Elukaarne vaan edasi, koduni katsus taivas en tee. Valkette pilvede vaele, lõppeb meile seal keskus ja mäng. Kui on täis me elurin, koduni katsus taivas en tee. Valkette pilvede vaele.

0: Lugu laulust.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.

0: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
2: ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
2: on väga... Selline kompliment, oh, huvitav!
1: Väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja, ega
2: teie sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone.
4: Ja. Oh, ja.
1: Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Ja aga ei nimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla?
2: Kalle Smith.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on täpselt 7:30 ja raadios Elmar on saabunud ka üks erakuulutus. Soovitakse nimelt osta sõidukit ja juba kas või täna õhtul. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ning ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna õhtul. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Sõiduki ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakani.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .

0: õhtu sumin.
1: Kell on 7 ja 45 minutit ja nüüd tahan teiega jagada küll ühte väga inspireerivat lugu. Ja eelkõige võiksid nüüd tähelepanelikult kuulata kõik koolilapsed näiteks, kes tahaksid suvel raha teenida, aga no, et selle esimese töökoha leidmisega on natukene raskusi, võibolla olete nii maapiirkonnas, võibolla olete nii noor, et keegi ei taha teid võtta. Ja muidugi võiksid praegu näiteks ka laste vanemad või vanavanemad peal kuulata, kuidas on võimalik suvevaheajal väga geniaalselt raha teenida. Ja just nimelt noortel. Nimelt Elu24 kirjutab, kuidas 2 11-aastast poissi panid Haapsalu külje all oma äripüsti. Vaid mõni kilomeeter Haapsalus Tallinna poole Herjava külas on 2 11-aastasel poisil käed jalad tööd täis. Suvevaheaeg on alles alguses ja juba ei oska nad puhata. Nimelt taskuraha teenimiseks otsustasid nad külade ääres püsti panna oma pesula äri. Maximus Parvus ja Remi Eenpere on 2 asjalikku poissi siis Läänemaal. Herjava külas elab Remi vanaema, kelle juures parasjagu mõnusasti aega veedetakse. Vanaema autot pestes sähvatas nende peas aga mõte ja üheskoos leiti, et suve ei tohi raisku lasta. Müts peas ja mõte sees alustasid nad vaikselt oma äriideega. Tahame taskuraha teenida, räägivad poisid, kes külade äärde auto pesula püsti panid. Vahva äri kannab nime Pesupoiste pesula. Teepervele tähelepanu tõmbamiseks joonistati lausa sildid valmis. Vanaema käes saadud vahenditega ja surve pesuri abil tehtava töö eest küsivad noormehed vaid 5 eurot. Lapsevanemad on jaganud poiste tegemisi ka sotsiaalmeedias ja potentsiaalseid kliente kommentaariumis juba jagub. Kutid teevad korraliku tööd väga mõistliku tasu eest, kirjutavad siis lapsevanemad. Pesul on avatud kella 11. Hommikul kuni 8. Õhtul. Esialgu broneerima ei pea, kui järjekord juba Tallinna maanteni, siis hakkame aega siit broneerima, reklaamivad vanemad uhkel siis laste ettevõtmist. Ja üks isadest veel viskab seal all kommentaariumis nalja ka, et loodame, et maksuamet kallale ei tule. No minu arust on väga geniaalne mõte. Kusjuures nägin sellist asja lausa massiliselt aastaid tagasi, kui uus Meremaal elasin, siis seal oli täpselt samamoodi lapsed olid, noh, ütleme, punt lapsi oli pannud siis oma pead kokku, et nii nüüd kellegi nüüd kodumaja ees sissesõidu tee peal saab siis selle survekaga või lihtsalt käsi pesu teha siis sõidukitele ja siis suurema tee äärde läks ka niimoodi 3-4 last, ma räägin vanuses umbes reaalselt 9, 10, 11, 12, võibolla mõned teismelised ka ja siis suurte plakatitega kohe nagu lehvitati, nagu oleks protest tee ääres ja samal ajal tehti umbes perroonitöötaja lennujaama liigutusi, et kätega näidati kuhu poole pöörata ja kui pöörasid sinna sisse, siis tõepoolest umbes 2 dollari eest lapsed tulid kohe 6-7 kesi oma švammidega su auto juurde ja pesid selle väga kiiresti ära ja eks noh, kuna võimas reklaam oli tee ääres autosid kogu aeg pööras sisse, siis saigi hinda hästi odavalt maas hoida ja hästi palju autosid kiiresti suure pundiga puhtaks pesta. Ja lastel tuju hea seltskon, hea muusika mängis ja taskuraha ka muud kui kogunes. Nii et, kui teie kodukandis veel lastepesula puudub, mõtlen siin kohal mitte laste pesemiskohta, vaid kus lapsed saaksid raha teenida teiste inimeste sõidukeid pestes, siis mõttel on iva, pakkuge konkurentsi, Haapsalu külje all on juba kõvad mehed tööd tegemas, nüüd kõik muud Eestima väiksemad paigad samamoodi. Käed jalad tööd täis ja suveks taskud taskurahast punni. Kui pole julge, siis pole ka raha, võt niimoodi ütleb üks vana, räpina vanasõna, aga nüüd Ivo Linna.

0: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Ja ilmajuttu ka, saabuval ööl on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilme. Paiguti tekib kuudu. Öine tuul jääb ime nõrgaks ning õhusooja on 14-20 graadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ranna ilme, puhub kerge läänekaare tuul ja õhusooja on 20-28 graadini. Praegusel hetkel ka mitmel pool Eestis saab rannamõnusid nautida suure soojusega. Ilmajaam.ee andmetel on pealinnas Tallinna 23 graadi sooja, Kuressaares 25 ning Tartus ja Pärnus 26 graadi.
2: Õhtu sumin.
1: Head raadio Elmar kuulajad, kell on täpselt 8 õhtul, on esmaspäev 29. juuni. Juunikuu kuidagi imekiiresti läinud ja siin on teiega nendel tööpäevaõhtutel alates tänasest Henri Laumets. Lasse Raen ka puhkab, tema oskab väga hästi me oma puhkust aasta alguses paika panna. Tal on nagu mingisugune salajane kosmiline info, et kust kohast ma ei tea seda ta saab, aga tema teab alati, et puhkust tuleb võtta just siis, kui on kõige soojem ilm, kõige parem ilm, ei pea siin stuudios ennast küpsetama, vaid saab vabalt seda teha kas siis oma koduaia terrassil või üldsegi kuhugi mõnusasse kohta ära sõita. Nii et Rainule head puhkust, minule head tööõhtut, olen siin teiega kuni keskööni välja ja oi, kus mul on teile erinevaid jutte rääkida. Maast ja ilmast räägin teile ikka igasuguseid asju. Aga juba mõne minuti pärast võtame ette hoopiski tänase päeva laulu ja mängin teile ühte head lugu, mis peaks kindlasti paljudel tuju paremaks tegema. Tunni aga juhatab sisse Merlin Uusküla looga autopiloot ja Merlin just Instagramis jagas ka uudislugu sellest, kuidas tema astub siis kohe-kohe varsti juba käesoleval nädalal üles ei kusagil mujal kui Eesti suurimal õllefestivalil Õllesummeril. Nii et Merkat või Merlin Uusküla saate näha ja kuulda ka seal. Aga praegu Raadio Selmar.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 8:11 ja raadios Elmar jätkub tänane tööpäev ikka veel täie hooga. Mina olen siin teie seltsis kuni keskööni välja, mis tähendab seda, et nüüd oleks aeg meenutada ka tänast päevalaulu. Nii nagu päevasel ajal kohvikud ja restoranid jagavad päeva praade, päeva suppi, päeva magustoitu. Noh, meie ei saa midagi nii head teile siin eetri vahendusel anda, küll aga päevalaulu. Ja tänaseks päevalauluks on siis valitud välja Elina Borni ja Stig Rästa ühisesituses Goodbye to Yesterday, mille puhul on siis tegemist 2015. Aasta Eesti eurolauluga, millega siis ikkagi eestlased paissid siin seal Euroopas silma ja lauljatar kui ka siis laulja Stig kogusid endale palju poolehoidu ja fänne. Aga miks just see lugu on välja valitud? Põhjus väga lihtne, nimelt Elina Born tähistab täna oma sünnipäeva. Seega lauljatarile siit meie toimetusest kindlasti palju õnne sünnipäevaks. Aga enne, kui mängin teile laulu täispikkuses, siis teevad mõlemad muusikud, mõlemad lauljad ka kiir ülevaate laulu, kuidas ma nüüd siis ütlen, telgitagustest. Voh, see on väga hästi öeldud. Laulu telgitagused teie ees, nüüd ja praegu.
0: Elmari päevalaul.
2: See on selline laul, mis sündis aastaid tagasi. Gitarri taga istudes tekis selline diskussioon endal sees. Ja siis jäi ta aastateks mulle arutisse. See siis nüüd kevadel juba sulle ütlesin, et võiks koos ühe laulu teha.
3: Ja siis ta saatis mulle demo. Ja siis ma kuulesin seda ja mõtlesin, et no ma ei tea, miks mind sinna veel vaja on, et saada juba see.
2: Kirjutasime sinna sõnad ümber ja kuidagi see teema sobis ja haakus ja stuudios nägime muidugi päris palju vaeva.
3: Mm-hmm.
2: Meil käisid paljud pillimehed abis mängimas cellot, puhkpille, viiulit ei olnud. Ja siis Vallo võttis arvuti ja läks Hiiumaale metsa.
3: Vallo kikas.
2: Ja siis oli seal minust mingi 2 nädalat selle loogalal. Ja siis aegalt saatis sealt ja siis lõpuks tuli see variant, mis nüüd raadiotes kõlab.

0: Elmari päevalaul.
1: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
2: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat meie

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: kindlustushüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Väikse majad saab Pintskast.
3: Suured majad saab ka Pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka Pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Kohtumine kogumikuga.
6: Täna soovin ma teid viia tagasi aastasse 2019 ühe väga konkreetse põhjuse ja ilusa kogumikuga. Kuid piiluma aastasse 2019 oli UNESCO põliskeelte aasta. Eestis oli aasta kalaks jõesilm, aasta linnuks öösor, aasta loomaks nimetati kobras ja kas te mäletate, milline oli aasta muld? Madal soo muld. Ja aprillis valiti Eesti rahvusringhäälingu keelealgatuse põhjal kõige eestilikumaks sõnaks sõna jala õis. Ja ma ei vaata nüüd ühte aasta kokkuvõtet, vaid hoopis seda, millisena vaatas Postimees aastale ette. Jaanuaris tehti selline ülevaadet, millised sündmused ootavad meid ees uuel aastal, ehk siis aastal 2019. Eesti riigi 100. Sünnipäeva puhul valmib mitu filmi, nende seas ka suurteose Tõde ja õigus esimese osa ekraniseering. Resissöör Tanel Toomil hakkas Tõe õiguse idee. Idanema juba aastal 2010 Toomi kirjutatud senaarium sai rohelise tule, kui Eesti Filmi Instituut otsustas sellele filmile Eesti Vabariik 100 filmi konkursi raames õla alla panna rekordelise pea 2,2 miljoni euro suuruse toetusega. Ja film jõuab kinodesse veebruaris. Toimusid Riigikogu valimised ja need olid 14. Riigikogu korralised valimised ja lubati, et nad korraldatakse 3. märtsil. Jätkus ka geeniproovide kogumine. 2018. aastal liitus geenivaramuga 100 000 uut geenidoonorit ja 2019. aastaks eraldab riik 2,3 miljonit eurot, et võimaldada geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimesel. Lisaks investeeritakse ajavahemikus 2019 kuni 2022 Euroopa Regionaal Arengufondist 5 miljonit eurot, et siduda geeniandmed tervise infosüsteemiga, et arstil oleks edaspidi võimalik patsiendi tervise riskide hindamisel arvestada lisaks ka inimese personaalsed geeniinfot. Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust oli teema. Briti rahvas otsustas 2016. Aasta juunis korraldatud referendumil Euroopa Liidust lahkuda ja Brexit peaks jõustuma 29. märtsil 2019, mil täitub 2 aastat peaminister Theresa May vastava avalduse sisseandmisest. Eurovisiooni lauluvõistlus toimub kevadel Iisraelis Tel Avivi rahvusvahelises messikeskuses. Kes sedab Eestit esindama, selgub Eesti laulul, mille poolfinaalid toimuvad jaanuaris ja veebruaris. Tagantjärele võib öelda, et Eestit läks esindama Viktor Krone lauluga Storm. Tallinn sai 800-aastaseks ja sel puhul olid ka vanalinna päevad ala pealkirjaga Tallinn 800. Tähistamaks linna esmamainimist Henriku Liivimaa kroonikas ja märgilist kirjalikku linnakultuuri algust. 386-aastane Tartu Ülikool tähistas 2019. aastal Eestikeelse ülikooli 100. aastapäeva ja sel puhul tahetakse korraldada aegade suurim vilistlaste kokkutulek. Suurejoonelise programmi käigus soovitakse püstitada Guinnessi rekord. Maailma suurim vilistlaste kokkutulek. Tolle hetke seisuga oli see number 4268 inimest. Samas aastal 2016 käis TÜ kokkutulekul 2500 osalejat. Ja tähelepanu all oli ka laulupidu. UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud laulu- ja tantsupidude traditsioon, ehk siis 27. laulu ja 20. tantsupidu Minu arm, toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil 4. pühapäevani 4. kuni 7. juulini, nii kirjutati ka jaanuaris 2019. Ja autoralli MM-hooaeg algab juba jaanuaris Monte Carlos ja lõpeb novembris Austraalias, Ott Tänak ja Martin Järveoja jätkavad MM-tiitli püüdmist Toyotas. Ja see oli õnnelik ralli aasta, sest Ott sai selle tiitli kätte koos Martiniga. Elmari laul 2019 oli Tanel Padari Tartust Pariis. Ja veel hitte tollest ajast Terminaatori loomade Farm, Karl-Erik Taukari Need read, Laura Lennujamas, Sünne isenda teed, Revalsi Upun, Shannoni täna öösel pärit tollest aastast, Tuberkuloite tee Läänemere aknal ja ka Nublu ja Gameboy Tetrise ühistööna valminud Füroxana. Ja lõpuks nüüd siis kogumik, mis ilmus ka aastal 2019 üks väga põhjalik väljanne. Ja siin on peal laulud, mille heliloojaks on Mikk Targo. Hiljaaegu möödus aasta Mikk Targo lahkumisest ja sel puhul on ju eriti sobilik see kogumik riiulist välja võtta ja oleks sobilik see otsast lõpuni ära kuulata. Kui on võimalus, siis tehke seda. Kokku 60 parimat laulu ja 40 esitajat. Ja siin on palju sellised laule, mida te loomulikult teate, aga võib-olla taas jällegi mitte sellises esituses. Ehk siis on teile tuntud lood nende artistide poolt sisse laulduna, nagu te olete varem harinud. On küll hilja, näiteks Good One esituses. Või siis Marju Länik, Ma olen ju naine. Aga samas ka Neiu mustas kleidis, mida esitab siin hoopis Jaan Sööt. Kellel peatub minu pilk, mida esitab Jaan Pehk. Või siis Vikerkaar, mida esitab Elina Hokkanen. Ja selline suvine mõnus laul pealkirjaga Karikakar on siin ka mitmes esituses, eks ikka loomulikult ka Marju Läniku esituses, kuid me kuulame seda versiooni, mida esitab siin hoopis Laura.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Ja ilmajuttu ka, saabuval ööl on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paiguti tekib kuudu. Öine tuul jääb ime nõrgaks ning õhu sooja on 14-20 graadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta rannailm, puhub kerge läänekaare tuul ja õhu sooja on 20-28 graadini.

0: õhtu sumin.
1: Raandis Elmar kõlas Rasmus Kaalepea Pino Kreitša. Meie oleme juba jõudnud uude tundi, kell on päris mitme minutid liikunud üle 9 ja jätkuvalt on teiega Henri Laumets. Aga kiikame korraks hommikusse ka tagasi, et millistel põnevatel teemadel rääkisid Tiiu Sommer ja Lauri Herman. No kindel on see, et praegu on üks populaarsemaid teemasid üle kogu Euroopa kuuma laine.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman on siin stuudios ja meil on Postimehe veebileht lahti ja reedel, mil Belgia pealinnas Brüsselis kujundis temperatuur 35 graadi kanti, lülitati Euroopa komisjoni hoones välja palavuse tõttu raskustesse sattunud jahustussüsteem, aga tehti seda ainult hoone madalamatel korrustel, mitte selle ülemises osas, kus töötavad komisjoni president Ursula von der Leyen ja tema volinikud. No kuidas sa suhtuksid sellesse? Ma tööle, ma ütlen, et mul on konditsioneer, sul ka või? Sa ütled, et aga ei ole.
3: Keeruline lugu, selles mõttes, et nii palju vandenõuteooriat kerkib kohe minu pähe, ma räägin endast hetke pärast lähemalt ka, aga tõesti jah, et natuke ohtlik on isegi see, et lekib mingi selline kiirteade, mis tõenäoliselt meiliga saabus nendele töötajatele, et täna on küll selline äärmuslik ilmaolu, et me peame lülitama välja esimese kuni 7. Korruse jahutussüsteemid üle jäänud päevaks välja ja noh, kui te mõtlete, et noh, mis need madalamad korrused siis on, need ongi siis 1 kuni 7, kokku on seal 13 korrust ja ongi niimoodi, et 8. Või sellel kõrgemal, sellest kõrgemal said nagu inimesed seda jahutusasja nautida. No vanasti oli nii, et lossis said ikkagi kõige soojemad toad, need kõige kõrgemad pead. Praegu on vastu pidi, et kõige jahedamad toad saavad need kõige kõrgemad pead endale vist.
2: Kuigi jällegi me mõtleme füüsika peale, puht ilma füüsika on ju see, et mida kõrgem korrus seda soojem seal lihtsalt on, et eks seal Ursula võis ikkagi päris saunas tööd vihtuda, et siis tahad, no siis peab olema mingi jahutus sul. Aga no samas, kui sa oled ka 7. Korrusel, ma arvan, et ka seal on ikkagi tohutult palav. Isegi 1. Korrusel võib olla ju ikkagi saun, kui sul väljas on mingi 40 kraadi.
3: Äärmiselt ebaaus on tegelikult niimoodi, kui öeldakse, et jah, siit alt poolt need, et teid lülitame välja, et sealt ülevalt poolt, et las nemad siis naudivad seda asja edasi, ise asiga, kui välja nautida sai, sest 8. Korruse inimesed ütlesid, aga meil on ikkagi 25,7 kraadi. Ja kus juures Euroopa komisjon andis juba ennetavalt teada, et selline kuumalaine värk on tulemas, et soovitati siis mitte olla õues kõige kuumematel tundidel. No kuidas üldse oled õues, kui sul on tööaeg? See on küsimus minu jaoks. Et kesti juua regulaarselt vett ja alustada tööd varem. Kahjuks varem meil tööd lõpetada ei käskinud keegi. Et see on ka imelik.
2: Mida veel komisjon soovitas oli see, et lülitage siis kontoris välja soojusallikad, elektriseadmed ja see muide ajandas ühte ametniku siis vastama ka. Olgu, ma siis lülitan oma sülearvuti välja.
3: Õige!
2: Ja teine ametnik märkis, et soovitas töötada kodust ei ole ka just eriti abiks neile, kes elavad korterites, kus puudub kliimaseade või aknakatted ning kus sisetemperatuur tõuseb ka 30 graadini. Ma nädalavahetusel vaatsin, et pühapäeval just oli Sattainsi kanali peal oli hommikuprogramm. Vaatsin, kuidas siis telehommikud tehakse Sattainsi tegijate poolt ja seal oli ka eraldi kohe siin rubriik, kui otseühendus oli siis ühe kõrgeval asuva korteriga, kus siis nii. Reporter oli saadetud sinna kohale ja siis nad seal leiutasid selle korteri omanikuga, et kuidas jahutada siis seda korterit, kus oli ka seal 33,3 kraadi oli see temperatuur parasjagu. Ja nad kus juures ütlesid ka, et ei tohiks konditsioneeri kasutada, et see hakkab ka tervisele. Ja nad leiutasid, et kõige parem pidi olemagi ventilaator. Aga, et kuidas ventilaatorit saada jahedat õhku sinna tuppa levima, et siis selleks leiutasid nad sellise süsteemi, et oli ventilaator ja siis sinna ventilaator ette pandi tool selja toega ja siis sinna vahele pandi veeämber ja siis tehti sauna lina, tehti märjaks ja säeti

0: tähtsamatelt inimestele elektrile, aga vipid peavad ikka saama nagu edasi, et natuke nagu selline tunne või kui see läheb kiri, läheb nagu kogu majale, öeldakse, et aga teie ei ole nii tähtsad, teil me võtame selle jahutuse maha, aga vaata, nemad üleval, et nemad saavad edasi, et see ei ole nagu eriti tark, et siis peaks saatma kõigile selle kirja.
1: Aga siis tulebki olla niimoodi leidlik ja samas ka... kaval, et nagu siin üks ametnik vastas ka, et olgu, et kui te ütlete, et lülitage need elektriseadmed välja, ma lülitangi oma tööarvuti välja ja proovige mulle siis ette seda heite, et miks nüüd need kirjad mulle ei saabu või miks see töö on tegemata. Aga mida seal leidliku veel selles hommikuprogrammis oli see, et ka ikkagi särgid märjaks teha. Et samamoodi nagu maga minnes soovitatakse, et ka ütleme, kui te linaga magate, et lina niiskeks teha. Aga seal tuli jällegi see välja, et ikkagi see seljas sul ka see särk kuivab maru kiiresti ära, kui sul ikkagi on seal üle 30 graadi temperatuur.
0: Jaa. Ma lülitan siis ka meie stuudio ventilaatori sisse vaatama, kas läks paremaks või?
1: See teeb korraliku häält ka vaatama kohe.
0: On kuulda. Mina küll kuulen. Sa ei kuule.
1: No nüüd peaks ikka tulema meil siin mikrofonidesse ka siis sisse, et igal meil hakkas mõnus hea jahe siin stuudios praegu.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Õhtusumin .
1: Rõõm Selmar kõlas Thea Paluja ja sinu juures lugu. Aga nüüd olen mina hoopiski lahti võtnud Õhtulehe portaali, mis kirjutab ühest väga armastatud eestlaste teleseriaalist. Nimelt tänavu sügisel linastuv kättemaksukontori 34. hooaeg jääb armastatud sarja viimaseks. Produtsent Raivo Suviste sõnul ei jää lõpu hooaeg üllatusteta. Ja räägib ta, et praeguseks saame öelda, et stsenaarium on jõudnud oma väärika lõpuni ning viimane hooaeg on kindlasti täis palju üllatud. Seda nii sisu kui ka armastatud tegelaste tagasi toomise poolest. Viimases hooajas löövad kaasa nii varasemad detektiivid kui ka sarja legendaarsed külalistegelased Tuvi ja Mango. 2009. aastal alustanud kättemaksukontorist kujunes aastate jooksul üks Eesti armastatumaid ja edukamaid telesarju. Suviste sõnul on sari pakkunud vaatajatele rohkelt põnevaid juhtumeid, meeldejäävaid tegelasi, huumorit, rõõmu ja pisaraid ning kasvanud palju enamaks kui lihtsalt telesarjaks. Sellest on saanud oluline osa Eesti teleloost ja kultuuriruumist, mille saatel on üles kasvanud mitu põlvkonda vaatajaid, märgib produtsent. Sarja mõju näitab tema sõnul ka see, et kättemaksukontori fännipäevad on toonud kokku tuhandeid inimesi. Selline siiras poolehoid on olnud kogu meeskonnale suurim tunnustus ja motivatsioon, ütleb Suviste. Nii et, kes on siis suur kättemaksukontori fänn, siis saabuval sügisel võtke kohe hooaja. Viimase hooaja uusi osasid küll, kui ka täie tõsidusega mõelge kaasa ja lahendage mõrvamüsteeriume ja muid selliseid pättusi enne detektiiv ära. Mina soovin teile kõigile siit mõnusat õhtut Elmari seltsis ja jätkame siit ühe toreda looga, siis kui maailm magab veel.

ja läbi mööda teen, mille algust enne võtta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi pähe.

annaks sigaret, võta. Rohkem ei taurita sõnu, oleks pudel kärko. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vanne, on lõppenud aastal nutt.

Siiske ei ole meil aega, kuigi ei ole ka kiiret. Jõuda kuhugi välja, paremu vastu ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirdele viimased read.

Havada yer bine Buda. Ciudad yer bine Suiz. Koni de Dürr darum. Klausi killud me teen. Jäävad mistä nagima. Muusika mängime saadab.

eest peidan. Aikne muusika, kõik meenub haiged.

0: Õhtusumin.
1: Uus tund on täna õhtul juba täies hoos, kell on kohe päris mitmed minutid liikunud üle 10 ja meile kõlas ansambel Smilers lauluga Kalamaja Cowboy. Meie aga suundume tagasi hommikusse, viimasel ajal on teinud Tiiu siin päris suuri krutskeid Lauri kallal, nimelt paneb siis Lauri teadmised proovile just väga kummaliste viktoriinide osas. Ja ka täna hommikul üks selline tore vahvli viktoriin aset leidis, kui hästi läks Lauril ja kas tahate ka kaasa mõelda, siis see võimalus on nüüd ja praegu järelkuulamiseks.
0: Hommikul toimus.
2: Tuleb meil raadio Elmar eetreis midagi sellist, mida ikka vahepeal meil siia hommikuprogrammi sisse viskab, ehk siis midagi, millest mul pole õrna aimugi, nii et sommer ole hea ja üllata.
3: Järjekordne osa seeriast Lauri Loogika, klassikalist Elmari hommikumängu saab nädala vahetusel, kes seda ootab. Aga täna on vahvlimasina või siis vahvliraudade päev ja loomulikult tuleb teema ei millestki muust kui sellest ja kõigest sellest, sellega seonduvast ja tõukuvast.
2: Vahvlist siis või vahvlimasinast?
3: Kõigest sellest.
2: Vahvliraudadest?
3: Sellest ka.
2: Ei tea mitte sellest midagi ka. Nendest, ütlen ausalt.
3: Väga hea, siis ongi põnev. Ja kõigepealt siis natukene ajaloost ja ma uurin sinu käest, et millisest riigist võib pärineda maailma vanim teada olev vahvliretsept. Kas Prantsusmaalt, Belgiast, Kreekast või Itaaliast?
2: Millegi pärast mul viskas selle Belgia ette, ma ei tea miks.
3: Et Belgia vaflid, jah?
2: Mm-hmm.
3: Aga see ei ole õige.
2: Prantsusmaa?
3: Ei.
2: Ei ole ka. Ma oleks teine pakkumine, oleks on Prantsusmaa.
3: Kreeka oleks õige, sest antiik Kreekas valmistati umbes 2500 aastat tagasi juba lamedaid kooke. Neid nimetati obleius ja neid küpsetati kahe metallplaadi vahel. Ehk põhimõtteliselt on tegu siis vahvli raua eelkäijaga.
2: No selge, tore teada. Esimest punkti ei tulnud.
3: Õige või vale? Sõna vahvel tuleb hollandi keelest.
2: Vahvel. Ma olen seda justkui kuulnud kuskilt. Ma arvan, et ei.
3: Aga tegelikult nii on.
2: On ikkagi
3: seda. Nii ta on, jah. Ja. Euroopas hakkas see siis levima keskajal koos pagarikultuuriga ja hakkas seal madal maadest muud kui tulema. Ja ingliskeelne waffle tulebki hollandi sõnast.
2: Hollandi sõnast, jah. Mm-hmm. Ma oleksin pigem arvanud, et Saksa on see õige.
3: Ei ole. Saksa. Aga millises riigis süüakse inimese kohta kõige rohkem vafleid? Kas see on Norra, Belgia, Ameerika Ühendriigid või Rootsi?
2: Ameerika Ühendriigid, ma arvan, seal on see vahtra siirupiga vaflid ja asjad.
3: Aga ei ole!
2: Ei ole! Minu loogika täna veab mind täielikult alt, mis näitab seda, et vafli teema minu jaoks võõras. Ei ole ka minu lemmik maius, ma ei ole kunagi suuremasi nagu vafli sõber olnud.
3: Ei, sa ei keeruta välja, me paneme siit hooga lõpuni selle mis, sama teemaga.
2: Aga mõtlen, mis see teine võiks no, olla? Ameerika ei ole, sest
3: ei ole,
2: Rootsi pakkusid ka.
3: Rootsi, Belgia või Norra on veel laual.
2: Kui kaks Skandinaaviat on, siis tõenäoliselt üks nendest ikkagi. No, pakun siis niimoodi huupi Rootsi.
3: Tegelikult Norra,
2: Norra
3: tuleb välja ühed inimese kohta. Et kõige rohkem. Et pidi olema väga suur osa Norra sealsest kohvikukultuurist ja ka kodusest küpsetamisest. Et kas nad teevad neid krõbedaid või neid pakse vaflid, mm-hmm. ma ei oska praegu öelda, aga tõesti selline info Norrast tuleb otse.
2: Justkui peaks olema Lauri loogika, aga need on nagu sellised

0: õige esimene punkt.
1: Kui ikka kõige suurem, tead neid kõige suuremad võilevad ja asjad, need on ikkagi päris hullud. Kõige suurem mingi hamburger kuskil valmistati ka, mis oli selline maja suurune peaaegu.
0: Jaa, umbes 110 kilo see kaalus, see on Guinnessi rekordite raamatus, on see vaffel täitsa olemas. Aga nüüd jälle, õige või vale, mul on sulle selline väide. Nike kaasa asutaja Bill Bowerman valas 1970-ndatel kummisegu oma naise vahvlirauda, et luua parem jooksu tossu talt.
1: Jaa, seda ma olen kuulnud, see on õige.
0: Oled kuulnud, jah? Mm-hmm. See on õige, jah.
1: Küll, sealt tuli see muster.
0: On tõesti, jah. Ja lõpuküsimus. Mitu väikest ruutu on klassikalisel Belgia vahvlil tavaliselt?
1: See on, sama,
0: see, see, on see pehme, tead küll see pehme vahvel, eks ole?
1: Sa võiksid sama hästi küsida minult kui jalka fännilt, et ole hea jalka fänn. Ütle, mitu hauku on jalgpalli värava võrgus. Ma
0: jääksin
1: samamoodi ja hätta.
0: Aga mitu väikest ruutu siis on klassikalisel Belgia vahvlil tavaliselt? Kas 4, 8 või 16?
1: 16.
0: Ei ole.
1: Ei ole või?
0: See on lõks, kui... Lauri. See on lõks.
1: See on mingit suured ruudud tahad öelda või?
0: See on lõks ja sellepärast, et universaalselt standardilt üldse ei olegi olemas.
1: Aga kindlasti, kui ole... no, üle 8 peab olema ju. Kut, see vahvel oleks nii väike.
0: Aga samas keegi keela sul teha 8 ruudulist Belgia vahvelit ka.
1: Ei, no seda küll. Ja no kui sa hästi väikse teed, aga ikkagi need
0: ei,
1: ruudud
0: ei
1: saa,
0: nagu, ruudud
1: ei saa nagu nii suured olla. See peab ilmtingimalt üle 8 olema. Mis iganes vaffel on üle 8 ruudu?
0: Aga ei ole, ei ole sellist asja, et on klassikaline no Belgia vaffel ja mingisugused...
1: See oli väga hea konks.
0: See oli lõks, palun vabandust. Aga terve punkt nii, et on kuhu edasi minna.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Selline mõnus lugu siis Raand ja Selmar kõlas, aga meie teeme nüüd korraks väikese muusika vahepausi sisse, et rääkida sellest, millest kirjutab Postimehe lemmikportaal. Nimelt Harjumaal püüti kaamera ette väga erilise välimusega rohutirts. Ja tõesti, Harjumaal siis Kosel jäi kodu tiigi ääres kivi peale silma erakordselt põneva välimusega putukas, nimelt roosat värvi rohutirts, kes õnnestus ka pildile püüda. Räägib siis fotoautor Anni Rebenko, et nägi teda Kosel oma koduse tiigi ääres kivi peal. Varem pole ta roosat tirtsu näinud, seega tema jaoks oli tegemist suure üllatusega ja roosat tirts jäi talle silma 23. juunil, ehk siis sel ajal, kui teised otsisid Jaani ussikesi, leidis Anni ühe väga erilise putuka. Ja lemmikuportaal palus nähtust kommenteerida ka zooloog Tõnis Tasasel, kelle sõnul on tegu erütrismiga, ehk siis geneetilise muutusega, mis muudab looma tavapärasest märksa erksamaks. Tegu on mutatsiooniga, mis põhjustab punase värvuse üle tootlikkuse ning selliste lisenditel sageli puuduvad tumedamad pigmendid. Selliseid roosaka värvusega sihktiivalisi on teada mitmes liigist. Sageli on sellised just noorjärgud ja täiskasvanuks nad sageli ei saagi, kuna torkavad hästi silma kiskjatele, sest enamik tirtsusid ei ela roosade taimede peal. Vot, selline krutskid täis lugu juhtunud siis jah, seal Kose kandis, aga kui lähete Postime lemmikportaali, siis näete pilti ka ja uskumatu, nagu oleks fototöötlusega tegemist, kui mina peaks seda oma silmaga nägema, siis ma ei tea, ma tahaks ta endal kodu loomaks võtta, et ta saaks ikka pika ja väärika elu elada. Aga meie jätkame täna õhtul ka veel pikalt ja väärikalt hea Eesti muusikaga ja üks mõnus lugu nüüd ka Elmari Eetri üle võtab.

0: õhtu sumin.
1: Raadios Elmar kõlas ansambel Tuberkuloited ja Veneetsia tume öö. Kell on juba päris mitmed minutid liikunud üle 11 õhtul ja meie tänase päeva viimane tund on täies hoos. Teiega on jätkuvalt Henri Laumets, aga varsti ongi kesköö käes ja siis tasub minul ka juba sammud kodupoole seada. Enne seda, aga kui võtame selle päeva kokku, siis meenutame korraks ka päevapüüdja programmi, nimelt Tambet sirvis siin erinevaid lehekülgi, ajalehti, ajakirju ja muud põnevad lugemist ja leidis ühe väga hea mõtte Merle Palmistelt. Millest täpsemalt juttu tehti ja milles mõtte seisneb, sellest nüüd kuulemegi.
0: Õhus on mõte.
2: Hirmu ei tohi endale ligi lasta. Nii ütleb ajakirja Naiste lehti 55+ suvenumbri kaanel Merle Palmiste. Kui Merle Palmiste saaks kutsuda õhtusöögile ükskõik kelle, mis tahes ajast, istuksid laua ümber Kleopatra, Jeesus Kristus, Mozart, Raimond Valgre, Fjodor Dostojevski, oi, ma kutsuksin palju, ikka nii, et on kutsutud, teeksin kõvasti süüa ja vägeva peo. Ta tunnistab, et pole muidu väga suur sünnipäevade pidaja, tihti on olnud sellel hoopis tööl või reisil. Vähemasti 60. sünnipäeval lubab ta aga vägevat pidu. Seda, et häid asju ei tasu edasi lükata, õpetab ka praegune aeg. Muidugi on maailm närviline, hirmutev ja sõdiv, aga hirmu ei tohi endale ligi lasta. Isegi vihastamine on parem, kui oskad selle õigesse kohta suunata. See paneb sind tegutsema. Aga hirm halvab su ja teeb haigeks. 53. sünnipäeval esitles Merle parfüümi, mille loomisel oli tal endalgi oluline roll. Parfüümid on mu suur kirg. Kõige rohkem meeldivadki mulle silmale nähtamatud asjad. Hea pesu riiet all, head parfüümid, asjad, mis on hingele lähedal. Ja millised on tema lemmik lõhnad? Mets pärast vihma, asfalt, mis sulab sooja päikese käes, need lõhnad meenutavad talle lapsepõlve. Ja bensiini lõhn. Mu onul oli punane jaava mootor ratas ja lapsene meeldis mulle bensiini lõhn, mida õhku pahvatas, kui ratast käivitati. Ma usun, et paljudel tuleb selline lõhn praegu ka nina sõrmetesse. Lõhnad on ju ka kiirteed mälestustesse viiesu sekundiga sinna, kus oled neid varem tundnud. Ja milline elusündmus on teda enim mõjutanud, seda ta päriselt öelda ei oskagi, need hetki on ju palju, kui midagi muutub, kui lähed esimest korda kooli, kui kooli lõpetad, esimene armumine, emaks saamine, ega ma minevikus väga kinni ole. Aga ka valusate asjade puhul saab tagasi vaadates öelda, hea et see oli, muidu poleks saanud tulla uut ja head. Millest unistab, väga pikaajalisi plaane ei tee, ei ole nii, et hakkan reisima, lugema ja sõpradega kohtuma siis, kui saan 70. Eks tahan ka siis seda kõike teha, aga samuti nüüd ja praegu. Sel suvel loodata jõuda näiteks Ruhnusaarele, kus ta pole varem käinud. Ja jõuame ilusa mõtteni ka. Merlele meenub, kuidas ta osales žüriis, kes valis Eesti filmi sajandi auhindade saajaid. Arutasime meestähtede kandidaate ja jutuks tuli Jüri Järvet. Muidugi legendaarne näitleja. Aga mõtlesin seal istudes, et ehk võiks tunnustada kedagi, kes on elus. Pidasin silmas Lembi Tulsakit ja Tõnu Karki. Võtsin lõpuks sõna ja ütlesin, et äkki anname auhin inimesele, kes elab. Hiljem kui Lembit meie sest lahkus, oli nii õnnelik, et tookord suu lahti tegin, et ta sai tunnustuse eluajal. Ja Merle Palmiste ilus mõte. Pärast surma kirjutavad ju kõik, kui imeline oli lahkunu, aga miks ei võiks öelda need asju varem?
0: Õhus on

0: Õhtusumin.
1: Meile külas Anne Veski ja kõik on enda teha. Kell on aga juba sealmaal, kus minul tasub küll oma asjad kokku pakkida ja koju minna, eks ikka selleks, et olla tagasi siin juba homme õhtul kell 6. Aga tänane päev, see läks küll vähemalt minu jaoks ajalukku, et aastal 2026 mina käisin esimest korda ujumas 29. juunil ja seda siis suvises Pühajärves. Väga mõnus soe vesi oli, 24 graadi. Kui teil ka võimalus on, siis minge ikka ja alati ujuma. Selle suve lugu ansamblil Shannon on laul, millega siit stuudiost lahkun. Soovin teile kõigile head öö jätku. Olge tublid, olge terved ja kohtume ikka Raadio Elmar eetri vahendusel.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

vaikselt pehmelt voola. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on.

päikeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päikest peab.

vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

kauguses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpusea. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedad.

ja rõõm tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuule vaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada,

0: võõras keeles.
1: How do I start? Girl, I don't wanna break your heart.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirjast.

0: Kuid ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee? Ja selle pärast ma palun, hoia end.
1: Keset ööd liigub aeg tasapisi. Maailm puhkab ja mõtted rahunevad. Kell saab kohe kaks.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!